Povratak tradiciji i običajima primjetan je u svim oblastima života, a posebno je uočljiv kod svadbenih ceremonija, kao i onih koje prethode vjenčanjima. Iz bogate narodne riznice mladi danas izlače ono što im je najprivlačnije, kako bi uveličali svoj najljepši dan u životu. U današnjoj emisiji smo uzeli za primjer prosidbu ili proševinu u nekim krajevima gdje je živio naš narod, prema sjećanjima najstarijih žitelja.

Prošavina ili prosidba od davnina je poznat običaj u našem narodu i on se zadržao sve do današnjih dana. Bilo da mu je prethodilo provodadžisanje ili kaparisanje, bilo da se sve mladi sami zagledali ili zavoljeli, svadba se gotovo nije mogla zamisliti bez prosidbe. U prošlom vijeku, po starim zapisima, običaj prosidbe opisani su na različite načine, zavisno od podneblja gdje živio naš narod. Kad bi momak našao izabranicu i odlučio da dijeli život sa njom, on bi najprije sam odlazio u kuću njenih roditelja sa lijepom, po mogućnosti crvenom jabukom, koju je po ulasku stavljao na sto. To je bio znak da je došao zvanično na prvi dogovor. Kada se momak dogovorio sa budućom tazbinom da mu daju svoju kćer, sljedeći put bi on dolazio sa roditeljima na jabuku. S njima je obično išla još jedna osoba iz uže familije na svečani ručak i upoznavanje. Gosti su pritom donosili pogaču koju su stavljali na sto, a preko nje bi opet položili jabuku. Budućoj nevjesti su poklanjali nešto od odjeće.

Sljedeći put bi momak sa rodbinom dolazio na dogovor o mirazu i svadbi do u detalje. Od tada bi krenula priprema za vjenčanje, do koga mora protići barem 3 nedjelje. Za to vrijeme pop u crkvi je davao nagovještaj da je ta djevojka isprošena za tog momka, pa ako neko ima šta da kaže što ne ide u prilog tom braku, neka kaže na vrijeme. U toku te 3 nedjelje u djevojačkoj kući su se užurvano pripremali darovi. Pravila se prela na koje bi dolazio i budući mladoženja. Onda se išlo u kupovinu obredne odjeće kao i darova za svatove. Svekrva je bila dužna da kupi vjenčanicu, bijele cipele, rukavice i bijele čarape. Djevjer je kupovao veo i buket cvijeća, a ostalo po dogovoru. Uvijek je bio običaj da se vjenčanica posuđuje.

Sljedeći put bi momak sa rodbinom dolazio na dogovor o mirazu i svadbi do u detalje. Od tada bi krenula priprema za vjenčanje, do koga mora protići barem 3 nedjelje. Za to vrijeme pop u crkvi je davao nagovještaj da je ta djevojka isprošena za tog momka, pa ako neko ima šta da kaže što ne ide u prilog tom braku, neka kaže na vrijeme. U toku te 3 nedjelje u djevojačkoj kući su se užurvano pripremali darovi. Pravila se prela na koje bi dolazio i budući mladoženja. Onda se išlo u kupovinu obredne odjeće kao i darova za svatove. Svekrva je bila dužna da kupi vjenčanicu, bijele cipele, rukavice i bijele čarape. Djevjer je kupovao veo i buket cvijeća, a ostalo po dogovoru. Uvijek je bio običaj da se vjenčanica posuđuje.

Nijedan čin iz života Crnogoraca nije sačuvao pečat ranijih običaja i bogatstvo simboličkih pojedinosti kao vjeritba i svadba, ali je zabilježeno da je stari običaj, kada su roditelji odlučivali s kim će njihov sin, odnosno kćerka, stupiti u brak, uglavnom iščezao. Umjesto tog primitivnog običaja mladoženja bira sebi nevistu. Odluku saopštava najuglednijim članovima porodice koji odlaze u dom djevojke da je zaprose. Ako je postignuta saglasnost, razgovara se o bračnim uslovima. Tada otac djevojke moli da mu se da vrijeme da dobro prouči prijedloge, da se posavjetuje sa kćerkom i odredi dan kada prosti mogu doći za definitivan dogovor. Kada ponovo dođu i tri puta se počaste vinom, po starom običaju starješina prosaca nudi djevojci čašu vina. Ako djevojka primi, znači da je srodnici daju. Zatim joj zastupnik njenog budućeg supruga daje jabuku u kojoj je zaboden metalni novac i koju djevojka odmah predaje ocu ili bratu i zapravo domaćinu kuće. Tada se prosti i roditelji dogovore kada će svatovi doći za djevojku.

Mladoženja određuje dva djevera i ostale svatove koji će u određeni dan krenuti na put. Među svatovima se nalazi nekoliko mladih poznanika njegove vjerenice. Svatovi na konjima uz pjesmu i pucnjavu idu u susret svadbenoj povorci koju šalju srodnici vjerenice. Zajedno odlaze kući djevojke. Na pragu svatove čekaju njeni srodnici, a roditelji se nalaze u kući. Djeveri saopšte majici zašto su došli i mole je da im dozvoli da odvedu njenu kćerku. Majka ne pristaje, gorko plače i na kraju smekša na poklonima daje pristanak. Tada svi svatovi ulaze u kuću. Na vidnom mjestu nalazi se škrinja koju je kupio vjerenik, u koju svi stavljaju darove za nevjestu. Tri dana nakon svadbe, nikako ranije, majka ide u pohode svojoj kćeri i tom prilikom na konju ovu škrinju ponese.

U posebnoj sobi mladu oblače u svadbeni kostim koji se obavezno sastoji od tanke svilene košulje sa širokim izvezenim rukavima i jakete od somota izvezene zlatom. Po običaju brat treba da sa sestrine glave skine djevojačku kapu, simbol njene čednosti. Umjesto nje dobija maramu koju nosi udata žena. Kapa 2-3 dana visi na klincu u kući roditelja djevojke. Pošto su svatovi bogato domaćinski dočekani, vraćaju se domu vjerenika. Mlada, pognute glave, u pratnji srodnika i prijatelja napušta roditeljsku kuću i sjeda na konja kojeg su svatovi za nju doveli. Uz nju su, kako običaj iziskuje, njeni djeveri. Ako je svadbena povorka na kući djevojke bila vrlo vesela, onda povratak mora biti još veseliji. U svakom selu ih dočekuju povicima živjeli, puščanom paljbom, a prijatelji mladenaca sa svih strana jure sa bocama u rukama i nude svatove da piju.

Svadbena povorka ide pravo u crkvu. Neprimjetno i mladoženja dolazi isto tako neprimjetno nakon obreda, vraća se kući. Kada svatovi dođu pred kuću mladoženje, svekrva nevjesti daje jabuku da je prebaci preko kuće. Ukoliko ne prebaci, po narodnom vjerovanju, to je loš znak. Mladu na pragu kuće čeka starješina kuće. To je obično svekar koji na rukama drži muško dijete. Savjetuje mladu da dijete pomiluje, što simbolički predstavlja da je očekuju materinske dužnosti. Svatovi ulaze u kuću, sjedaju za bogatu trpezu, a djeveri sa mladom ulaze u spavaću sobu i sjedaju na krevet supružnika. Tamo im donose jelo i piće. Čitav dan djeveri, tako reći, dvore mladu. Uveče mladoženja, pošto primi blagoslov od roditelja, ulaze u sobu, a djeveri se povlače među svatove goste. Sjedaju pored ognjišta gdje im donose rakiju i suve smokve. U zoru sutradan djeveri ulaze u sobu i nose mladima pogaču, pečenu kokošku i vino. Mlada ustaje s kreveta, poljubi u ruku svekra, svatove i sve prisutne. Zatim im posipa da se umiju, a oni u njen bokal stavljaju metalne novce. Mlada za ručkom služi goste. Pred odlaskom svatovi još jednom darivaju mladu prstenima, novcem ili nečim drugim.

Zanimljiv je i običaj otmice i kupovine djevojaka u našem narodu. Pored uobičajenog načina pribavljanja žena, proševinom, vjenčanjem i svadbom, u našem narodu bili su poznati običaj kupovine i otmice djevojke radi sklapanja braka. Doduše, kupovina nije isključivala proševino i svadbeno veselje, već je u nekim krajevima i historijskim periodima bila njihov pratilac, dok se otmica najčešće odigravala bez tradicijom utvrđenih rituala. Neki autori koji su se bavili istraživanjem narodnog života smatrali su da je otmica starija od kupovine i da se upravo kupovina i razvila iz otmice. Naime, kako se svaka otmica smatrala povredom tuđe imovine, da bi se šteta ublažila i da bi se došlo do normalnih odnosa, otmičar mora da plati odštetu. Kada je vremenom umjesto otmice postepeno došlo do ženitbe mirnim putem, naknada za odštetu pretvarala se u sumu koja se davala pri prosidbi nevjeste. Ovako gledište ne mora biti tačno, ipak riječ kupovina zvuči suviše grubo. Kad je o tome riječ, treba se prisjetiti da je naša tradicijska porodica bila zatvorena, proizvođačko-potrošačka zajednica u kojoj je svako čeljade imalo svoje zaduženje u vezi s porodičnim imanjem i kućom. Zbog toga, udajom djevojke porodica je gubila vrijednog radnika, pa je kupovina bila u stvari jedna vrsta otkupa, to jest nadoknada njenim roditeljima. Ovaj običaj govori o velikoj vrijednosti koju su djevojke imale u tadašnjem društvu, za razliku od onoga što se počelo dešavati krajem 19. vijeka, kada je pojava miraza postala jasno svjedočanstvo o smanjenoj vrijednosti žene i o otežanim uslovima njene udaje.

Kao što rekao smo, u staro vrijeme kupovina neveste bila je sasvim uobičajena stvar. Prvi protesti protiv ovog običaja zabilježeni su početkom 18. vijeka, ali samo protiv pretjerane cijene koju su roditelji tražili za svoje kćeri. Neki su tražili čak 100 groša. Zbog toga su se dešavala mnoga bezakonja.

Jedne djevojke ostaju prestare, a druge rađaju vanbračnu djecu jer mladoženje ne mogu da plate koliko se za nevjestu traži. I Karađorđe, kako je zapisao Vuk Karadžić, želio da stane na put ovim običajima, pa je izdao zapovijest da se za djevojku ne smije iskati više od jednog dukata. Slične naredbe izdao je i knez Miloš, prijeteći strogom kaznom onima koji se o njih ogriješe.

Kupovina djevojke nije oduvijek bivala za novac. Dešavalo se i to da su izvjesni mladići, služeći kod djevojčinog oca, dobijali pravo da se ožene jednom od domaćinovih kćeri. O ovakvim slučajevima uglavnom se govori u narodnim pjesmama i pričama. U novije vrijeme, odnosno u 19. i početkom 20. vijeka, mnogo češće su bile takozvane dogovorene otmice. Naime, tu su se dogovarali mladići i djevojke kojima su roditelji branili vezu i vjenčanje, ili su se dogovarali roditelji kako bi se izbjegli troškovi oko svadbenog veselja. U prvom slučaju dešavalo se da djevojka sama odbjegne za svog izabranika, ali je takav postupak bio na lošem glasu u široj seoskoj zajednici, pa se čak vjerovalo da ovako sklopljen brak neće dugo trajati. No, bilo kako bilo, iako nam danas otmica i kupovina djevojke djeluju pomalo grubo i necivilizovano, one svjedoče o jednom ne tako dalekom vremenu, kada je čovjek, da bi došao do žene, bio spreman na mnoge poduhvate i avanture o kojima današnji muškarci i ne sanjaju.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
3: Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro. Dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Ajde, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudi li?
2: Ajde, ajde, ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.
0: Dobro vam jutro, pred nama novi radni dan i nova radna sedmica.
4: Dobro jutro, 13. jul je pred nama, ponedjeljak, za one koji rade, pa srećan vam razbuđivanje, za one koji odmaraju, srećan vam odmah.
0: Pred nama 3 sata, kao i uvijek, razbudilnika, u kome ćemo, bez obzira da li ste se probudili, da bi išli negdje na put, da bi krenuli na posao ili ste, eto tako, rano ranilac, imati, vjerujemo, za svakoga ponešto, ponajviše onih servisnih informacija i krenut ćemo sa vremenom. Svježe jutro, ugodno je bilo za spavanje sa ovim temperaturama. Mi imamo nezvanične, a one su negdje u većini krajeva od 11 pa do 16-17 stepeni, malo toplije na jugu.
4: 11 stepeni je na Sokocu, 12 je u Rogatici, Višegradu, u Šipovu, u Mrkonjići gradu, 13 je u Han Pjesku, u Srebrenici, Gacku, na Paloma, 14 stepeni je u Zvorniku i Foči, 15 je u Brčkom, Banja Luci, Prijedoru, Novom gradu, Gradišci, u Tesliću, Kozarskoj Dubici, u Šamcu, Nevesinju, Istočnom Sarajevu. 16 stepeni je u Derventi, a 17 u Modriči i Doboju. 18 ovog jutra mjeri Bijeljine i Bileća, 19 stepeni je u Trebinju.
0: Jutro je pretežno vedro u većini krajeva, zato je malo svježije, ali evo pred nama jedan lijep pravi ljetni dan.
4: Tako je, a mi ćemo ovog jutra u tematskom dijelu razbudilnika baviti se time kako visoke temperature utiču na pčelinjake, na pčele, na proizvodnju meda, koliko ljetne vrućine otežavaju rad pčelara i da li brzavaju možda nestanak paše, s obzirom na to da možemo već da primijetimo da trave polako žute od te visoke temperature, a to nikako ne ide na ruku pčelama i pčelinjacima, odnosno pčelarima. Kakva je ovogodišnja pčelarska sezona i kakvi su prinosi meda u odnosu na prethodne godine, o tome ćemo pričati sa našim gostom koji će nam se u studiju pridružiti već negdje oko 15.

0: 8.
1: A vi se možete pridružiti porukama na 065-32-2233. Ako imate svoja pčelinja društva, da li jednu, dvije, tri košnice ili možda više, kakva je ova godina, početak je bio dobar, e sad samo da nešto ne pokvari ovako vrelo ljeto. Možete nam poslati poruke, ali i fotografije na naš Viber broj, dakle 065-32-2233, ali i na naše društvene mreže Facebook i Instagram stranicu.
0: Podsjećamo na početku razbudilnika da Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas obilježavaju Pavlovdan, sabor svetih 12 apostola posvećen apostolu Pavlu i svim apostolima. Na Pavlovdan se proslavljaju apostoli Petar, Andrej, Jakov, Zavedjev, zatim Jovan, Filip, Vartolomej, Toma, Matej, Jakov, Alfejev, Tadej, Simon Zilot, Matija i Pavle.
1: Iako svaki od 12 apostola ima svoj dan, kada se proslavlja, crkva je odredila Pavlovdan kao saborni praznik svih apostola. Svi apostoli stradali su mučenički i jedino je Jovan umro prirodnom smrću.
0: Pavlovdan nije crveno slovo u pravoslavnom kalendaru, ali se poštuje kao drugi dan Petrovdana. I ovog dana se ne radi u polju, a domaćice ne rade kuće poslove. Običaj je i da se na Petrovdan i Pavlovdan priprema Petrovača, odnosno kolač od jabuka.
1: To je bilo naše posjećanje, pita od jabuka, kako god. To je bilo naše posjećanje za sve pravoslavne vjernike. Još ajde se predstavimo, ovog jutra sa vama će biti tonski realizator Želimir Ćorković. Darko Đurić priprema vijesti, uzeću u studio. Muzika za ovo jutro je po izboru Igora Divljaka, Slavica Ličina i Draško Ratković. To su da vas provedu kroz ova tri sata u jutru na talasima Radija Republike Srpske.
0: Mi vam dobro jutro želimo, lijepo razbuđivanje, a nastavljamo uz muziku.

0: 6 časova, 8 minuta, a Darko Đurić pridružio nam se u studiju sa prvim pregledom vijesti. Dobro jutro, Darko.
1: Dobro jutro, Darko.
2: Dobro jutro. Služenjem parastusa ubijenima i polaganjem vijenaca na spomen ploči na zalazju kod Srebrenice, ali i drugim stratištima u Podrinju, obilježena je 34. godišnjica stradanja Srba ovog kraja, koji su pripadnici takozvane armije Republike BiH ubili u proteklom ratu. Samo na Petrovdan 92. prije 34 godine muslimansko oružane formacije iz Srebrenice ubile su 69 mještana sela Sase, Zalazije i Biljača. Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić izjavila je da je geostrateški pravac Srpske podrška Dejtonskom sporazumu i protivljenje UHR-u i bunskim ovlašćenjima koji nisu dio tog sporazuma. Trišić-Babić smatra da će Srpska usmjeti u dogledno vrijeme da vrati neke svoje nadležnosti i ojača autonomiju koju je dobila Dejtonskim sporazumom. Predsjednik vlade Savo Minić posjetit će obilazeći gradilište novog vrtića. Novi vrtić vrijedan 4,2 miliona maraka, za što su sredstva obezbjeđena iz kabineta predsjednika Srpske, gradi se u ulici Solunskih dobrovoljaca. Površine već od 6.000 metara kvadratnih. Novi vrtić trebalo bi da bude dostupan za mališane od septembra ove godine. Upravni odbor Sarajevo Gasa smijenilo je sa mjesta direktora preduzeća Nedeljka Eleka. Potvrđeno je za portal Provjereno. Svih 5 članova bilo je za smjenu Eleka. Za novog direktora imenovan je Igor Đokanović. MUP Srpske saopštio je da ugostiteljski objekat u Palama, koji je kontrolisan prije nekoliko dana, nema dozvolu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, što je potvrdio i vlasnik objekta. MUP tvrdnje o prekomjernoj upotrebi sile smatra manipulacijom, navodeći da se i na snimcima koji su mediji objavili čuju samo galama i naređenja policijskih službenika prema onima koji su ignorisali policijska uputstva ili pokušali pobjeći. Bezbednost građana Srpske nema cijenu, a MUP Srpske neće dozvoliti da se zbog bilo čijeg profita dogodi tragedija kakvu je doživjela Sjeverna Makedonija. Kada su ugašena 62 mlada života, poručio je predsjednik SNSD Milorad Dodik. Dodik istakao da su u ugostiteljskom objektu u Palama utvrđene ozbiljne nezakonitosti. Oružane snage Sjedinjenih Država spremne su da obezbijede slobodu plovidbe kroz Ormuski Moreuz nakon što je Teheran saopštio da zatvara ovaj pomorski prolaz, saopštila je centralna komanda američke vojske. Jannik Sinner odbranio je titulu na Wimbledonu. Italijan je savladao drugog nosioca Nijemca Aleksandra Zvereva sa 3-1. Sinner je tako došao do druge titule u Londonu, a pete Grand Slam titule u karijeri, nakon što je ranije dva puta osvajao Australian Open i jednom US Open i Wimbledon. Toliko što se tiče vijesti u 6.
0: Hvala, Darko. 11 stepeni je ovog jutra najniža temperatura, toliko je na Sokocu. 12 je u Rogatici, Višegradu, Šipovu, Markonjići gradu. 13 je sada u Kamp Pjesku, Srebrenici, Gacku i na Palama. 14 stepeni je u Zvorniku i Foči, 15 je u Brčkom, Banja Luci, Prijedoru, Novom gradu. Zatim Gradišci, Tesliću, Kozarskoj Dubici, Šamcu, Nevesinju, Istočnom Sarajevu. 16 stepeni je u Derventi, a 17 u Modriči i Doboju. 18 mjeri Bijeljine i Bileća, 19 Trebinje.
1: Prognozu vremena pripremio Igor Tadić.
3: Pretežno sunčano i toplo danas u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. U istočnim krajevima promjenjivo oblačno, mjestimično slaba kiša. Jutro svježije. Vjetar slab do umjeren sjeverina i jugu bura. Maksimalna temperatura od 22 do 33 stepena Celzijusa. Narednih dana vrlo toplo, sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Uveče i u noći u sjevernim predjelima ponegdje pljuskovi sa grmljavinom. U srijedu uglavnom sunčano, popodne sa zapada lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U četvrtak nestabilno, sunčanije u južnim predjelima. Povoljna je biometeorološka situacija, mnogi će se osjećati dobro. Preporučuje se zaštita od jakog sunčevog zračenja.

kotlinama i duže riječnih tokova skrećemo pažnju na mjestimičnu maglu, naročito uz rijeku Drinu, a na dionicama usjecima i pored kamenih kosina na moguće odrone. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, a poveći je broj, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanija dolazi će do povremenih obustava saobraćaja. Na magistralnom putu Višegrad-Broda

0: marketing.
1: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni substrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni alat za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.

0: Često smo ovih dana i ovog, od početka ovog ljeta, ajde da kažemo, pominjali podkozarska sela jer su imali problema sa vodosnabdjevanjem, a sada sva domaćinstva u podkozarskim selima ponovo su snabdjevena pitkom vodom, stanje je normalizovano, pa je kontrolisana isporuka vode stavljena van snage. Međutim, iz stručnog operativnog tima Gradskog štaba za varedne situacije ističu da je na snazi i dalje upozorenje za racionalnu potrošnju vode.
1: Pozvani su svi građani u podkozarskim selima na solidarnost i odgovornost kako bi prebrodili ovaj period do okončanja radova na zamjeni dovodnog cjevovoda do rezervoara Tunjice i kako bi cijelu sezonu svi imali vodu. Svako prekomjerno trošenje vode znači da neko drugo domaćinstvo može ostati bez vode za piće, higijenu i napajanje stoke. Također zamoljeni su poljoprivrednici da ne stvaraju zalihe koristeći vodu iz vodovodne mreže, već ako imaju potrebu za vodom da se obrate stručnim saradnicima u mjesnim zajednicama u kojima žive, te da će im vodu cisternama besplatno dostaviti odjeljenje za poslove civilne zaštite Banja Luka.
0: Okončanje radova na izgradnji novog cjevovoda Tunjice 1 i 2 očekuje se u avgustu. Nadamo se, evo to je još nekih koliko 20-ak dana, ajde mjesec dana, najviše, ali evo za sada je situacija dobra, međutim moraju se poštovati te mjere preventivne da bi svi imali vodu.
1: Sada je 21 minut do 7 časova. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: 11 stepeni je ovog jutra najniža temperatura, toliko je na Sokolcu, 12 je u Rogatici, Višegradu, Šipovu, Mrkonjići gradu, 13 je u Hampijesku, u Srebrenici, Gacku, na Palama, 14 je u Zvorniku i Foči, 15 stepeni u Brčkom, Banja Luci, Prijedoru, Novom gradu, Gradišci, Tesliću, Kozarskoj Dubici, Šamcu, Nevesinju, Istočnom Sarajevu. 16 stepeni je u Derventi, 17 je u Modriči i Doboju, 18 je u Bijeljini i Bileći, 19 stepeni je u Trebinju.
1: Poslije svježeg jutra danas će biti sunčano i toplije, na istoku nešto malo više oblaka, moguće da bude povremene kiše tokom dana. Temperatura danas od 27 do 33, na planinama oko 22. U Banja Luci sunčano i toplo, oko 32 stepena će biti danas u Banja Luci. Sutra pretežno sunčano uz nešto malo oblaka i vrlo toplo. Sutra naveče i u noći na srijedu na sjeveru više oblaka uz prolazne pljuskove sa grmljavinom. Sutra ujutro temperatura od 11 do 22, a dnevna od 25 do 36 stepeni.

0: Celzijusa. Dakle, u noći utorak na srijedu možda bude ponegdje na severu prolazne kiše i grmljavine, ali neće se to dugo zadržati. U srijedu će ipak biti pretežno sunčano i vrlo toplo. Tek u poslijepodnevnim časovima od zapada ka istoku moguće da bude lokalnih pljuskova sa grmljavinom, a u noći na četvrtak i na sjeveru. Ostaje ista temperatura, jutarnja od 11 do 22, dnevna od 26 do 36. U četvrtak vrlo toplo, ali nestabilno. Biće sunca, ali će biti povremenih pljuskova sa grmljavinom koji ponegdje mogu biti i izraženi u većini krajeva, osim na jugu gdje će biti sunčano u četvrtak. Jutarnja temperatura od 13 do 24, a dnevna u četvrtak već vrućine od 25 do 36 stepeni.
1: Ponovo se vraća taj toplotni talas, ali to je i najavljivano. Sada je 6:45 minuta.
0: Dobro jutro.

0: Ovo je razbudnik Radija Republike Srpske, je 9 minuta je do 7 časova, poruke nam možete slati na 065-322-2231 je stigla sa konstatacijom da nema gužve na graničnom prelazu u Vileći prema Crnoj Gori. Hvala vam za to, ali evo vidimo i da Zupci još nema one jutarnje gužve na graničnom prelazu, samo 3-4 automobila, zato su gužve na graničnim prelazima prema Hrvatskoj. U Šamcu, u Gradini se već formira kolona, granični prelaz Gradiška Velika Kladuša. Dakle, provjerite i sami ako možete na sajtu Automotor Saveza Republike Srpske kako je stanje na graničnim prelazima. U svakom slučaju, hvala vam i za poruke koje nam šaljete. Pozdrav za Teodoru koja putuje na more. A mi ćemo o moru nastaviti i sadašnju i narodnu priču.
1: Tako je. Naime, Jadransko more nekada je bilo najtoplije u avgustu, a sada se takve temperature mora mjere u junu. Prema ocjeni okeanografa prije 50-ak godina najviše temperature Jadrana bile su u avgustu, iznosile su oko 25 stepeni Celzijusevih. Ljetni maksimumi su postepeno rasli, pa danas obično dostiže i oko 27 stepeni Celzijusevih, a ove godine takve pa i više temperature zabilježene su već u junu mjesecu.
0: To rano zagrijavanje Jadrana, kažu, posljedice je kombinacija dva faktora, dugotrajnih toplotnih talasa i dugoročnog zagrijavanja Sredozemnog i Jadranskog mora. Zaključeno je da se Sredozemlje i Jadran zagrijavaju brže od svjetskih okeana. A ako se nastavi dugi stabilni vrući periodi, može se dodatno zagrijati i dostići nove rekordne vrijednosti.
1: Svjetski okeani se ove godine ponovo rekordno zagrijevaju, a Sredozemno more je već sada 24,3 stepena. Nadmašen je prethodni najviši vrijednosni rekord iz 2023. i 2025. godine. Kada ovu slušamo informaciju i kada ovo čitamo, onda sada nam potpuno je jasna ona slika koju su i prije 2, 3, 5 godina, ajde unazad kada se vratimo, rekli klimatolozi da nikada neće biti hladnije ljeto nego što je to bilo. Evo, stalno imamo taj rast temperatura, pa i rast temperature mora.
0: Sve se zagrijeva polako. Pratit ćemo rano i te statističke podatke kako nam budu dolazili pažljivo i oprezno i sa strpljenjem. Da li ste na putu na godišnjem odmoru ili ste na putu za posao, evo i informacija da ne radi za Banju Luku.
1: Da?
0: Da ne radi semafor kod Emporijuma, dakle to je na tranzitu zapadnom i tu je velika frekvencija saobraćaja, tako da pažljivo da ne bi napravili još veći problem i još veću gužvu.
1: E, sada je 6 minuta do 7 časova. Vi nam i dalje možete slati poruke, pisati na 065-32-2233. Ako putujete sa nama uz naš program, drago nam je zbog toga. Trudit ćemo se da vam budemo dobar saputnik.
0: Dobro jutro i sretan put.

0: upotrebi sile smatra manipulacijom, navodeći da se i na snimcima koji su mediji objavili čuju samo galama i naređenja policijskih službenika prema onima koji su ignorisali policijska uputstva ili pokušali pobjeći. Iz MUP-a je navode da su zbog ometanja policije u vršenju javnih ovlaštenja za 22 lica izdati prekršajni nalozi. Kažu također da su najmlađi sankcionisani imali 21 godinu. Pojedine medije objavili su da je u policijskoj kontroli diskoteke u Palama povređeno više ljudi koji su zatražili ljekarsku pomoć.
1: Bezbednost građana Srpske nema cijenu, a MUP Srpske neće dozvoliti da se zbog bilo čijeg profita dogodi tragedija kakvu je doživjela Sjeverna Makedonija, kada su ugašena 62 mlada života, poručuje predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
0: Dodik je istakao da su u ugostiteljskom objektu u Palama utvrđene ozbiljne nezakonitosti od neispunjavanja bezbednosnih i protivpožarnih standarda do angažovanja neovlaštenih lica iz kriminogene strukture za obezbeđenje. To je morao znati načelnik Pala. Dužnost policije da reaguje i sprovodi zakon, rekao je Dodik. Istovremeno, on kaže, svako ko je eventualno prekoračio ovlaštenje ili postupio suprotno pravilima službe, trebalo bi da snosi odgovornost.
1: Vršilac sa dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Ana Trišić-Babić, izjavila je da je geostrateški pravac Srpske podrška Dejtonskom sporazumu i protivljenje UHR-u i bonskim ovlašćenjima koji nisu dio tog sporazuma.
0: Trišić-Babić smatra da će Srpska uspjeti u dogledno vrijeme da vrati neke svoje nadležnosti i ojača autonomiju koju je dobila Dejtonskim sporazumom. Ona je navela da se Srpska argumentima bori protiv OHR-a i bonskih ovlašćenja, sa predsjednikom Dodikom koji imao intuiciju kako treba reagovati u određenim momentima.
1: Slušate jutarnje novosti. Kancelariju visokog predstavnika trebalo bi zatvoriti, što je prije moguće, funkciju visokog predstavnika ukinuti bez ikakvih preduslova, izjavila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
0: Za narode u Bosni i Hercegovini odavno je došlo vrijeme da se oslobode ponižavajućeg spoljnog protektorata i da sami preuzmu odgovornost za sudbinu svoje zemlje donoseći suverene odluke na osnovu dijaloga, kompromisa Dejtonskog ustava i zakona, poručila je Zaharova.
1: Premijer Savo Minić posjetit će ubileći gradilište novog vrtića.
0: Novi vrtić vrijedan 4 milijuna 200.000 maraka, za što su sredstva obezbjeđena iz kabineta predsjednika Republike Srpske, gradi se u ulici Solunskih dobrovoljaca. Površine veće od 6.000 metara kvadratnih, novi vrtić trebalo bi da bude dostupan za mališane od septembra ove godine.
1: Za 600 mjesta u javnim vrtićima u Banja Luci do sad je evidentirano oko 2700 pristiglih prijava. Obrada prijava je u toku, a konačna rang lista bit će objavljena nakon što se završi bodovanje svih kandidata.
0: Iz kabineta predsjednika Republike Srpske ranije su obezbeđena sredstva za izgradnju novih vrtića širom Republike Srpske, a radovi u drugim lokalnim zajednicama su pri kraju. U Banja Luci još nisu ni počeli. Iz grada tvrdi da su potrebnu dokumentaciju dostavili, dok iz kabineta predsjednika navodi da ona nije kompletirana.
1: U nastavku jutarnjih novosti Radio Republike Srpske, vijesti i svijeta. Oružane snage Sjedinjenih Država spremne su da obezbijede slobodu plovidbe kroz Ormuzski more uz nakon što je Teheran saopštio da zatvara ovaj pomorski prolaz, saopštila je centralna komanda američke vojske.
0: Također navode da Iran ne kontroliše more uz i da se pomorski saobraćaj odvija. Iranske oružane snage saopštile su da zatvaraju Ormuzski more uz do okončanja američkih dejstava u regionu, ističući da nijednom brodu neće biti dozvoljen prolaz.
1: Više članica NATO-a, među kojima je i Slovačka, odbilo je da finansira naoružavanje Ukrajine, izjavio slovački predsjednik Peter Pellegrini.
0: Pellegrini je rekao da su i premijeri Mađarske i Češke, Peter Mađari i Andrej Babiš, jasno poručili da njihove zemlje neće pružiti nikakvu vojnu niti finansijsku pomoć Ukrajini.
1: U nastavku emisije Sport. Italijan Jannik Sinner pobjednik je teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinče.
2: Italijanski teniser Jannik Sinner pobjednik je turnira Wimbledon. On je sinoć u finalu savladao Aleksandra Zvereva iz Njemačke sa 3-1 po setovima 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4. Ovo je drugi trofej u Wimbledonu za Sinnera koji je odbranio titulu pobjednika te osvojio peti Grand Slam u karijeri. Zverev je jedini Grand Slam trofej osvojio na Roland Garrosu prije mjesec dana. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobjedom je završila svoj nastup u Ligi nacija. U posljednjem kolu trećeg turnira sezone u Beogradu sinoć je tim Srbije savladao sastav Holandije sa 3-0 u setovima. Ekipa

0: E sada je 7 i 16 minuta, pa je vrijeme da u razbudilniku još jednom provjerimo stanje na putevima i graničnim prelazima. Danijela Tarlać je sada na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro, Danijela.
2: Dobro jutro. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno po pretežno suvim kolovozima. U kotlinama i duž riječnih tokova skrećemo pažnju na mjestimičnu maglu uz rijeku Drinu, a na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina na moguće odrone. Brojne su dionice na kojima je zbog sanacionih radova izmijenjen režim vožnje i regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i trenutnim uslovima na putu. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac preko Romanije, uspon iz pravca Podromanije dolazi će do povremenih obustava saobraćaja. Na magistralnom putu na dionici Višegrad-Brodar u mjestu Nezuci dolazi će do obustave saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. Zbog izvođenja radova na proširenju javne rasvjete na autoputu Gradiška-Banja Luka na dionici Mahovljani-Glamočani doći će do izmjene režima saobraćaja radnim danima i subotom od 7 do 17 časova. Radovi se izvode na dionici Klašnice-Banja Luka od Trna do Banja Luke gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa Lošva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Što se tiče graničnih prelaza, s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo, duža zadržavanja su očekivana, vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Svim vozačima i svima koji putuju želimo srećan put, a vama prijatno jutro.
0: Hvala puno za ove informacije. Sada je 7 i 19 minuta.
1: Ostanite uz Radio Republike Srpske, pošaljite nam poruku ako primijetite što na putu, a za pomoć na putu broj Automoto Saveza je 12 85.

0: 7:23, u nastavku razbudilnika o planiranim isključenjima električne energije govorimo. U Bijeljini dio ulice Svetozara Ćorovića neće imati struju od 9 do 10 časova. Gvozdinići od 9 do 10, Balatun centar prema Rači od 9 do 12, Kovačići prema Maksimovićima od 9 do 14 časova. U Loparama Kosanica, ulice Živojina Mišića, Isidore Sekulić, Kralja Milutina, Jovana Dučića, dio ulice Cara Dušana i ulice Dositeja Obradovića bez električne energije od 8 do 15 časova. Također u Bljeviku najavljeno isključenje, Bogutovo selo Prokos od 8 do 14.30, Suvopolje Kozlučani od 8 do 11. U Bljeviku i Maleševci bez struje od 11.30 do 14.30.
1: U Banja Luci od 8 do 14. bez struje dijelovi ulica Milana Brankovića, Zorana Torbice, Baniska i Kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Od 9 do 12 dio Voždovačke ulice, a od 9.30 do 12.30 dijelovi ulica Braće Mažar Majke Marije, Kralja Petra I. Karađorđevića na broju 57 i Skendera Kulinovića na broju 12.
0: U Zvorniku, Kamenica, Ravne, Ređići, Glodi, Bakrači, Alići, Baručići, Maksimović, Čitluk, Maričin, Brijeg i Zekići od 9 do 14 časova. Također u Srebrenici najavljeno isključenje Dugopolje i Zagoni od 10 do 13 časova, u Vlasenici Simići od 8.30 do 14.00.

0: Dobro je, mladođim.
1: Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

0: Šest beba rođene u protekla 24 časa u Srpskoj, u Banja Luci dvije bebe rođene, jedna djevojčica i jedan dječak, tako je bilo i u Gradišci, a po jedna djevojčica rođena u Zvorniku i bolnici Srbija u istočnom Sarajevu. Dakle, svega šest beba.
1: A u Razbudniku posjećamo jutros, govorimo o tome kako se sa ovako ekstremnim temperaturama, čestim toplotnim talasima bore pčele. Koliko će to uticati na prinos meda, jer tada može govoriti o nekim momentima, odnosno nekim dijelovima gdje je sušno, da li to utiče na pčele, na prinos meda?

0: Da, o tome ćemo razgovarati sa našim gostom u studiju Radija Republike Srpske, jer evo imali smo tu situaciju da su temperature već na početku ljeta prelazile 40 stepeni Celzijusa, a tako nešto se najavljuje i u nastavku ljeta, i to svakako ne pogoduje ni biljkama, ali ni pčelama. Dakle, kakav je prirod, koliko, prihod, koliko će to sve uticati, a možete i vi svoje iskustvo podijeliti sa nama na 06532 2233 ili na naše društvene mreže.
1: Ostanite uz Razbudilnik.

0: traže od vas, ne samo u Grčkoj, nego i kod nas ovako ekstremnim temperaturama i u Hercegovini, na primjer, gdje je sve suvo kao barut, ne bacati pikalce kroz prozor, staklo i slično, ne paliti vatru na otvorenom da ne bi izazvali požare. Evo, dolaze nam opet topli dani. U Republici Srpskoj bit će povremeno kiše, ali sasvim malo, temperature polako rastu. Ono što imamo sada iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, to su podaci od 8 časova, prema kojima je temperatura pa za nekih stepen 2 viša nego što je bila prethodni sat.
1: E, šta kažu te temperature?
0: Pa Banja Luka je trenutno 17 stepeni Celzijusa, na jugu u Bileći i u Trebinju je već 20 stepeni, 20 je u Bijeljini, u Sembjeri, u ostalim krajima oko 16-17 do 12, koliko je, na primjer, u višim predjelima. Dakle, stepen 2 viša temperatura nego što je bilo jutros, polako raste temperatura.
1: I da danas?
0: Da danas će biti toplo, ali ugodno, ajde da kažemo toplo, izdržljivo toplo. Temperatura koja je najavljena je od 27 do 33 stepena. Možda na istoku bude nešto malo povremene kiše tokom dana, ali rijetkost. U Banja Luci oko 32, međutim, temperatura sada raste iz dana u dan, tako da je već za sutra najavljeno do 36 stepeni. Prognoza za sutra je sunčano uz nešto malo oblaka, vrlo toplo, posle podne nešto malo više oblaka uz mogućnost ponegdje pljuskova i grmljavine, ujutro sutra od 11 do 22, pa kao i danas, ali dnevno raste od 25 do 36. Sutra naveče i u noći na nedelju u sjevernim predjelima uz više oblaka moguće da bude prolaznih pljuskova sa grmljavinom ponegdje, ali to će biti samo tokom noći, onda u srijedu opet tokom dana sunčano toplo. Ujutro od 11 do 22 i u srijedu dnevna od 26 do 36. U srijedu poslije podne od zapada ka istoku na oblačenje s pljuskovima i grmljavinom, u noći na četvrtak moguće ponegdje i na sjeveru. Nastavlja se i u četvrtak veoma toplo do 36 stepeni uz mogućnost poslijepodnevnih pljuskova sa grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženi, osim na jugu gdje će ostati sunčano. Dakle, raste temperatura narednih dana i do 36 stepeni Celzijusa. Ako bude kiše, to će biti samo ponegdje onih poslijepodnevnih pljuskova koji će kratko trajati.
1: Sada je 7 časova 42 minuta. Pišite nam kako je jutro kod vas, da li je već vruće, da li i kako se borite uopšte sa vrućinama. Mi evo svakog jutra imamo te neke priče i podatke o tome kako nam vrućina zagorčava život i utiče na dnevne aktivnosti, ali evo svakako da i vi možete da nam pišete i sa nama podijelite te informacije.
0: Naša je preporuka da jutro provedete budni, pogotovo ako ćete biti uz razbudilnik. Ostanite sa nama, sada je 17.5 minuta do 8.
1: Dobro jutro!

0: Bila su dešavanja u okviru Ljeta na Vrbasu, a najviše pažnje privukli su skokovi sa gradskog mosta i Banjalučka lasta. Podsjećamo da je riječ o skokovima sa Banjalučkog gradskog mosta u Vrbas, koje izvode dobro uvježbani skakači, jer je Banjalučka lasta zahtjevna i traži određenu tehniku sa ispruženim rukama i uvijenim tijelom. Ovaj skok je specifičan jer ruke idu iznad glave za razliku od Mostarske ili Užičke laste, kod kojih ruke idu iza tijela. Eto, to oni koji prate znaju i mogu prepoznati, a jedina skakaonica gdje se može izvesti Banjalučka ili Vrbaska lasta je gradski most u Banjaluci. Skokovi sa ovog mosta godinama su prava atrakcija za gledaoce i tako je još od 1953. godine, a kao jedan od simbola grada Banjalučka lasta je i na poštanskoj markici. Ove godine skakalo je 22 takmičara, a najljepši skok izveo je Igor Arsenić iz Banja Luke, kojem je ovo već sedma titula za redom. E, kada već pričamo o Vrbasu i o Ljetu na Vrbasu, također u okviru ove manifestacije sutra će početi i mala škola raftinga. Treninzi će biti ispod tvrđave Kastel, a zbog izuzetno velikog interesovanja, turistička organizacija grada Banja Luka i rafting klub Kanjon proširili su kapacitete kako bi omogućili učešće većeg broja djece, jer to je upravo namijenjeno djeci. Učešće u maloj školi raftinga je besplatno, a zainteresovani se mogu prijaviti još danas. E, toliko o tim sportskim i zabavnim aktivnostima i evo da vam preporučimo ponešto iz kulturnog života grada. Od kulturnih dešavanja za danas preporučujemo događaj u art dvorištu Banskog dvora u Banja Luci, gdje će od 21 čas nastupiti ansambl Flutete, koji čine flautistkinje Sunčica Lončar i Marija Pilipović. A u Muzeju savremene umjetnosti jedna zanimljiva izložba, ili bolje reći dvije izložbe, tako da se može pogledati izložba Svesno napuštanje realnosti Ilija Bosilj i Sava Sekulić i Lazar Vujaklija Protest prema sebi, realizovane u saradnji sa Muzeom naive i marginalne umjetnosti, i zainteresovani obje ove izložbe mogu pogledati do 3. septembra. Šta nam vi, Jaco, možete ovako preporučiti ako se ovih dana ili danas nađemo u Beogradu?
1: Pa da, osvrnut ćemo se i isto na vikend. U toku je festival koji traje do 17. jula na Beogradskoj tvrđavi ispod velikog stepeništa pod pokroviteljstvom Banka Poštanske štedionice i uz podršku javnog servisa Beogradska tvrđava. Ulaz je slobodan. Na festivalu su organizovana velika međunarodna izložba najboljih ilustracija tokom celog sveta. Tokom vikenda su bile i besplatne radionice za decu. Izložbom su obuhvaćene ilustracije koje su rađene za dečije knjige i za odrasle, ilustracije iz oblasti dizajna, advertisinga, ilustracije u magazinima, društveno odgovorne ilustracije, kao i najbolji lični projekti svetskih kreativaca. Također u okviru Ilustrofesta bit će održan već tradicionalni art bazar. On je tokom vikenda bio aktuelan, također isto i bit će sve do 17. jula od 16 do 22 časa. Javno-komunalno preduzeće Beogradske pijace pruža podršku mladim ilustratorima kako bi ih podstakli na kreativnost. U subotu je organizovano i stručno vođenje kroz staroegipatsku zbirku Narodnog muzeja. Također je bilo mnoštvo radionica poput Idemo u Afriku, Zagonetka iz kutije za alat. U toku je i aktuelna izložba crteža Prostor, trag, gest. Također u Zemunu u okviru manifestacije Leto na Gardošu održavaju se pozorišne predstave, koncerti na otvorenom. Vikend je pratio i tradicionalni program povodom Teslinog dana u Zemunu, a danas 13. jula u alternativnim kulturnim prostorima poput bifea Ventil organizuju se i tematske večeri. Očekuje nas projekcija filma Iron Giant. Eto, toliko kada je reč o Beogradu.
0: Evo, lijepa preporuka svakako, a mi ćemo samo još da kažemo da će naredni vikend, dakle ovaj sad koji dolazi, 17., 18., 19. jul, biti u znaku Okefesta na Tjentišu.

0: nas utjesci, pa ćemo o tome sljedećeg ponedjeljka kako je bilo, koliko je bilo posjećeno, to je jedan od najposjećenijih festivala u regionu, tako da imat ćemo o čemu da pričamo i sljedećeg ponedjeljka kada zakazujemo ovo naše kratko druženje.
1: Jako lepo, hvala mnogo Slavice. Idemo na muzičku numeru, a zatim slede i vest.
2: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik.
0: Eto, razmijenili smo neke zanimljive informacije između Banja Luke i Beograda. Čuli ste kolegu Aleksandra Drobca, a mi ćemo u nastavku Razbudilnika slušati još malo muzike, pa imat ćemo mi zanimljive sadržaj, da kažemo, i u narednom satu Razbudilnika pričat ćemo o pčelarstvu, to smo već najavili. Također, družit ćemo se i sa našim prijateljima iz Zvrka, najaviti brojne kulturna dešavanja i biti također vama na usluzi kada je riječ o informacijama o vremenu. Ostanite uz Razbudilnik, slušamo još jednu pjesmu, nakon toga i novi pregled vijesti.

0: sada u 8 časova, vrijeme da čujemo novi pregled vijesti. Stanislav Ljubojević je sa nama u studiju. Dobro jutro, Stanislave.
1: Dobro jutro, Stanislave.
2: Dobro jutro vama, pozdrav našim slušalcima. Evo vijesti u 8 časova. Apsolutno vjerujem našim institucijama i policiji koja je u Palama tokom vikenda spriječila mnogo veće potencijalne probleme od onih koji se pominju u prijavama na rad policijskih službenika, rekao je premijer Savo Minić. Vjerujem i unutrašnje kontroli MUP-a Srpske koja sve pritužbe detaljno ispituje. Policija Republike Srpske bila je i uvijek će biti na strani svojih građana u borbi protiv svih oblika kriminala i kršenja zakona, napisao je Minić na X-u. Podsjećamo, iz MUP-a su potvrdili da su policijski službenici izvršili kontrolu jednog ugostiteljskog objekta na Palama i da je utvrđeno da nema dozvolu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, što je potvrdio i vlasnik objekta. Izložba o srpskom stradanju od drugog rata do NATO bombardovanja prikazana je u Njujorku na Manhattanu, gdje dnevno prodefiluje 4 miliona ljudi. Za nedjelju dana desetine miliona Amerikanaca bit će upoznate sa našom Golgotom i ovaj potez pokazuje da je Republika Srpska, koja je pokretač priče, preduzimljiva, moderna, ali i da se ne plaši da kaže istinu. Ovako politički konsultant Ivan Mišić komentariše otvaranje pokretne multimedijalne izložbe Upoznajte srpsko stradanje, koja Njujorčanima priča priču o srpskim žrtvama od logora u NDH do egzodusa Srba sa Kosova i Metohije krajem vijeka. Najmanje 27 osoba je poginulo u velikom požaru u jednom noćnom lokalu u Bangkoku. Spasioci su naveli da je požar prijavljen oko ponoći po lokalnom vremenu. Snimci koje su objavile službe za hitne intervencije prikazuju veliki plamen koji je izbijao kroz ulaz u lokal u sjevernom dijelu glavnog grada Tajlanda, dok su ljudi pokušavali da pobjegnu, a gust crni dim uzdizao se u nebo. Nastavlja se razmjena napada američkih snaga iranske vojske, dok posrednik u pregovorima Pakistan apeluje na obe strane da preduzmu hitne korake ka deeskalaciji. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je Iran u subotu pristao pa ubrzo odustao od sporazuma. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres izrazio je duboku zabrinutost zbog ozbiljne eskalacije i obnovljenih vojnih sukoba u regionu Persijskog zaliva. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobjedom je završila svoj nastup u Ligi nacija. U posljednjem kolu trećeg turnira sezone u Beogradu sinoć je Srbija savladala Holandiju sa 3-0 u setovima. Srbija u 12 kola zabilježila je 5 pobjeda i 7 poraza i takmičenje završila na 10. mjestu na tabeli. 7 najboljih reprezentacija plasiralo se na završnici turnira, čiji je domaćin Kina.
0: Hvala, Stanislave.
1: Imamo i temperature od 8 časova, Trebinje je u 8 najtoplije sa 24 stepena, u Bijeljini je 23, 21 stepen je u Bileći, 20 u Srpcu, 19 stepeni je u Doboju i Banja Luci, 19 jutros u 8 izmjereno i u Prijedoru, Novom Gradu, u višim predjelima Sokolac 11 stepeni, Han Pjesak 12, Čemljeno 13. Danas će u Republici Srpskoj, nakon nešto svježijeg jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplije. Na istoku uz nešto malo više oblaka moguće da bude povremene kiše, a temperatura danas od 27 do 33, na planinama oko 22, u Banja Luci oko 32 stepena, narednih dana do 36 stepeni.
0: Biće vruće, ali za sada još prijatno jutro. 8 časova, 4 minuta. Slušamo još jednu pjesmu, pa imamo i gosta u studiju. Pričamo o temi jutra, a danas ćemo par minuta razbudilnika posvetiti pčelama.

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah. Radio Republike Srpske.
3: Vrijeme za priču o temi jutra, već smo najavljivali kroz razbudilnik do sada da ćemo danas pričati o pčelama, o pčelinjacima, ali i o pčelarima. Zato smo goste pozvali jednog od njih. To je predsjednik Skupštine Saveza Udruženja pčelara Bojan Toroman. Dobro jutro. Dobro nam došli.
4: Bojan Ćosić.
3: Izvinjavam
4: se.
3: Moram
4: vas ispraviti. Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
3: Evo, kako ocjenjujete ovu sezonu u odnosu na prethodne? Da krenemo od sadašnjeg stanja pa ćemo razvijati priču.
4: Pa sezona je počela dobro, ono što je bilo pozitivno to je ta prva bagremova paša koja je u većini naših krajeva, pričamo o ovom dijelu Republike Srpske, dala pozitivne rezultate i manje više svi

0: stvari su zadovoljni njome. Ono što imamo danas, a to je složena meteorološka situacija i velike vrućine koje su uzrokovali da livadska paša koja je sada upravo u toku stagnira i vrlo verovatno će se efekat tih povišenih temperatura osjetiti na smanjen unos nektara u košnici.
1: Pčele ne miruju, one, to ste rekli prije uključenja u program, i izlaze iz košnice da se rasklade, ali nemaju što da pasu.
0: Tako je. Pčele svakodnevno izlaze i između ostalog traže nektar i traže vodu i sve ono što im je potrebno za njihov život, ali u situacijama kada su temperature ovako visoke, imamo informaciju sa terena da su unosi jako smanjeni i očekujemo da kolege do kraja mjeseca kada se treba završiti livadska paša saberu svoje rezultate kada ćemo imati malo preciznije informacije.
2: Da, evo, to sigurno daje veće mogućnosti onima koji imaju mogućnost da presele svoje pčele i da idu u neke krajeve, možda i više, gdje je temperatura niža, a gdje je paša bolja.
0: Upravo tako. Seleći pčelinjaci su višestruko isplativiji u tom smislu što pčelaru daju mogućnost da preseli pčelinjak na lokaciju gdje su primjereni meteorološki uslovi i isto tako gdje ima biljne vrste koje mede i koje su neophodne pčelama za unos nektara. Tako da, za razliku od stacionarnih koji su osuđeni na to da dijele sudbinu tog mjesta ili mikrolokacije gdje su stacionirane, seleći pčelinjaci mogu da donesu znatno veći prihod.
1: Koliko naših pčelara to radi? U procentima nekim rade ugrubo?
0: Pa, možemo reći da je otprilike pola-pola. Uh-huh. Što se tiče ovog dijela Republike Srpske, odnosno našeg društva pčelara Banja Luka, jer mi smo najveće društvo pčelara u ovom dijelu Republike, imamo preko 200 aktivnih članova, tako da je kod nas situacija da je pola seleći, pola stacionarni.
2: Uh-huh. U svakom slučaju to su bolje mogućnosti, ali evo, za sada što kažu, evo, čini mi se da je ta prva negdje paša bagrem da je završena, je li tako?
0: Tako je
2: završena. Pa koliki su prinosi bili? Jeste li, rekli ste, zadovoljni ste uglavnom time?
0: Pa, dnevni unosi se u toj paši bagremove koja je najplodonosnija kreću od 2 do 5 kg po košnici, tako da ljudi iz mog okruženja koji se bave pčelarstvom kažu da su otprilike 30 kila u plusu što se tiče bagremove paše.
2: Opa, to je fino. Čini mi se da je to ovako iz ranijih godina kada smo pratili ovu temu, onda je bilo to znatno manje, prethodne 2-3 godine, je li tako?
0: Pa, bagrem je takva kultura koja uspjeva negdje tamo u maju mjesecu, odnosno dospjeva u tu fazu kada je interesantna pčelama i kada proizvodi nektar, ali isto tako jako je problematična jer može da je našteti mraz u ranoj fazi, može da je našteti kiša kada sve bude kako treba. Zna se desiti često da tih 7 ili 10 dana koliko traje ta bagremova paša, da imamo svaki dan kišu. U tom slučaju pčele ne mogu da rade svoj posao i one budu u košnici, a kiša koja traje par dana uništi taj bagremov cvijet i jednostavno sezona bagrema propadne.
1: E sad kad kažem neki sezonski prosjek po košnici, koliko je to kilograma, ako imamo ovako dobru pa onda lošu periode u sezoni, da li će sad biti dovoljno meda ako nisu svi orcali da pčele preguraju ovaj krizni period?
0: Oni pčelari koji su imali dobru bagremovu pašu i koji se domaćinski odnose prema svojim pčelama će sigurno ostaviti dio meda u košnicama vodeći računa o tome da pčele imaju dovoljnu zalihu hrane za period koji je pred nama. Mislim da je nekih 25 do 30 kg meda sasvim pristojan unos po jednoj košnici i da se oko te količine kreće i prosjek. Naravno pričamo o pčelarima koji su imali zdrave pčelinjake, o pčelarima koji su vodili računa i koji su izašli iz te sezone bagrema sa određenim unosom. Moram napomenuti da nije unos bio na svim teritorijama ravnomjeran, bilo je mjesta

0: koje su manje više pogođene tim nekim meteorološkim uslovima, u nekim kotlinama gdje se zadržao malo mraz, tako da treba generalno uzeti u obzir i te meteorološke uslove, oni su nam najbitniji faktor.
1: Evo, mnogo korisnih savjeta već do sada ste dali u ovom razgovoru i nekih pokazatelja, međutim, za one koji tek počinju da se bave pčelarstvom, njima je ovo zaista onako vrlo kompleksno, možda imaju samo želju, ali s druge strane tu želju treba razviti u praktičan rad. Imamo li mi neke edukativne centre? Imamo li mi nešto što bi moglo nekim mladim pčelarima dati ovako korisne savjete ili je potrebno da svako od njih nađe nekog svog mentora koji će ih to naučiti?
0: Pa uvijek se počinje sa nekim mentorom i to je jedna dobra praksa gdje su pčelari nesebični u dijeljenju svojih znanja. Često puta pomažu mladim pčelarima u njihovim početcima i preporuka je da se u svakom slučaju mladi pčelar približi ili učlani u neko pčelarsko društvo. Tu će sigurno naći dobar savjet, ljude koji su voljni da podijeli svoje iskustva kako pozitivna, tako i negativna. I u svim opštinama i gradovima Republike Srpske funkcionišu društva pčelara, također funkcioniše i krovni savez na nivou Republike Srpske koji jako dobro radi i ovih dana smo imali jedan jako, jako dobar primjer gdje je u Doboju otvoren jedan ogledni pčelinjak u kojem mladi ljudi mogu da steknu svoja prva iskustva i informišu se o pčelarenju. Naravno, ovo kad kažem mladi, kažem zato što apelujem na mlade ljude da se uključuju, jer pčelarska populacija je mahom 40-50 pa na više godina. To su ljudi koji su ili u penziji ili pred sam kraj svog aktivnog radnog staža. Tako da ja bih sa ovog mjesta uputio poziv svim mladim ljudima koji vole prirodu da pokušaju da kontaktiraju u svojim sredinama pčelarska udruženja, da se informišu i siguran sam da će mnogi od njih pronaći svoj mir i neki hobi baš u pčelariji.
2: I većina počne baš tako, kao hobi. Nešto što bi im bilo kao malo odmora, zabave, pa kasnije eventualno to pređe u posao. Koji ne pređe u posao, ostaje dobar hobi.
0: Tako je. Ljudi počnu s hobija, kroz neko vrijeme stvori se određena veza, ja mogu slobodno reći i ljubav prema tome, i od 3-4 pčelinja društva sa koliko je preporučivo da ljudi počnu pčelariti, vrlo brzo taj broj raste i dolazi do ozbiljnog broja, tako da mogu slobodno reći da je pčelarstvo, iskoristit ću termin zarazno, u pozitivnom smislu, da ljudi vrlo, vrlo lako dođu do nekog ozbiljnog broja i ozbiljnog posla oko tih.
2: A i odmara.
0: Tako je. Dobro je za relaksaciju, jer smo svi izloženi generalno nekom stresu u današnje vrijeme, a moje lično iskustvo kada sam u prirodi i kada sam fokusiran na pčele, da ne zaboravim jednostavno na sve probleme i sve oko mene i dan mi prođe u sekundi.
1: Svakako, evo, neka to bude za kraj dobra poruka svima onima koji žele onako jednu relaksaciju u potpunosti, a da spoje nekako i ugodno s korisnim. Eto, primjera, pčelarenje.
0: Naravno.
1: Da. Biće još prilike da pričamo. Imamo namjeru također jedno jutro da se posvetimo i urbanom pčelarstvu. To je ovako jedna posebna priča i svakako da zaslužuje pažnju, pa biće prilike da vas ponovo pozovemo.
0: Hvala vam, vrlo rado ću se odazvati.
2: 8:19, čuli ste i savjete i preporuku. Ako želite da se bavite pčelarstvom, svaki grad, opština ima svoje društvo, javite se ako ne znate pčelara lično. Naš gost bio je Bojan Ćosić, predsjednik Skupštine Saveza udruženja pčelara Republike Srpske.
3: Sa njim imaš mrak u bojama,

Žena i ja već duže vrijeme imamo zamrznuti konflikt. Tačnije, pokvario nam se frižider. Uzgred rečeno, kad god se žestoko posvađamo, mi naš brak na mjesec dana proglasimo zatvorenim za javnost. Inače, tokom svađe, mahom zbog njenog prekomjernog trošenja para na besmislice i nepotrebne stvari, ona mi uvijek kulturno da do znanja da će me prvom prilikom odvesti na operetu Vesela udovica. Ja nisam baš neki muzički talenat, ali bez obzira na to, ipak mogu da naslutim na šta moja žena misli ovom operetskom prijetnjom. I još nešto o mom braku. Naš brak je kao filmski festival. Ona godinama igra glavnu žensku ulogu, a ja sam nominovan samo za sporednu ulogu. A moja tašta je ubjedljivo najbolji režiser svega ovoga. I za sam kraj ove moje priče, jedna mudra izjava moga oca. Bila je to ljubav na prvi pogled, a danas jedna...

0: Sada je vrijeme da vam 8:33, preporučimo i neka kulturna dešavanja u Art dvorištu Banskog dvora u Banja Luci. Večeras će biti održan koncert ansamblu Flutete, koji čine flautistkinje Sunčica Lončar i Marija Filipović, a koncert će početi u 21 čas.
1: U okviru izložbe Ivo Andrić iz Sarajeva u galeriji Žarko Vidović u Istočnoj Liđiči bit će održano predavanje Andrić između književnosti i politike, post-jugoslavenska čitanja, o složenom odnosu Andrićevog književnog djela, istorijskog konteksta i savremenih tumačenja govorit će Boris Bulatović. Predavanje počinje u 19 časova.
0: A u Narodnoj biblioteci u Čelincu, odnosno u holu srednje škole, danas će biti otvorena izložba slika slikara i vajara i pjesnika Zdravka Borojevića iz Sombora. Nakon otvaranja izložbe bit će promovisane i njegove knjige, a otvaranje je u 12 časova.
1: Sada je 8:34.

Najjači sam. Sve zlikovce ću da pobjedim. Ja mogu da letim... Oprostite, dječice. Zanesen sam jednim filmom u kojem je bio jedan super heroj. Da ste vidjeli vi to kako je on sve pobjeđivao, još može visoko da skače. Zamislite. Ali dobro, vratimo se mi u našu stvarnost. Ne poželih vam dobro jutro, pa ću tu evo sada reći. Dobro jutro, drugari. Hajde da čujem ko se naspavao. Ne moramo biti najjači, najbrži, ali možemo svakako da budemo superheroji. Nečiji superheroji. Da, da. Na početku ću vam reći da su superjunaci izmišljeni likovi u filmovima ili crtićima. Žao mi ako vam rušim nekakve snove, ali nije sve izgubljeno. Pazite, superjunaci nam mogu i drugačiju priču ispričati. Kada se pojavljuju na televiziji, a to je da mi svi možemo biti junaci u nečijoj priči. Ako uradimo nekakvo dobro djelo, ako kažemo lijepu riječ, ili jednostavno ako nekome učinimo nešto što bi im uljepšalo dan. Da, da, drugari, to je pravo junaštvo. Hajde malo da se pozabavimo istorijom. Kao što smo već prethodno rekli, superheroj je izmišljeni lik koji je poznat po svojoj hrabrosti i plemenitosti, koji ima sjajan kostim i super ime, kao i nadljudske osobine. Posvećeni su borbi protiv zla, odabranih ljudi i najčešće protiv super zlikovaca. Superman je bio prvi super junak koji se pojavio u stripovima još prije skoro 100 godina. Zamislite, kako je

0: to davno bilo, a prema njemu je postalo još mnogo drugih superjunaka, inspirisani Supermanom. Oni imaju svoju posebnu ulogu kada su u pitanju filmovi i crtići, a svi ih obožavamo, zar ne djecu? Mi znamo samo nekoliko njih za koje smo čuli, ali naši i vaši drugari su nam proširili to znanje i itekako još mnogo toga rekli o njima. A to su dječice iz vrtića Neven iz Banja Luke.
1: Super junaci su svašta što se sve izmisli i to su neki glumi stvarno. I vas vam govorim sve to, vi ne znate.
2: Policija!
3: Kako?
2: Policija!
3: Ovo je isto super heroj.
4: Super heroj su zavljaju ljude.
5: I oni se pobrinu da sve bude isto.
6: Uči se tamo uvijek ići sa
7: mnom. Imam čutaču.
8: Pa ima i filmovima.
7: Ima i kad gledaš telefon.
9: Dobri!
10: Zato ću spasavaju ljude.
11: I svijet.
12: Pa učenicu imaju plasto.
13: Neki nemaju, neki imaju, a ja sam vidjela jedan film Spider-Man gdje se jedan čovjek pretvorio samo obuka u kostim Spider-Mana i onda se pravo.
14: Pa super heroji možda se mogu naći i neći daleko.
15: Pa ja imam pravi kostim super Spider-Mana, on je pravi junak. Ali samo što imam i njegov sat, pa, a to nije pravi kostim, nego već ona je za maske. Pa imam i masku takvog Spider-mana, pa imam, pa i onda nakavkam do sad s tom maskom, onda uzmem drugu, stavim onu što se može skinuti, imam ovog Spider-mana, kad ga prisniš kao pravi Spider-man.
16: Super odijelo.
17: Super odijelo i prastove.
18: Zato što su super.
19: I zato što su oni
20: maško. Pa ne lete baš svi. Skače.
21: Mreža.
22: Još gore.
23: On ima mreža, ali on jako skoči.
24: Pepe, da je najbolji super heroj.
25: Ima i vatrene moći. Ima i ledene moći. Čak da sjedi.
26: I vodeni Spider-Man.
27: Imaju i vodene moći. Čak imaju moći kišnog oblaka, imaju moći, kako je dobro.
28: Postoje mreža.
29: Imaju ono plodno i onda mogu da lete, na primjer, kao Superman i Batman.
30: Mogu da skaču do neba.
31: Batman može da podigne čitavo auto.
0: Da, junaštvo se, draga djeca, ogleda u mnogo čemu. A superheroji su tu da nam pokažu da je ono nemoguće, zapravo moguće. To ne znači da svi moramo da letimo ili da nosimo odijela. Dovoljno je da svakim danom budemo dobri, nasmijani, da pomognemo kome možemo i kome je to zaista potrebno. Da kažemo nekome lijepu riječ, da pomognemo drugarima prilikom pisanja zadaći, da dijelimo slatkiše, hranu, da ih utješimo ako su tužni. E to nam, djeco, superheroji želi reći. Svi smo nečiji heroji i za nekoga možemo pomjeriti veliku kuću, iako to stvarno ne uradimo, nego ono dobro što im učinimo snažnije izgleda nego da smo zaista tu kuću pomjerali. Ostanite nam radoznali i pametni, djeco. Slušajte mamu i tatu i hranite se zdravo, jer zdravlje nam je najbitnije za naš razvoj. Do sutra, drugari!

0: E sada je vrijeme za informacije o vremenu, a Đorđe Todić je na telefonskoj vezi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Đorđe.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
1: Jutro je svježe poprilično.
2: Pa može se reći, svježe jutro je bilo i ponegdje u nižim predjelima temperatura vazduha oko 10 stepeni, ako pričamo o kotlenskim predjelima na jugozapadu i istoku, a ostalim predjelima je uglavnom bilo od nekih 15 do nekih 17-18, na jugu naravno najtoplije oko 20 stepeni. Danas će nakon ovog svježeg jutra biti pretežno sunčano i toplo, a na istoku će biti nešto oblačnije, a lokalno je moguća i kratkotrajna slaba kiša. Danas će biti toplo sa maksimalnom temperaturom od 27 do 33, a u višim planinskim predjelima od 22 stepena. I u Banja Luci danas sunčano i toplo, povremeno uz malu do umjerenu oblačnost, a maksimalna temperatura vazduha oko 32 stepena.
1: Narednih dana i toplije.
2: Narednih dana toplije, ali neće biti posve stabilno, pa i sutra i u srijedu i u četvrtak očekujemo prolazno pljuskove sa grmljavinom. Sutra su oni mogući na krajnjem sjeveru, a u srijedu i četvrtak od zapada prema istoku i jugu, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima, te rijetko i lokalno na sjeveru.
1: Temperatura do 36, ako sam dobro vidio.
2: Tako je, temperatura će biti u porastu i bit će uglavnom od nekih 30 do 35 na sjeveru i jugu i malo toplije, a od petka još toplije.
1: Hvala.
0: Hvala, hvala vam za ove informacije. Uz njih završavamo razbudilnik za od 13. jul.
1: Sa vama su ovog jutra bili tonski realizator Želimir Ćorković, državni novinar u informativnom programu Darko Đurić, muzika je bila po izboru Igora Divljaka, Slavica Ličana i Draško Ratković. Želim vam svako dobro i do slušanja do sutra u 6.
0: Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
3: Aforizam dana!

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Apsolutno vjerujem našim institucijama.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, počinjemo tenisom i Wimbledonom. Triumfovao je Jannik Sinner, odbranio titulu na prestižnom Grand Slamu. On je u finalu sinoć pobjedio tenisera iz Njemačke Aleksandra Zvereva sa 3-1 po setovima 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4. Dakle, drugi trofej za Sinera, kojem je ovo peta Grand Slam titula. Čućemo šta je Italijan rekao nakon pobjede.
2: Stvarno smo dali sve od sebe, Saša i ja. Zadovoljan sam najviše naravno pobjedom, ali i nivom koji smo pružili. Nema boljeg mjesta za igranje tenisa. Nervoza se osjeća od jutra, poseban je dan i nikada ne znate kada ćete opet biti tu. Nikada ne uzimam to zdravo za gotovo.
3: And thanks for the support.
1: Čuli smo Sinera, evo što je rekao Aleksandar Zverev.
4: Well, first of all, Jannik.
2: Prvo, Janiče, ne volim te više. Izgubio sam od tebe 9 puta za redom. Naravno, prvo čestitke, Janiku opet je pokazao zašto je najbolji na svijetu. Bilo je lijepo dijeliti centralni teren sa tobom. To je velika čast. Nije mi pošlo za rukom, ali čestitam.
1: Za Zvereva, dakle, i dalje ostaje onaj jedan Grand Slam koji je uzeo, riječ je o Roland Garrosu prije mjesec dana. A kada je riječ o stanju na ATP listi, ona je objavljena nova jutrost. Šampion Wimbledona Jannik Sinner je i dalje prvi, 13.450 poena. Saša Zverev na drugoj poziciji, prestigao Carlosa Alcaraza, ima 8.480 poena, 320 više od Španca. Novak Đoković napredovao za jednu poziciju, sedmi je na ATP listi. Kada je riječ o ostalim teniserima, Felix Auger-Aliassime četvrti, Alex de Minaur peti, Ben Shelton na šestoj poziciji. Naravno, osim o tenisu, govorimo i o ostalim sportskim aktivnostima. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije je pobjedom završila nastup u Ligi nacija u posljednjem kolu trećeg turnira sezone u Beogradu. Sinoć je tim Srbije pobjedio Holandiju sa 3-0 u setovima. Nakon 12 kola, Srbija 5 pobjeda, 7 poraza, takmičenje je završila na 10. mjestu na tabeli, a 7 najboljih reprezentacija plasiralo se na završni turnir, čiji je domaćin Kina. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije, za koju nastupaju igrači do 20 godina, zabilježila drugu pobjedu na evropskom prvenstvu. Srbija je sinoć u Ljubljani pobjedila Litvaniju 79-57 u drugom kolu B grupe. Sastav Srbije je prvi na tabeli, maksimalan učinak 4 boda, za prvo mjesto borit će se u trećem kolu protiv selekcije Letonije. No kao faza šampionata u kojoj se tim Srbije već kvalifikovao, počinje u sredu 15. jula. Govorimo mi naravno i o fudbalu, iako se na svjetskom prvenstvu ne igra danas. Počet ćemo mi ipak duelom koji Banjalučki borac igra sutra u Sofiji protiv Levskog iz Bugarske. Banjalučani su otput.

0: putovali za glavni grad Bugarske, gdje ih revanš susret prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona očekuje sutra od 19:30, za 19:00 večera zakazana i zvanična konferencija za novinari. Ekipa Radio Televizije Republike Srpske, kolega Aleksandar Kolunija, bit će uz šampiona Bosne i Hercegovine na ovom duelu. Mi ćemo čuti izjave fudbalera borca prije odlaska za Bugarsku, što je rekao napadač borca Luka Juričić.
1: I eto, idemo u Sofiju sa neriješenim rezultatom i vjerujemo u sebe i vjerujemo u prolaz. Naravno, mi smo ekipa koja je osvojila prvenstvo Bosne i Hercegovine, možemo igrati sa svima, sa svim šampionima ostalim u prvom predkolu, pa tako i sa Levskim, vjerujemo u sebe, idemo tamo željni i motivirani.
0: Nove izjave i Damira Hralje.
2: Prvo poluvrijeme gotovo, evo, rezultat 1-1. Mislim, kažem, idemo u Sofiju da se borimo, da pokušamo da ostvarimo pobjedu i da prođemo u drugu rundu. Mislim da smo večeras i pokazali da smo pokazali našim navijačima u čiju podršku stvarno je mnogo nam značila. Pokazali smo da možemo da se nosimo sa njima i mislim da je realno da možemo i da pobjedimo. Tako da ovom prilikom ih pozivam da dođu što većem broju u Sofiju i da zajedno prođemo dalje.
0: Dakle, već smo rekli, večeras u 19:00 zvanična konferencija za novinare revanš susret, sutra u 19:30 nerješenim rezultatom završen je duel u Banja Luci. A kada je o svjetskom prvenstvu riječ, dakle, sutra i prekosutra su ta dva polufinala, sudari giganata evropskog i svjetskog fudbala Francuska i Španija. Sutra će od 21 odmeriti snage. Mnogi fudbalski stručnjaci kažu da je francuska selekcija do sada pokazala najviše na ovom šampionatu. Vjerovatno nas očekuje vrlo zanimljiva utakmica. Drugo polufinale, srijeda 21:00, Engleska, Argentina. Ja vjerujem da će obe utakmice biti izuzetno zanimljive. Na kraju još jedna informacija iz košarke. Milica Sirovina, bivša košarkašica Mladog Krajišnika iz Banja Luke, koja je protekle dvije sezone bila u timu Brod na Savi iz Hrvatske, potpisala je novi ugovor. Naredne sezone bit će u Reykjaviku na Islandu. Puno sreće. Ovim i završavamo našu rubriku. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.

Apsolutno vjerujem našim institucijama i policiji koja je u Palama tokom vikenda spriječila mnogo veće potencijalne probleme od onih koji se pominju u prijavama na rad policijskih službenika, rekao je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. Vjerujem i unutrašnjoj kontroli MUP-a Srpske koja sve pritužbe detaljno ispituje. Policija Republike Srpske bila je i uvijek će biti na strani svojih građana u borbi protiv svih oblika kriminala i kršenja zakona, napisao je Minić na X-u. Podsjećamo, iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske su potvrdili da su policijski službenici izvršili kontrolu jednog ugostiteljskog objekta u Palama i da je utvrđeno da nema dozvolu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, što je potvrdio i vlasnik ovog objekta. Bećirovićeve laži o imenovanju novih članova Komisije za očuvanje nacionalnog

0: U Trebinju se danas obilježava dan Trebinjske brigade koja je odbranila grad na današnji dan prije 34 godine. Više u narednim minutima saznaćemo od koleginice Tatjane Borovčanin i njenog gosta.
1: Danas se obilježava dan Trebinjske brigade i datum kada je Trebinje oslobođeno 1992. godine, 34 godine kako su borci Trebinjske brigade odbranili svoj grad. Ali svakako više od detalja reći će nam Vlado Berak, predsjednik predsjedništva boračke organizacije grada Trebinja. Evo ovaj dan počeće nekako onako kako dolikuje pomenom na sve pale borce Trebinjske brigade.
2: Ovdje na spomeniku će biti održana jedna mala akademija, posle akademije će nastaviti se druženje onaj boraca i gostiju koji su došli u Trebinje.
1: Kakav je bio taj 13. jul 1992. godine kada su pripadnici Trebinjske brigade odbranili Trebinje, čini mi se, od jačeg neprijatelja Hrvatske vojske?
2: Hrvatska vojska je udarila tog dana na grad Trebinje i mislili su da pokore grad Trebinje, međutim hrabrošću srpskih

0: boraca 13. ovoga jula 92. godine odbranjena je kota Vlaštica, gdje su se vodile žestoke borbe sa daleko moćnim i onaj u tom momentu i brojnim neprijateljem regularne hrvatske vojske. Iz tog razloga Vojska Republike Srpske u tom momentu je uzela ovaj dan, a mi kao boračka organizacija smo naslijedili taj dan i obilježavamo ga kao dan sjećanja na odbranu grada Trebinja.
1: Ti ljetni mjeseci te 92. godine bili su borbeno najteži za Trebinjsku brigadu, za sve članove. Tada je poginulo i najviše boraca sa ovog područja.
0: Pa da, onaj, tada je najviše boraca poginulo sa ovoga područja, a i posle su onaj ginuli, jer u Trebinjskoj brigadi je poginulo negdje 260 onaj boraca Trebinjske brigade po raznim ratištima. Ujedno danas je i dan sjećanja na naše poginule saborce.
1: Koliko je bilo pripadnika Trebinjske brigade, kakav je bio zapravo njihov ratni put?
0: Vidite, Trebinjska brigada je išla od Trebinja do Novog Grada. Razne borbene grupe su išle tamo gdje je trebalo pomoći, tamo gdje je se branila Republika Srpska. Uvijek je ona jedna ona grupa boraca iz Trebinja išla na te terene gdje su i pripadnici Trebinjske brigade i na tim terenima gubili živote za odbranu ona Republike Srpske, ne samo za odbranu Trebinja. Zbog toga smo mi i u Trebinju i ponosni.
1: Evo danas kad se prisjetimo svih tih boraca koji su živote dali za Republiku Srpsku i onih naravno koji su među nama, kakav je trenutni status boraca i njihovih porodica u gradu Trebinju?
0: Pa vidite, uvijek može bolje. Zbog toga i postoji boračka organizacija i udruženja koja traže, predlažu i zahtijevaju od vlasti za poboljšanje statusa one boračkih kategorija. Jedan je napravljen je jedan veliki pomak dolaskom premijera gospodina Sava Minića i jedan trokut između ministarstva, boračke organizacije i premijera koji za sada idealno funkcioniše. Evo i sama ova inicijativa za uposlenje 500 djece poginulih boraca. Nadamo se da će boračka organizacija skupa sa ministrom i sa onaj premijerom istrajati na tome i da ćemo uspjeti konačno nakon ovoliko godina da riješimo i tu situaciju.
1: Evo često se govori o zapošljavanju djece, porodice poginulih boraca. To više nisu djeca, to su odrasli ljudi. Koliko nezaposlene djece ima u Trebinju poginulih boraca?
0: Pa mi sada trenutno ovdje imamo na evidenciji biroa za zapošljavanje oko 30 i nekoliko djece. To varira od dana do dana. Znači, na birovu se trenutno nalazi. Tu imamo mi djece koji imaju starosne dobi preko 60 onaj godina. Međutim, treba iznaći mogućnosti vidjeti mi sada skupa sa lokalnom upravom i privredom grada Trebinja analiziramo njihove slušne spreme mogućnosti gdje da se uposli ili neki drugi način pomoći kome je potrebno tu. U tom cilju smo nedavno skupa sa predsjednikom odbora porodica poginulih pri gradskoj boračkoj organizaciji imali i sastanak sa djecom poginulih boraca gdje su oni izrazili svoje očekivanja. Tako da se nadamo da će napokon ova tema biti riješena. Malo kod nas u Trebinju je simptomatična situacija u odnosu na druga mjesta istočne Hercegovine, jer Trebinje kao Trebinje je atraktivno mjesto i sve više teži i tom turizmu i ovdje su određeni fakulteti, određene škole, bilo je pogodnosti. Uredbom vlade koja je došla da porodice poginulih mogu da biraju mjesto življenja, u Trebinju se stvorio ogroman pritisak i došao je veliki broj porodica poginulih i iz toga razloga Trebinje je iz godine u godinu imalo sve jedan viši problem, međutim, eto, rješavalo se. Opet ovom prilikom bi se zahvalio i na svesrdnoj pomoći privredi grada Trebinja, u stvari javnom sektoru grada Trebinja na čelu sa gospodinom Lukom Petrovićem i hidroelektranama na Trebišću sa gospodinom Ilijan Tamidžijom koji nam nesebično pomažu u svim našim potrebama što prevoza, što obolenja, što pomoći za borce, tako da smo napravili jednu kompaktnu cjelinu. Sa gradonačelnikom smo dogovorili da

0: gradska boračka organizacija bude tampon između boraca i gradske vlasti, tako da mi onaj preko boračke organizacije apliciramo prema gradu i gradonačelniku za određena sredstva pomoći. Tako iznašemo taj modus i nadam se da to da se dobro funkcioniše.
1: I čini mi se da je tu uvijek gradska uprava da izađe u susret boračkim kategorijama, boračkoj organizaciji, realizovali ste i niz zajedničkih projekata.
0: Pa da, ona gradska uprava je normalna, evo i današnji dan gradska uprava, ona je podržava i danas će se gradonačelnik obratiti ovdje borcima, jer treba stati pred borce da se ništa ne radi ili nešto ne bi se moglo stati onaj pred borce, tako da smo mi za sada zadovoljni sa odnosom, mada ono može uvijek bolje, a mi kažemo u boračkoj organizaciji da uvijek može bolje i treba da bude bolje i nadamo se da će onaj da bude bolje. Te određene probleme pomoći, prevoza na liječenja, adaptacija onaj kuća onaj za borce je dobra stvar, s tim što su uključeni svi borci iz tih osnovnih, znači mjesnih boračkih organizacija u realizacije tih projekata i sve polazi iz baze, tako da je sve javno, transparentno i uvijek dostupno na javnosti.
1: Hvala vam za razgovor.

Ovo je zajednički talas Radija Republike Srpske do najnovijeg prevoda vijesti. Ostalo je još 8,5 minuta, a nakon vijesti nastavljamo druženje u zajednički talas.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Po prvi put u istoriji Sjedinjenih Američkih Država priča o stradanju srpskog naroda predstavlja se kroz veliku međunarodnu multimedijalnu kampanju u samom srcu Njujorka. Mnogi građani Velike Jabuke kažu da nisu ni znali za stradanja Srba dok nisu vidjeli bilborde sa slikama. Kampanja Memorialnog centra Republike Srpske im je otvorila oči. Jedna od anketiranih istakla je da zna za Novaka Đokovića, ali da nije bila upoznata s patnjom srpskog naroda i da je ova kampanja, kako je rekla, otvorila oči. Po prvi put u istoriji Sjedinjenih Američkih Država Bećirovićeve laži o imenovanju novih članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika pokazuju zle namjere političkog Sarajeva, rekao je pravnik Ognjen Tadić, potvrdom veta srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine u Narodnoj skupštini, otvoreno je pitanje da li je odluka o imenovanju novih članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika uopšte mogla stupiti na snagu. Apsolutno vjerujem našim institucijama i policiji koja je u Palama tokom vikenda spriječila mnogo veće potencijalne probleme od onih koji se pominju u prijavama na rad policijskih službenika, izjavio je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. Vjerujem i unutrašnjoj kontroli MUP-a Srpske koja sve pritužbe detaljno ispituje. Policija je bila i uvijek će biti na strani svojih građana u borbi protiv svih oblika kriminala i kršenja zakona, napisao je Minić. Podsjećamo iz

0: Nakon 4 mjeseca zabrane izvoza zbog pojave ptičjeg gripa, BiH ponovo izvozi pileće meso na tržište Europske unije. Iako je zabrana trajala znatno duže nego što se očekivalo, sektor peradarstva spremno je dočekao njeno ukidanje. Zahvaljujući dobroj koordinaciji proizvođača, prerađivača i institucija Republike Srpske, štete su svedene na minimum. Borislav Šaka.
1: Kooperant Nikola Gudalović iz Sitneša, koji u jednom turnusu proizvede oko 35.000 pilića, zbog produženog tova ove godine realizovaće 5 umjesto planiranih 6 turnusa.
2: Tura je jedna velika za čitavu godinu. Što tiče toga izvoza, sad evo, dao Bog da je to krenulo i sad vidim da će to ići, neke planovi su naznake da će ići to malo nekim bržim intenzitetom.
1: Slična iskustva ima i veći proizvođači. Đuro Cvić ističe da je upravo dobra organizacija i saradnja svih učesnika u proizvodnom lancu omogućila da se izbjegnu ozbiljni poremećaji.
3: To ti je od onih naših klasičnih 10.000 pilića po objektu 12, to se kreće od 1.200 do 2.000 maraka, a veći proizvođači do 50.000-70.000 pilića, oni su došli do štete od do 12.000-13.000 maraka.
1: Tokom zabrane Perutnina Jesi Srpca planirala je da na tržište Evropske unije izveze 1.863 tone pilećeg mesa. Dio proizvodnje morao je biti zamrznut, što je povećalo troškove poslovanja. Direktor Perutnine S. Velibor Popović.
4: Imamo takav odnos s kooperantima gdje i oni imaju svoje obaveze i onda pokušali smo neki od njih su čak pristali da solidarno, da kažem, neke stvari malo dijele ovog svega što se dešavalo zajedno sa nama, tako da nismo smanjivali proizvodnju, sad ćemo nastaviti raditi nekakvim normalnim tempom, a što se nas tiče, mi smo imali 1863 tone planirane izvesti za ova 4 mjeseca, naravno ni kilogram nije otišao.
1: Sektor peradarstva još jednom je pokazao visok nivo organizovanosti. Zajedničkim djelovanjem proizvođača, prerađivača, institucija, kriza je okončana bez ozbiljnih posljedica po ovu izvozno orijentisanu granu poljoprivrede. Predsjednik vlade Republike Srpske, Sao Minić.
5: A vi dobro znate da turnus traje 38 dana. Mi smo skoro imali unutar ovog 3 turnusa na stotine hiljada pilića je završilo to i sve se radilo. Niste čuli jedno jedino slovo, zato što smo sve dogovorili ko će skladišiti, ko će otkupiti, kako na kakav način.
1: Nastavkom izvoza na tržište Europske unije uspješno je savladan jedan od najvećih izazova sa kojima je se domaći sektor peradarstva suočio posljednjih godina. Prvi pokazatelji potvrđuju da su proizvodnja, izvoz i tržište sačuvani bez većih poremećaja.

0: Svakodnevno kupujemo meso vjerujući da je prva klasa kvaliteta, ali koliko zaista znamo o tome kako prepoznati ispravan proizvod, ko kontroliše njegov kvalitet i šta se dešava kada se na tržištu otkriju nepravilnosti, šta potrošači treba da provjere prilikom kupovine i da li ima razloga za zabrinutost. Odgovore na ova pitanja reći će nam Vladimir Miljević, glavni republički veterinarski inspektor, i dr. Bojan Golić, rukovodilac laboratorije za mikrobiologiju hrane u Veterinarskom institutu dr. Vaso Butozan.
1: Kada se govori o bezbjednosti hrane u širem smislu, to podrazumijeva da hrana mora biti zdravstveno ispravna za konzumiranje sa stanovišta fizičko-hemijskih, mikrobioloških, parazitoloških, bioloških aspekata, ali i sezonih osobina. Najveći rizik kod svježeg mesa su upravo bakterije, patogene bakterije, na prvom mjestu salmonela i kampilobakter, zatim manje, ali ne manje značajne, su listerija, stafilokoke i ešerihija coli.
2: Da bi neko meso došlo na tržište, prije svega mora poticati od zdrave životinje. Ta zdrava životinja, znači ne smije biti u području u kojem je zabranjen promet tih životinja. Sad se pojavljuju zarazne bolesti tropske koje se penju zbog otopljavanja klime kod nas u Europu, gore na sjeverno idu iz Afrike i tu je dolazi do širenja zaraznih bolesti, tako da se meso znači ne smije prometati, mora se prometi iz područja koje je slobodno od zaraznih bolesti da se ne bi širila zarazna bolest. Drugo, mora posjedovati dokument da je zdrava i da počne iz dvorišta u kojem nema bolesti. Znači dolazi u klaonicu, opet je pregleda veterinar. Znači veterinar vrši pregled mesa prilikom dolaska žive životinje i mesa nakon klanja.

0: Ovogodišnja voćarska sezona u Republici Srpskoj ulazi u najvažniju fazu. Nakon proljećnih vremenskih prilika koje su u pojedinim krajevima donijele izazove, a u drugim omogućile dobar razvoj voća, pred proizvođačima je pitanje koje najviše zanima i njih i potrošače. Kakav rod možemo očekivati? Profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci Miljan Cvetković odgovara da očekuje voćarsku godinu značajno bolju od prethodne, uz dobre prinose.
1: Ono što ovu voćnu vrstu karakteriše u odnosu na prethodnu jeste da je proleće bilo izazovno, ali stiče se utisak ne toliko kao što je bilo ranijih godina, posebno prethodne godine, zato što bez obzira na pojedine lokalitete nismo imali toliko izraženo izmrzavanje koje se obično javlja u vreme cvetanja ili presvetavanje. Tako da su većina voćnih vrsta koje uzgajamo u Republici Srpskoj dobro ponele i za sad pokazuju jedan zadovoljavajući rod. Generalno, stiče se utisak da posljednjih godina ne možemo govoriti o dobrim i lošim godinama, već o varijabilnim godinama, jer se može desiti da u jednoj godini imamo situaciju da određen kraj ima jako dobru proizvodnju, dok je u drugom kraju došlo do određenih šteta. Ovo pitanje je vezano za količinu voća koja je potrebna. Mislim da proizvodnja koja postoji na teritoriji Republike Srpske može obezbediti dovoljnu količinu za neke voćne vrste. Međutim, nijedna država nije samodostatna u proizvodnji voća pa i drugih poljoprivrednih kultura, tako da je uvoz poljoprivrednih proizvoda jedna regularna stvar koja se dešava bez obzira na kvalitet proizvodnje u određenoj godini. On se uglavnom dovodi u vezu sa time da ili uvozite voćne vrste koje ne proizvodite ili uvozite u periodu kada nemate dovoljno. Neki podaci sa terena pokazuju da većina voćnih vrsta ima zadovoljavajući rod. Stiče se utisak da je šljiva svakako među voćnim vrstama koje će imati jako visok rod, prema nekim procenama jedan od boljih u posljednjim godinama. Jabuka također obećava kada je u pitanju prinos, prosječni prinos i ukupna proizvodnja. Rekao bih da je nešto možda lošija situacija sa kruškom kao trećom značajnom voćnom vrstom u Republici Srpskoj, koja inače ima određenih poteškoća u samom procesu proizvodnje, zametanja i donošenja odgovarajućeg prinosa. Tako da su to neke voćne vrste koje prednjače i koje uglavnom su nosilac poljoprivredne proizvodnje kada je u pitanju voćarstva u Republici Srpskoj. Obično u godinama kada imamo veću proizvodnju cene su niže, a evidentno je da inputi koje voćari imaju na neki način iz godine u godinu raste. Koliko će proizvođači

0: Na mjesto krivičnog djela oni su prvi da pronađu, obezbijede i obrade materijalne dokaze. Posao kriminalističkog tehničara je složen i odgovoran, a timski rad preduslov za uspjeh. Ovaj zahtjevan posao u policijskoj upravi u Bijeljini rade braća blizanci, 26-godišnji Slađan i Neven Šušnjević, spremni i obučeni da odgovore svim profesionalnim izazovima. Svjetlana Marković.
1: U policijskoj upravi u Bijeljini su vrlo brzo postali omiljene kolege, blizanci Slađan i Neven, kriminalistički tehničari, koji su obrazovanjem, vaspitanjem i odnosom prema poslu zaslužili najodgovornije policijske zadatke. Slađan Šušnjević.
2: Smatram da ovaj posao vrlo odgovoran i vrlo izazovan. Susrećemo se sa raznim situacijama, sa svim krivičnim djelima, od jako teških situacija gdje se radi o samoubistvima, ubistvima, gdje treba ostati staložen i smiren.
1: Prvi su na mjestu zločina, prikupiti, obezbijediti, sačuvati i obraditi materijalne dokaze. Neven Šušnjević.
3: Najvažnije je da radimo kao tim, međusobna saradnja na licu mjesta je jako bitna. Meni je nesvakidašnja situacija, ja radim sa bratom blizancem, mi imamo međusobno povjerenje, razumijemo naš račun razmišljanja i drago nam je što možemo zajedno doprinesemo radu službe i bezbjednosti građana. Također velika zahvalnost starijim kolegama, ali kojih uvijek imamo podršku i asistenciju u bilo kakvim situacijama.
1: Braća Šušnjević kažu da MUP Republike Srpske raspolaže savremenom opremom za najkvalitetnije istrage i da je bitno stalno usavršavanje kako bi išli u korak sa tehnologijom.
2: Očekivanja su apsolutno ispunjena, naš svaki dan je drugačiji, zanimljiviji možda u neku ruku od prošlog, susrećemo se sa svim krivičnim djelima na terenu i nikad nijedan dan naš nije isti. Smatram da je jako zanimljiv posao i da se ne kajem zbog ovog poziva.
3: Veoma sam zadovoljan svojim statusom, poslom. Poručujem mladim kolegama da je ovo jedan jako odgovoran i precizan posao.
1: Posao kriminalističkog tehničara je vrlo izazovan, ali i stresan zbog okolnosti i posljedica koji njihov rad može imati na dalji tok istrage u otkrivanju i kažnjavanju počinilaca krivičnih djela. Braća Šušnjević su podrška jedan drugom da odgovore na izazove profesije za koji je, osim znanja, potreban i jak karakter.

0: Sanska regata u Prijedoru okupila je brojne ljubitelje prirode i rijeke Sani koji su se družili, opuštali i uživali u prirodi. Cilj je promocija ekoturizma, aktivnog odmora i zaštite životne sredine. Ivana Pekarić.
1: Sa Žegera prema gradskom mostu u Prijedoru krenuo je veliki broj učesnika koji su rijekom plovili u raznim vrstama plovila. Sanska regata nije takmičarskog karaktera, namijenjena je druženju i uživanju. Irina Bogdanović, Prijedor.
2: Došla sam sa mamom i sestrama i drugaricama. Četvrta sanska regata. Spuštamo se čamcima. I ja se spuštam sa mojom drugaricom.
1: Mladen Stupar, Prijedor.
3: Preko društvenih mreža čuo sam da se održava četvrta prijedorska regata. Došao sam da podržim momke. Na kraju vidim da je jako puno poznatih ljudi iz Prijedora i bit će nas puno.
1: Ovogodišnji organizator je Udruženje građana Motocross iz Prijedora. Nikola Bogdanović, organizator Sanske regate Prijedor.
4: Na tu ideju smo došli zajedno. Tu smo na vodi skoro svaki dan tokom ljeta i onda da se lagano spuštamo mi i onda malo pomalo jedni po jedni se pridruživali, evo napravili smo sada već manifestaciju.
1: Sanska regata dio

0: zločine nad Srbima. Ovako se kažu i američkoj javnosti pokazuje da Srbi u BiH nisu bili agresori i da su samo branili svoja ognjišta.
1: Bitno je i presjećan sam što smo preuzeli inicijativu i napokon da radimo na tome da obrazujemo ljude i da im kažemo što se zapravo desilo. Niko se nije brinuo kad su sjekli naše glave na Ozrenu i na Kosovu, a sada kada to dolazi kod njih već više postaju svjesni. U toga je neophodno da radimo na tome da kažemo hej, mi smo prve žrtve ovoga i borili smo se 92. samo što nam tad niste vjerovali.
0: Direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić ističe da ova kampanja predstavlja najznačajniji međunarodni iskorak od osnivanja centra. Cilj je, kaže, da međunarodnoj javnosti bude predstavljen i onaj dio naše istorije koji je nedovoljno poznat, stradanje srpskog naroda, jer je misija Memorijalnog centra posvećena tome da kulturu pamćenja izvede iz lokalnih okvira i učini je dijelom svjetskog dijaloga o stradanju civila, ljudskim pravima i očuvanju istorijskog pamćenja. Uz podršku institucija Republike Srpske i srpske dijaspore širom svijeta, ova inicijativa će biti nastavljena i predstavljena i u drugim svjetskim centrima, zaključio je Bojić.
2: Slušate podnevne novosti. Apsolutno vjerujem našim institucijama i policiji koja je u Palama tokom vikenda spriječila mnogo veće potencijalne probleme od onih koji se pominju prijavama na rad policijskih službenika, rekao je premijer Savo Minić.
3: Vjerujem i unutrašnjoj kontroli MUP-a Srpske koja sve pritužbe detaljno ispituje. Policija je bila i uvijek će biti na strani svojih građana u borbi protiv svih oblika kriminala i kršenja zakona, rekao je Minić. Podsjećamo, iz MUP-a Srpske su potvrdili da su policijski službenici izvršili kontrolu jednog ugostiteljskog objekta na Palama i da je utvrđeno da nema dozvolu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, što je potvrdio i vlasnik objekta.
2: Delegacija SNSD-a i HDZ-a sastaće se danas u Mostaru.
3: Sastanak dolazi u periodu intenzivnih političkih aktivnosti i pregovora o budućim partnerstvima uoči opštih izbora u BiH koji bi trebali biti održani u oktobru ove godine.
2: Nedeljko Elek smijenjen je sa svih funkcija, potvrđeno je za ATV. Elek je isključen iz članstva u Savezu nezavisnih socijaldemokrata. On je obavljao funkciju direktora kompanije Sarajevo Gas iz istočnog Sarajeva, a bio je predsjednik upravnog odbora Olimpijskog centra Jahorina.
3: Elek je smijenjen sa pozicije direktora Sarajevo Gasa istočno Sarajevo, gdje je svih pet članova bilo za zamjenu Eleka. Za novog direktora imenovan je Igor Đokanović. Nakon skupštine akcionara očekuje se njegova smjena sa mjesta predsjednika upravnog odbora Olimpijskog centra Jahorina.
2: Bećirovićeve laži o imenovanju novih članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika pokazuju zle namjere političkog Sarajeva, rekao je pravnik Ognjen Tadić u jutarnjem programu televizije. Bećirović laže da je sekretar UNESCO njemu dostavio nominacije za dva strana člana u komisiji, rekao je Tadić. I kada sve to vidite i postavite pitanje kome treba ovakva BiH, oni će opet reći vi ste negativci i zato postavljate takva pitanja, naveo je Tadić.
4: Šta je zakonitost tih pritisaka? Pa to da nikad niko od tih naših ljudi nije prekršio ni jedan zakon. Nikad nije prekršio ni jednu odredbu Dejtonskog mirovnog sporazuma. Nikada nije na bilo koji način ugrozio taj sporazum, napao njegovu suštinu ili napao neka njegova pravila koja su definisana i koja su potpisana. Nego su morali izmišljati čak često naknadno neke odluke i neke propise zaključno sa ovom Šmitovom i sa ovim nametanjem izmjena krivičnog zakona, da bi ti naši ljudi, ti naši predstavnici bili predstavljeni kao neki negativci koje treba sankcionisati, koje treba osuditi, koje treba prosto isključiti iz javnog političkog života. A sa druge strane, vi svakodnevno imate uporno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
2: U Republici Srpskoj trenutno ima 1500 novih izdatih radnih dozvola za strane radnike, 500 starih dozvola, izjavio je Saša Ačić, direktor Unije poslodavaca Srpske. Zbog popunjavanja kvote poslodavci traže da se broj radnih dozvola poveća za 700. Dinamika zapošljavanja stranih radnika je spora, kaže Ačić. On naglašava da radnu snagu ne mogu pronaći na domaćem tržištu, ali ni na stranom zbog komplikovane procedure.
5: To radimo na jednom perifernom nivou, u smislu da to već sada ograničava ekonomski rast Republike Srpske i u tom segmentu vrlo je izvjesno da mi moramo liberalizovati propise iz oblasti odobravanja boravka u Bosni i Hercegovini, makar do nivoa onoga koji je u Hrvatskoj ili u Srbiji. Zašto? Zato što

0: pobjedom, ali i nivom koji smo pružili. Nema boljeg mjesta za igranje tenisa. Nervoza se osjeća od jutra, poseban je dan i nikada ne znate kada ćete opet biti tu. Nikada ne uzimam to zdravo za gotovo. Zverev je jedini Grand Slam trofej osvojio na Roland Garrosu prije mjesec dana. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobjedom je završila svoj nastup u Ligi nacija. U posljednjem kolu trećeg turnira sezone u Beogradu sinoć je tim Srbije savladao sastav Holandije sa 3-0 u setovima. Ekipa Srbije u 12 kola zabilježila je 5 pobjeda i 7 poraza i takmičenje završila na 10. mjestu na tabeli. 7 najboljih reprezentacija plasiralo se na završni turnir čiji je domaćin Kina. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije za koju nastupaju igrači do 20 godina zabilježila je drugu pobjedu na evropskom prvenstvu. Ekipa Srbije savladala je sinoć u Ljubljani selekciju Litvanije sa 79-57 u drugom kolu grupe B. Sastav Srbije vodi na tabeli sa 4 boda, za prvo mjesto borit će se u trećem kolu protiv ekipe Letonije. Nokaut faza šampionata u koju se tim Srbije već kvalifikovao počinje u srijedu 15. jula.
1: Đorđe Turić, vremenska prognoza, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Na istoku je promjenljivo do pretežno oblačno, u ostalim predjelima sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab i promjenljivo, u Hercegovini duva umjerena bura. U 12 časova Hampije sa Kičemerno imaju 19 stepeni, Srebrenica 24, Mrkonjić grad 25, Višegrad Foča 26, Ribnik 27, Bijeljina Bileća Doboj 28 i najtopliji Banja Luka Prijedor i Trebinje sa 30 stepeni. Danas tokom dana pretežno sunčano i toplo. Na istoku promjenljivo oblačno, a lokalno je moguće i kratkotrajna slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena i jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 27 do 33, u višim predjelima od 22 stepena. I u Banja Luci danas pretežno sunčano i toplo, slab do umjeren sjeverni vjetar. Maksimalna temperatura vazduha danas oko 32 stepena.
1: Hvala Đorđe, hvala i vama poštovani slušaoci. Na kraju podnevnih novosti Radija Republike Srpske podsjećamo na najvažnije vijesti.
3: Njujorčani o stradanju Srba nismo znali, ova kampanja nam je definitivno otvorila oči.
1: Minić, apsolutno vjerujem našim institucijama i policiji.
3: Iz inspektorata nastavak nadzora formiranja cijena goriva u Republici Srpskoj.
1: Spriječen napad Kijeva na ruske vojne aerodrome.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak. Emisiju pripremio Darko Đurić, urednik Ivana Frank.
4: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
5: Zapjevajmo pjesme stare. Emisija izvorne.

13 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Ministri iz spoljnih poslova zemalja Evropske unije danas će između ostalog razgovarati o situaciji u Bosni i Hercegovini, najavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas. Prva tema razgovora odnosit će se na Ukrajinu i nove sankcije Rusiji. Razgovarat ćemo i o Zapadnom Balkanu i novom visokom predstavniku, kao i o procesu u vezi sa tim dešavanjima, navela je Kaja Kalas. Delegacije SNSD-a i HDZ-a sastale su se danas u Mostaru. Posljednji sastanak HDZ-a, BiH i SNSD-a održan je 21. aprila u Banja Luci. Tada su lideri stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović izjavili da će ostati partneri nakon opštih izbora 2026. Predsjednik vlade Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik posjetit će u Bileći gradilište novog vrtića. Novi vrtić vrijedan 4,2 miliona maraka, za što su sredstva obezbeđena iz kabineta predsjednika Srpske, gradi se u ulici Solunskih dobrovoljaca. Površine veće od 6.000 metara kvadratnih, novi vrtić trebalo bi da bude dostupan za mališane od septembra ove godine. Nedeljko Elek smijenjen je sa svih funkcija. Elek je isključen iz članstva u Savezu nezavisnih socijaldemokrata. On je obavljao funkciju direktora kompanije Sarajevo Gas iz Istočnog Sarajeva, a bio je i predsjednik upravnog odbora Olimpijskog centra Jahorina. Elek je smijenjen sa pozicije direktora Sarajevo Gasa i Istočno Sarajevo, gdje je svih pet članova bilo za njegovu smjenu. Za novog direktora imenovan je Igor Đokanović. Nakon skupštine akcionara očekuje se njegova smjena sa mjesta predsjednika upravnog odbora Olimpijskog centra Jahorina. Obilježavanje 34. godišnjice formiranja prve mostarske brigade takozvane armije BiH u groblju Liska prekinuto je danas nakon što je u kompleksu pronađena svinjska glava. Organizatori su osudili ovakav čin ocjenjujući ga kao očiglednu namjeru da se uvrijede ne samo organizatori obilježavanja, već i sve žrtve islamske vjeroispovijesti. Zbog ovog događaja pozvana je policija. Žetva pšenice u Republici Srpskoj završena je na oko 95% zasijanih površina. Prosječan prinos je oko 6,5 tona po hektaru, a kvalitet odličan, izjavio je pomoćnik ministra poljoprivrede Srpske Saša Lalić. Za podsticaj je prijavljeno više od 28.000 hektara, za oko 6.000 više nego lani. U toku su terenske kontrole, a planirani podsticaj će biti isplaćeni ove ili naredne sedmice, naveo je Lalić. Vrijeme pretežno sunčano i toplije, na istoku promjenljivo oblačno, povremeno sa slabom kišom, na jugu umjerena

13 je časova 21 minut, dok čekamo uključenje za konferencije za novinare. Podsjećamo, delegacije SNSD-a i HDZ-a BiH sastale su se danas u Mostaru. Delegacije predvode predsjednici stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović. Delegaciju SNSD-a čine još i potpredsjednici Željka Cvijanović, Sanja Vulić, kao i funkcioneri Savo Minić, Nikola Špirić, Staša Košarac, Radovan Kovačević i Ana Trišić-Babić. U ime HDZ-a sastanku prisustvuju i zamjenik predsjednika Borjana Krišto i potpredsjednik stranke Darijana Filipović, kao i Marinko Čavara i Lidija Bradara. Nakon sastanka predviđena je konferencija za novinare koju ćemo prenositi u programu Radija Republike Srpske.

0: i mi to uzmamo kao definitivni stavama hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Mi smatramo da hrvatski narod je ponižen i podcijenjen od strane bošnjačkog naroda vezano za izbor člana predsjedništva. Mi ćemo podržati svaku inicijativu da se to pitanje riješi koje je u interesu hrvatskog, konstitutivnog, hrišćansko-katoličkog naroda. I to je nešto što ćemo mi bez oklijevanja učiniti. Jedino ispravno, poslije svih ponuda koji dolazle, a ja sam bio svjedok toga, da se za hrvatski narod obezbedi za izbor člana predsjedništva izborna hrvatska jedinica. I da u tom pogledu može da se na pravi način očuva vidljivost konstitutivnosti koju Hrvati nesumnjivo imaju. Mi iz Republike Srpske nećemo dati saglasnost da se mijenja Ustav u pogledu izbora člana predsjedništva. Mi smatramo da imamo pravo i nikome nije sporno ništa, bar u Republike Srpskoj, da se bira Srbin iz Republike Srpske i to je kvalifikacija koste. Mislim da nedorečenost na pogledu izbora Hrvata i Bošnjaka je sramno iskorištena nekoliko puta od strane Bošnjaka, prije svega njihove islamske vjerske zajednice koje je to rukovodilo više nego neka politička partija i da je došlo do urušavanja konstitutivnosti i povjerenja u samoj Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj mi nema potrebe da razgovaramo na temu da se drugačije bira srpski član predsjedništva osim neposrednim izborima. I to je nešto što govorimo već 15 godina. Onda kada tu temu postaje sva sreća, što se nas tiče, nismo imali ugrožavanje naših prava kao što je to imao hrvatski konstitutivni narod. Bio sam član predsjedništva i znam kakva su ovlaštenja. Bez istinskog interesa hrvatskog naroda ostala je popuna u vojnoj strukturi, u diplomatsko-konzularnim i mnogim drugim poslovima koje je nadležno predsjedništvo. A prebačuje na neke karikature koje se zove Željko Komšić, koji je isključivo izabran muslimanskim glasom. To ne može da bude suvereni narod. I suverenitet se ne pravi na taj način. Dakle, mi ćemo nastaviti da radimo. Vjerujem, za razliku od Dragana koji je veoma oprezan, a kako je to zakonodavstvo koje ispiše neki pojedinac i to u okviru izbornog zakonodavstva i nametne neka pravila koja nas stalno dovode u neke nove haose. Ono što čujem sada da ovi pripremaju majstori iz izborne komisije, to je nešto što će samo da zbuni naš narod. Sve narode će ovdje to da zbuni. Ide se sa nekim imenima na tabli i sa brojem koji on nosi i vi treba da brojite i pamtite brojeve. Jel zaista mislimo da je to toliko, da su svi toliko inteligentni, jel da? Kako je ovo nakarada? Obično u normalnim zemljama sjeli bi Dragan, ja i svi predsjednici parlamentarnih političkih partija i dogovorili izborne uslove. I te uslove pretvorili u pravila izbora. U svim zemljama svijeta to tako se demokratskog kapaciteta, to se radi. Samo kod nas to ne može. Zato ti ovaj sramni Schmidt to se nešto nametnuo. Jeste da je ošao, ali ostalo je mnogo smeća iza njega koje treba počistiti. Od početka visoki predstavnici nisu imali pravo da nameću zakone, ni po čemu. Nije, dakle, još jednom ponoviti, nije to prihvaćeno ni od strane potpisnice okvirnog sporazuma, niti od potpisnica ovog aneksa 10, a treba da dodam, niti od potpisnica aneksa 4 Dejtonskog sporazuma. Niko to nije pristao od faktora Dejtonskog sporazuma. Svjedoci su tu da gledaju, a ne da oni upravljaju. Šta god on i kogod on bio. Dakle, slažemo se da oko toga da treba očuvati stabilnost, mir, Bosnu vratiti na Ustav, odbaciti, proglasiti ništavim sve odluke visokih predstavnika. Kad to bošnjački i muslimanski narod shvati, može da računa na dobru saradnju dotle. Dotle mi ne možemo da prihvatimo ništa od onoga što je nametnuto odlukama visokih predstavnika. Idemo u izbore i hoću da kažem svoj optimizam. Mislim da izbore ulazimo kao stranka koja će ostvariti jedan od najboljih rezultata ikada koji smo imali na izborima za bilo koji nivo. Hvala vam.
1: Vrlo jasno što se tiče visokog predstavnika, HDZ iznosi vrlo jasan stav.

0: politike koju predstavljamo i hrvatskog naroda, ja bih kazao s pravom. Evo, malo prije smo čuli, znači, u napisanom dokumentu mi smo kazali da je najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donose, bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u hodu, vršitelj dužnosti, ne znam šta god značilo da vršitelj dužnosti je visoki predstavnik, to ćete teško naći u bilo kakvom zakonskom ili ne znam kakvom usmjerenom pravilu ponašanja, ali vrlo jasno vremenski okvir i put odlaska. Bosna i Hercegovina mora preuzeti odgovornost kroz izvršnu zakonodavnu vlast za Bosnu i Hercegovinu. To je pravilo koje odavno govorimo. Neka se čuje, neka se ne čuje. Mislim da nije problem uopće da ga razumijemo. Tako da i očekujemo od Vijeća za implementaciju mira da u tom pravcu i riješi pitanje sada aktualno upražnjenog mjesta visokog predstavnika. Mislim da nema ništa nedvosmisleno, da ima ništa tu dvosmisleno. Što se tiče deklaraciji ja o kojima pričamo, ja sam se i napisao i naslušao jako puno rezolucija, deklaracija o pravima hrvatskog naroda u zadnjih 20 godina. Nažalost, nijednu nismo mogli provesti do kraja, jer da bi se nešto provjelo do kraja, treba suglasnost predstavnika tri konstitutivna naroda, kako to je gospodin Dodik sad kazao. Ako se mijenja izborni zakon, znači parlamentu Bosne i Hercegovine, prije toga vijeću ministara i tako dalje. Uvjeren sam da u konačnici moramo riješiti pitanje legitimnog predstavljanja Bosne i Hercegovine, potpune ustavne jednakopravnosti hrvatskog naroda sa druga dva naroda. Također nema ništa dvosmisleno u ovom što sam sad kazao. Kako to raditi? Na nama je, evo, nakon ove uspostave nove vlasti, nakon izbora, da to bude jedno prvi pitanje koje ćemo postaviti i konačno trajno riješiti, jer bez tog pitanja mi ćemo imati još 4 izgubljene godine u Bosni i Hercegovini koji nikom ne trebaju kao takve. Tako da mislim da sam dosta jasan bio oko potencijalne deklaracije koju Sabor, ne znam iz kojih razloga, baš sada iznosi, 3 mjeseca pred izbore, ali vrlo jasan stav. Nama treba potpuna ustavna jednakopravnost i za hrvatski narod u Bosni i konstitutivni narod, kao što to jednako očekuje i za bošnjački i za srpski narod, i legitimno predstavljanje u predsjedništvu Bosne i Hercegovine u domovima naroda u Bosni i Hercegovini. Sve ono što možemo provesti na taj način, za mene je prihvatljiv dokument u njegove puno implementacije i realizacije. Je li ostalo još nešto da odgovorim, recite?
1: Ja.
0: Hvala.
1: To neko vijeće uopšte ne postoji. Ono je ad hoc formirana grupa zemalja koji ovdje u Bosni i Hercegovini godinama dovodi u nered. Sve odluke tog savjeta, kako se rekao da zove, za provođenje mira, je li tako, bile su protiv dugoročne stabilnosti Bosne i Hercegovine i oni su uzurpatori. Oni su otimači prava konstitutivnih naroda i najviših institucija na nivou svijeta, a to je Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija, gdje je propisano u aneksu 10 kako se bira visoki predstavnik, a to znači da strane potpisnice aneksa 10 biraju visokog predstavnika kao svoga predstavnika, koga na kraju imenuje Savjet bezbednosti, tako piše aneksu 10. Sve su to skršili, sve su nam to oteli. Oni su jedni otimači koji ne mogu i ne trebaju da upravljaju nama. I kad to muslimani shvate u Bosni i Hercegovini i kad sjedu sa Draganom i predstavnicima srpskog naroda i dogovore ono što je moguće, onda je moguće i Bosna. A Bosna i Hercegovina zasnovana na strahu djelovanja stranaca putem savjeta za implementaciju mira ili lažljivog onog Soreke koji laže svaki dan kada čim zine slaže o vladavini prava, a pozivaju nas u Evropsku uniju koja laže, onda naravno da naprosto, gdje mi to budemo? Za šta mi to radimo? S kim mi to sarađujemo? Gdje mi se to krećemo? U koji džavo mi idemo? Kakvi savjet za implementaciju mira? Je li piše u aneksu 10 da postoji vršilac dužnosti visokog predstavnika? Je li piše i... Što nas pravite blentovim sve ovdje? Mene nećete, ja bar o tom govorite, ako ništa drugo ne mogu. Dakle, u tom pogledu mogu da rade što hoće. Vrijeme je steklo tome, to je njihove priče. To održavaju oronula imperija kakva je Britanija država priča o visokom predstavniku zato što ne može nigde više da prođe kao tako. Pa se ovdje sili kod nas u Bosni i Hercegovini misli da na taj način će ovdje prikup svoj pažnju. Enot majstor Kina, enot Amerika, pa s njima enot Rusija, što s nama baviš ovdje? Prestani jednom, treba protirati sve jednoga zvaničnog Engleza iz Bosni i Hercegovine, šta sam zvao ovdje napravio. Naravno da mogu, da to mogu, ja to uradio, naravno da ne mogu. Ali, bar u Republici Srpskoj vidjet ćemo kako će se provoditi. Kao što se provela i ona savjeza ministra sa

0: Njemačke. Dakle, on dolaze ovdje, govore nama sve najgore, donose odluke protiv nas i mi treba da aplaudiramo takvim mešetarima, hoštaplerima svjetskog ranga koji dolaze ovdje i pokušavaju da kažu, vi ne možete da uredite život, mi smo tu, a ko ste vi? Ko ste vi? Dakle, nema, ne postoji vršac dužnosti visokog predstavnika, ne postoji savjet za implementaciju mira. To sam doprinose ovom haosu u Bosni i Hercegovini. Sva ilegala ovdje upravlja. Legalne strukture ništa ne upravlja. I onda kažu, krivi su ovi što odbirao narod, ali oni su nesposobni. Kako bi sposoban kad takvi sileđe, kakvi su oni iz Britanije, donedavno Bidenova administracija, ili ovi lažovi iz Evropske unije. Kako se upravlja to? Što se tiče ove deklaracije, mislim da imamo jedan bitan novi moment, a to je da je, koliko ja razumijem, to sutra treba da usvoji Hrvatski sabor. Hrvatska je članica NATO i Hrvatska je članica Evropske unije i mi sa posebno pažnjom to gledamo. Ono što sam mogao da u medijima vidim, a i da nisam čitao, naša podrška konstitutivnosti hrvatskog naroda je neprikosnovena. Kao jednako tako što poštujemo konstitutivnost srpskog naroda i bošnjačkog naroda, poštujemo i hrvatskog naroda. Veoma je urušena konstitutivnost hrvatskog naroda. Značajno je urušena konstitutivnost srpskog naroda. I mi smo hrišćani ovdje pod pritiskom muslimana u Bosni i Hercegovini. Ovaj svijet to mora da shvati. Ta njihova priča o građanskoj Bosni i Hercegovini ispirala. Ne može da bude građansko dostignuće ovo što on radi. Ili civilizacijsko dostignuće. Kako je ovo dostignuće? Da on nama nameću što on hoće, da mi ovdje kad ne izvršimo, onda smo loši momci, jel? To nije civilizacija, to nije civilizacijsko dostignuće. Kako je moguće da je narodi svijeta prije nekoliko vijekova prepoznali apsolutnu vlast careva i kraljeva i to ograničili putem formiranja parlamenta i donošenja zakona, da se ponovo nama vrati ovdje pojedinac koji je iznad suverenih organa koji donose zakon. Ustav Bosne i Hercegovine piše, u Bosni i Hercegovini zakone donosi parlamentarna skupština, tačka, niko drugi. Niko drugi. Zato Bosna ne može. Jer imaju musliman koji smatraju da može. Da može donijeti neki odluk, a onda pročitaju kao zakon. Ili da dođe neka Seno Zenović da presuđuje prvaka u srpskom narodu, a nije presudila ubice u Bradini koji su pobili srpski narod. I ona se predstavlja kao nezavisno pravosuđe. Ma molim, naravno da se to neće prihvatiti. Usput, kada dođe, a vjerujem da ćemo biti veliki pobjednici, mi razmišljamo, mi smo kad smo imali pravo na našeg predsjedavajućeg, muslimani su nam oteli godinu i pol dana mandata. Razmišljat ćemo o tom veoma intenzivno. Hvala.
1: Dobro, u osnovi mi ćemo nastaviti, to smo dogovorili danas, ovo vrijeme od 90-ak dana iskoristiti za sve ono što se još može uraditi kroz izvršnu i zakonodavnu vlast. Nažalost, vrlo malo vremena ostalo za zakonodavnu vlast. Dom naroda ćemo imati u srijedu, raspravljat ćemo o zakonu o VSTV i sudu Bosne i Hercegovine, ali moramo znati, to je onaj tekst zakona koji je trebao proći vijeće ministara, taj tekst koji je drugačije razmatran u posljednji put u zastupničkom domu. A to je uvjetno prvo čitanje, za toga tek ide, ako se usvoji, idu tek popravci i tako dalje. Možda imamo još jednu sjednicu za proračun, jer je konačno završen kao žurno. I mi smo dogovorili način od 27. ovog mjeseca još jednu sjednicu gdje bi stavili na dnevni red sve zakone koji su prošli vijeće ministara, znači gdje nemamo spora. Bojim se da će kolege koji zadnji put imati neku svoju taktiku, govorim u ime bošnjačkog kluba, zadnji put su se isključili iz elektronskog glasovanja, su ostali sjediti s nama, tako da ja vjerujem da ćemo u srijedu završiti ovo, ali to je tek početak puta. Znači, ostaje tek posle toga mandatska faza, usuglašavanje sa zastupničkim domom koji to još uopće nije razmatrao. Poruka koju želimo poslati, mi smo napravili jedan mali korak, ništa više od toga, ali evo, dogovorili smo danas da to imamo. Ono što trebamo znati, da ovo što je kolega Dodik kazao, konstitutivnost je ustavno nadkrovljujuća kategorija, vrlo precizno definirana Ustavom Bosne i Hercegovine, sve ključnim odlukama koji su donošene. Ona ima svoje sastavnice, sastavljena je tako da moramo ovo uvažavati i u tom duhu ćemo i ovo vrijeme iskoristiti od ova tri mjeseca. Ako još nešto možemo raditi u vijeću ministara, odnosno Domu naroda i zastupničkom domu, to ćemo i raditi, ali ostalo je vrlo, vrlo malo prostora za parlamentarni rad. To je realno do kraja ovog mjeseca, evo rekao sam otprilike za Dom naroda.

0: zastupnički dom treba imati 22. sjednicu koja je dogovorena, vidjet ćemo da li će nešto napraviti za proračun i to vam je to. Ako uspijemo proračun osvojiti, to će biti veliko jer realno prostora više nema.
1: Hvala.
2: Hvala.
1: Hvala vam.
0: Živjeli svakom dobro.
3: 13:39, u Mostaru je održan sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH. Čuli ste konferenciju za novinare.

0: marketing.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije?

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Ministri spoljnih poslova zemalja Evropske unije danas će između ostalog razgovarati o situaciji u Bosni i Hercegovini, najavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas. Prva tema razgovora odnosit će se na Ukrajinu i nove sankcije Rusiji. Razgovarat ćemo i o Zapadnom Balkanu i novom visokom predstavniku. Predsjednici HDZ-a i SNSD-a Dragan Čović i Milorad Dodik ocijenili su nakon sastanka u Mostaru da je saradnja dvije stranke dobra i da će biti nastavljena. Dodik je naveo da predstavnici Republike Srpske neće dati saglasnost da se u Ustavu mijenja način izbora člana predsjedništva BiH. Istakao je da se suverenitet ne pravi na način kako je do sada biran Željko Komšić. Dodao je da se BiH mora vratiti na ustav i da bi trebalo proglasiti ništavnim sve odluke visokih predstavnika. U BiH je zavlada jedna međunarodna mafija koja je putem diplomata upravljala, nametala i smjenjivala, rekao je Dodik. HDZ BiH iznosi jasan stav kada je riječ o visokom predstavniku. Trebalo bi staviti van snage sve odluke koje su donosili, istakao je lider HDZ-a BiH Dragan Čović nakon sastanka sa delegacijom SNSD-a u Mostaru. Čović je rekao da se mora pronaći način kako da se riješi pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, jer bez toga će imati još 4 izgubljene godine. On je naglasio da je hrvatskom narodu potrebno legitimno predstavljanje u svim institucijama. Služenjem pomena u crkvi Svetog Lazara, polaganjem cvijeća na spomen obilježju branioci Trebinja i svečanom akademijom, obilježen je dan Trebinjske brigade Hercegovačkog korpusa Vojske Republike Srpske. 13. juli je dan sjećanja na poginule saborce, dan kada je počela snažna ofanziva hrvatske vojske, ali i dan kada je odbranjeno Trebinj. Objavljen je javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje podrške za nabavku traktora Belarus, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Poziv objavljen u Glasu Srpske i na internet stranici ministarstva otvoren je narednih 10 dana. Pravo na novčana sredstva podrške mogu da ostvare fizička lica i samostalni preduzetnici sa prebivalištem u Republici Srpskoj, koje obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji Republike Srpske i koja su upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava. Na graničnim prelazima Zupci, Rača, Humi i Začić pojačan je intenzitet saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Donja Gradina i Doljani na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, saopšteno iz Automoto Saveza Republike Srpske. Iz Automoto Saveza navode da na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja. Vozačima se savjetuje da se prije polaska na put o stanju na graničnim prelazima informišu putem kamera na internet stranici Automoto Saveza Republike Srpske. Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano i toplije, na istoku promjenljivo oblačno, povremeno sa slabom kišom, na jugu umjerena do jaka bura. Temperatura od 27 do 33 stepena, u Banja Luci trenutno 30 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: podgonetka. Časova i 15 minuta. Cijenjeni slušalci, evo nas na pragu igre Zagonetka, Odgonetka i to prve u ovoj radnoj sedmici. Da dobro pitanje dospije do vas, pobrinuo se naš dragi slušalac Milan Baltić iz Novog Grada. Kraljica sam vrtnog cvijeća, majski lahor mene budi. Rumenilom i mirisom ja napajam svakom grudi. Tako glasi njegovo pitanje, na nama je da pokušamo pronaći odgovor i dojaviti ga ovdje kod mene u studio putem telefona 339989 pozivni 051 ili besplatnim brojem 08005038. Kraljica sam vrtnog cvijeća, majski lahor mene budi. Rumenilom i mirisom ja napajam svakom grudi. Javite nam se.
1: Sunce žeže, zapara je ljuta.

Ono što se podrazumijeva pod pojmom čovjek zaista je teško uokviriti u neku definiciju. Ispostavilo se da su u životu čovjeka najvažnije male, sitne ljudske stvari i djela. Ono što je krupno i epohalno stvar je kolektiva i čovječanstva uopšte. Jedna od centralnih tema naših narodnih vjerovanja je baš čovjek. Kroz njih je štićen i on kao jedinka i kolektiv, to jest njegov biološki opstanak. Poslušajte nekoliko narodnih vjerovanja o čovjeku. Ne valja u nevolji plakati pa da to drugi gledaju, jer to donosi druge nesreće. Srijedom se nije dobro brijati jer to donosi nesreću. Čovjek kojeg svrbe obrve može računati na to da će ga uskoro neko osramotiti. Ljubit će se koga svrbe usne, putovat će koga svrbe tabani, a ljutit će se i svađati onaj kojeg svrbi nos. Ako vas svrbi desni dlan, trošit ćete novac. A ako je to slučaj s lijevim, dobit ćete novac. Ko se udari u lakat dok nešto radi, vidjet će osobu koju odavno nije vidio, te će se obradovati. Onome kome se zamrsi konac dok šije, dobit će poklon. Na čeljade tu se ne valja ništa šivati, jer će mu se tako sreća zašiti. Ovo su bila samo stara narodna vjerovanja o čovjeku.

Podgonetka. Tako, ljudi moji, 14 časova 40 minuta. Iz ove prethodne pjesme čuvene Nade Obrić kaže: čuvaj me samu, ne ostavljaj me. Vi nas niste ostavili ni danas.

0: prvom sedmičnom druženju. A dokaz je ovaj veliki spisak sa vašim imenima koji je predamnom i koga ću ja ubrzo pročitati. No, idemo mi redom. Igrali smo se pitanjem našeg drugara Milana Baltića iz Novog Grada koji kaže: kraljica sam vrtnog cvijeća, majski lahor mene budi. Rumenilom i mirisom ja napajam svakom grudi. Velika tema i u našim narodnim pjesmama i u književnosti je ruža. Ljudi moji, ruža, tačan odgovor za danas. Bravo. Miloš Jajce prvi se javio, Stana Mišić Starčevica, Ljuba Šipovo, Rajko Knežević Donja Dragotinja, pa Stanislav i Iva Vijanica Kočitluka, Darko Zvornik, Momir Koprena Donja Kola, zvala je Ognjenka iz Gradiške, Vjekoslav Česma, Zoran Karanović Drvar, Davor Jajce, Nada Balaban Kukulje, Nikola Ilječević Petrinja, Sveto ispod Kalnika Vlado Vare, Šolga Novoselija, Dragan Vrhovac iz Laknice po ko zna koji put u stihovima kaže: prilika se pruža da svima kažem to je ruža. Tako se odgovara, Dragane. Goga iz Bratunca i Zoka iz Prijedora.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri, preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednici HDZ-a i SNSD-a Dragan Čović i Milorad Dodik ocijenili su nakon sastanka u Mostaru da je saradnja dvije stranke dobra i da će biti nastavljena. Dodik je naveo da predstavnici Republike Srpske neće dati saglasnost da se Ustavu mijenja način izbora člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Istakao je da se suverenitet ne pravi na način kako je do sada biran Željko Komšić. Dodao je da se BiH mora vratiti na Ustav i da bi trebalo proglasiti ništavnim sve odluke visokih predstavnika. U BiH je zavladala jedna međunarodna mafija koja je putem diplomata upravljala, nametala i smjenjivala, rekao je Dodik. HDZ BiH iznosi jasan stav kada je riječ o visokom predstavniku. Trebalo bi staviti van snage sve odluke koje su donosili, istakao je lider HDZ-a BiH Dragan Čović nakon sastanka sa delegacijom SNSD-a. On je rekao da se mora pronaći način kako da se riješi pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva BiH, jer bez toga će imati još 4 izgubljene godine. On je naglasio da je hrvatskom narodu potrebno legitimno predstavljanje u svim institucijama. Vlada Republike Srpske donijela je na današnjoj telefonskoj sjednici odluku o produžetku primjene odluke o direktnoj podršci uslijed poremećaja na tržištu naftnih derivata do 15. avgusta 2026. godine. Vlada je još 1. aprila ove godine donijela odluku u kojem je propisano da pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica ostvaruju pravo na umanjenje obaveze plaćanja prilikom kupovine goriva u iznosu od 10 feninga po litru na benzinskim pumpama u Srpskoj. Najavljeno je da će Republička tržišna inspekcija pojačati nadzor formiranja cijena goriva. Načelnik opštine Pale Dejan Kojić rekao je da je upoznat sa činjenicom da obezbeđenje u paljanskoj diskoteci Enigma radi ilegalno, da objekat nema dozvolu za rad i da radnici nisu prijavljeni. On je rekao da to nije njegova nadležnost, već gradska ili republičke inspekcije, inspekcije rada, ali je njegova obaveza da, kako kaže, stane iza svakog građanina Pala. Dodao je da ne želi da bude pogrešno shvaćen, da podržava rad MUP-a Republike Srpske, koji bi trebalo da provodi zakon po ovlaštenjima koja imaju. Pozvao je ministra unutrašnjih poslova da preispita sve što se desilo i podnese izvještaj nadležnom tužilaštvu. Ovdje nije ključno pitanje šta je čija nadležnost, već zašto je upotrijebljena prekomjerna sila, naveo je Kojić. Bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinejad stavljen je u kućni pritvor nakon što je iranska obavještajna služba otkrila dio njegove komunikacije sa Izraelom. New York Times piše da je Izrael godinama vodio tajnu operaciju čiji je cilj bio da pridobije bivšeg iranskog predsjednika za saradnju sa izraelskim obavještajnim službama. U kasnijoj fazi, kako se navodi, postojala je ideja da Ahmadinejad bude jedan od mogućih lidera Irana nakon eventualne promjene vlasti u toj zemlji. Vrijeme danas sunčano i toplo, na istoku promjenjivo oblačno. Najviša dnevna temperatura kreće se do 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

običaji. Svakakvih ima, pisani, nepisani običaji iz svakog kraja. Ako ih ko ne poštuje, slučajno, za njega neće biti mjesta u

igle. Doktoru rekoh, neka hvala, neka hvala, bježim od igala. Mene strašno plaše igle, liječit ću se ječmom iz krigle.

vjeti. Ni političari ne dijele obećanja koliko roditelji djeci savjete. I samo da ne dožive razočarenja, djeci popuju kao da im se sve.

kuća. Napravio sam kuću na tri sprata. U dvorištu ljetnikovac kao palata. Na prvom spratu sam sam cijat živim. Drugi i treći gledam i sebi se divim.

struja, monofazna, trofazna, sve to mogu da razumijem. Ali brojke na računu, to nikako ne umijem.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. U Dnevniku izdvajamo najvažnije vijesti dana.
0: Ističe rok za imenovanje novog visokog predstavnika u BiH.
1: Sve odluke visokih predstavnika proglasiti ništavnim, poručeno nakon sastanka stranačkih delegacija SNSD-a i HDZ-a u Mostaru.
0: Cilj akcije policije u diskoteci u Palama, sprečavanje nezakonitih aktivnosti. Premijer Minić poručio apsolutno vjerujem institucijama i policiji.
1: U Njujorku multimedijalna izložba o stradanju srpskog naroda, način da se Amerikancima ukaže na srpsko stradanje.
0: Fudbaleri borca otputovali u Bugarsku na revanš Levskom u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
1: U većini krajeva danas sunčano i toplo, narednih dana temperatura i do 38 stepeni. Bosna i Hercegovina bi ovih dana trebala da dobije novog visokog predstavnika. PIK je nedavno imenovao Luisa Krišoka za vršioca dužnosti, a rok za izbor novog predstavnika ističe sutra. U igri su dva imena, Antonio Zanardi Landi iz Italije i René Trocari iz Francuske. Izbor novog visokog predstavnika jedna je od tema i današnjeg sastanka ministara inostranih poslova Evropske unije u Briselu. O imenovanju novog visokog predstavnika u BiH danas je bilo riječi i na sastanku delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH u Mostaru. Lideri ovih stranaka, Milorad Dodik i Dragan Čović, istakli su da bi sve odluke visokih predstavnika trebalo staviti van snage i da Ustav BiH ne poznaje status vršioca dužnosti visokog predstavnika. Opširnije Gostimirka Eskić.
2: Sve odluke visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini treba proglasiti ništavnim, poručuje lider SNSD-a Milorad Dodik. Kaže, savjet za primjenu mira uopšte ne postoji. Sve odluke PIK-a bile su protiv dugoročne stabilnosti i oni su otimači prava konstitutivnih naroda. Lider SNSD-a je ukazao da je u aneksu 10 Dejtonskog sporazuma propisano kako se bira visoki predstavnik, a to je da ga biraju potpisnice, a imenuje Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ponovio je da ne postoji vršilac dužnosti visokog predstavnika.
3: Sve su to skršili, sve su nam to oteli. Oni su jedni otimači koji ne mogu i ne trebaju da upravljaju nama. I kad to muslimani shvate u Bosni i Hercegovini i kad sjedu i dogovore ono što je moguće, onda je moguće i Bosna. A Bosna i Hercegovina je zasnovana na strahu od djelovanja stranaca putem savjeta za implementaciju mira ili lažljivog onog što reke, a pozivaju nas u Evropsku uniju koja laže, onda naravno da naprosto gdje mi to budemo. Za šta mi to radimo? Kakvi savjet za implementaciju mira? Je li piše u aneksu 10 da postoji vršila dužnosti visokog predstavnika? Što nas pravite blentovim sve ovdje? Mene nećete, ja bar o tom govorite, ako ništa drugo ne mogu.
2: HDZ BiH iznosi jasan stav kada je u pitanju visoki predstavnik. Treba staviti van snage sve odluke koje su donosili, rekao je predsjednik ove stranke Dragan Čović.
4: Najrealnije za sve Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili. Bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u hodu, vršitelj dužnosti, ne znam šta bi značilo da vršitelj dužnosti je visoki predstavnik, to će teško naći u bilo kakvom zakonskom ili ne znam kakvom usmjerenom pravilu ponašanja, ali vrlo jasno vremenski okvir i put odlaska. Bosna i Hercegovina mora preuzeti odgovornost kroz izvršnu zakonodavnu vlast za Bosnu i Hercegovinu.
2: Situacijom u Bosni i Hercegovini i izborom novog visokog predstavnika danas će se u Briselu baviti ministri inostranih poslova Evropske unije, istakla je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas.
5: Zapadni Balkan, a posebno Bosna i Hercegovina, bit će u fokusu današnje sjednice. Razgovarat ćemo o Zapadnom Balkanu i novom visokom predstavniku i procesu koji se dešava oko toga.
2: Izbor novog visokog predstavnika i neslaganje oko imena je direktni sukob diplomatija zemalja Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, smatra politički analitičar Luciano Kaluža. Ocjenjuje da funkcija koju obavlja Luis Krišok ne postoji i da je kontradiktorna jer nije definisana Dejtonskim sporazumom.
6: Ovo ide ka gašenju s jedne strane kancelarije visokog predstavnika sad definitivno. Kako god se završi ova saga oko izbora ili neizbora, definitivno je ovo sada već izlazna varijanta, to jeste polako zatvaranje i stavljanje ključa u bravu kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
2: Za narode u Bosni i Hercegovini odavno je došlo vrijeme da se oslobode ponižavajućeg spoljnog protektorata i da sami preduzmu odgovornost za sudbinu svoje zemlje, donoseći suverene odluke na osnovu dijaloga, kompromisa, Dejtonskog ustava i

0: zakona, poručila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
1: Predstavnici SNSD-a i HDZ-a BiH jasno su pozicionirali političke ciljeve uoči predstojećih opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka stranačke delegacije u Mostaru poručeno je da bi trebalo spriječiti raniju praksu da Bošnjaci biraju hrvatskog člana predsjedništva, informiše Aleksandar Javorac.
2: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je rekao da se mora pronaći način kako da se riješi pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva BiH, jer će bez toga biti izgubljene još 4 godine. On je naglasio da je hrvatskom narodu potrebno legitimno predstavljanje u svim institucijama.
3: Uvjeren sam da u konačnici moramo riješiti pitanje legitimnog predstavljanja Bosne i Hercegovine, potpune ustavne jednakopravnosti hrvatskog naroda sa druga dva naroda. Također nema ništa dvosmisleno u ovom što sam sad kazao. Kako to raditi? Na nama je, evo, nakon ove uspostave nove vlasti, nakon izbora, da to bude jedno prvi pitanje koje ćemo postaviti i konačno trajno riješiti.
2: SNSD će podržati svaku inicijativu da se riješi pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva, rekao je lider ove stranke Milorad Dodik.
4: Mislim da HDZ kao politički predstavnik hrvatskog naroda je relevantan u pogledu predstavljanja stavova i mi to uzmamo kao definitivni stavove hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Mi smatramo da hrvatski narod je ponižen i podcijenjen od strane bošnjačkog naroda vezano za izbor člana predsjedništva. Mi ćemo podržati svaku inicijativu da se to pitanje riješi.
2: Dodik i Čović su ocijenili da je saradnja SNSD-a i HDZ-a BiH dobra i da će biti nastavljena.
4: Radimo tako da ne budemo jedni protiv drugih, a nismo bili ni protiv trećih. U svakom slučaju željeli smo i dali doprinos da se očuva mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini i da se uradi ono što je realno moguće.
3: Čini mi se da suradnja koju smo uspostavili od već dugo vremena, a ono zadnje koji smo potpisivali je bio 12. mjesec 22. godine, funkcionira jako dobro i želimo da tako ostane i do idućih izbora i nastaviti naravno ukoliko to okolnosti dozvole i nakon izbora.
2: Dodik i Čović su poručili da je potrebno vratiti suverenitet konstitutivnim narodima u BiH i da su dvije stranke jasno pozicionirale političke ciljeve.
1: Cilj policijske akcije u diskoteci u Palama bio je sprječavanje nezakonitog obezbeđenja ličnosti i objekata, naglasio je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić nakon sastanka sa direktorom policije Srpske Sinišom Kostreševićem. Optužbe načelnika Pala Dejana Kojića na račun ministra unutrašnjih poslova i pripadnika MUP-a Ćosić je ocijenio kao prikupljanje predizbornih poena. Bezbjednost građana Srpske nema cijenu, a policija je u Palama spriječila potencijalne probleme, poručili su premijer Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik. Opširnije Milena Bjelica.
0: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Palama su u noći između petka i subote sproveli akciju koja je bila usmjerena na sprečavanje nezakonitog obezbjeđenja ličnosti i objekata, što je druga ovakva akcija na području Istočnog Sarajeva, rekao je gradonačelnik Ljubiša Ćosić nakon sastanka sa direktorom policije Sinišom Kostreševićem. Naglasio je da su dokumentovane pritužbe građana da je tokom akcije došlo do prekomjerne upotrebe sile i da će MUP sprovesti unutrašnju kontrolu.
5: Ja kao gradonačelnik ću uvijek stati za svakog pojedinca u Istočnom Sarajevu i ukoliko je bilo kakvog prekoračenja sile, to osuđujem. Ali neću dozvoliti nikada da je pojedinci političkim saopštenjima, preskonferencijama, izjavama i svim drugim zloupotrebljavaju sve ovo što se dešava.
0: Upravo zloupotrebljavanjem situacije i prikupljanjem predizbornih poena je ocijenio medijski istupe načelnika Pala Dejana Kojića, koji je naveo da je nad više od 30 lica upotrebljena prekomjerna sila, da je riječ o licima koja nisu bezbjednosno interesantna. Kojić je potvrdio da zna da objekat u kojem se desio incident nema dozvolu za rad.
6: Objekat nema dozvolu za rad. Znam. Kakvu načelnik ima nadležnost ako objekat radi nelegalno? Ko je nadležan? Tržišna inspekcija. Republička ili gradska? Nisu prijavljeni konobar. Ko je nadležan? Republička inspekcija rada ili gradska inspekcija rada?
0: Također priznao je i da je upoznat sa tim da obezbjeđenje godinama radi nelegalno.
6: Obezbjeđenje radilo nelegalno u diskoteci Enigma. Ti ljudi rade obezbjeđenje preko 7 godina i mi to svi u Palama znamo.
0: I upravo je to razlog organizovanja navedene akcije s ciljem sprječavanja veće katastrofe. Podršku MUP-u za očuvanje bezbjednosti građana Srpske pružili su premijer Savo Minić i lider SNSD.

0: SKJ-a Milorad Dodik. Naglašavaju da svako ko je eventualno prekoračio ovlaštenja ili postupio suprotno pravilima službe, treba da snosi odgovornost.
1: Vjerujem i unutrašnjoj kontroli MUP-a Srpske, koja sve pritužbe detaljno ispituje. Policija Republike Srpske bila je i uvijek će biti na strani svojih građana u borbi protiv svih oblika kriminala i kršenja zakona.
2: Dužnost policije je da reaguje i sprovodi zakon. Da se ne daj Bože dogodila tragedija, svi bi pitali gdje su bili državni organi. Tada bi bili u pravu, ali posljedice niko ne bi mogao otkloniti, a gubitke nadomjestiti. Zato podržavam odlučno postupanje policije u zaštiti života i bezbjednosti građana.
0: Direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević poručio je građanima koji smatraju da su oštećeni da će jedinica za unutrašnju kontrolu ispitati svaki navod, te u skladu sa utvrđenim činjenicama i važećim zakonskim propisima preduzeti odgovarajuće mjere.
3: U okviru svjetske kampanje saznajte više o srpskom stradanju koju je pokrenuo Memorialni centar Republike Srpske. U Njujorku je organizovana multimedijalna izložba o stradanju srpskog naroda. Priliku da saznaju više o događajima na ovim prostorima od logora u nezavisnoj državi Hrvatskoj, stradanjima u ratovima tokom raspada Jugoslavije, pa sve do egzodusa Srba sa Kosova i Metohije, imalo je desetina miliona Amerikanaca. Oni koji su već vidjeli prezentaciju priznaju da nisu mnogo znali o golgotama koje je prošao srpski narod. Opširnije Anđelko Jandrić.
4: Multimedijalni bilbordi sa sadržajima o srpskom stradanju tokom 20. vijeka prikazani su na najpoznatijim lokacijama u Njujorku, od Times Square-a do sjedišta Ujedinjenih nacija. Riječ je o inovativnom pristupu koji već privlači pažnju Amerikanaca.
5: Ova kampanja mi je definitivno otvorila oči, da istražujem dublje i tražim šta se dešava, kao i o patnjama sa kojim se suočava srpski narod. Nisam znala ništa o srpskom stradanju dok nisam šetala i vidjela kamione. Imali su QR kod pa sam skenirala i bilo interesantno naučiti o istoriji. Kao što sam rekla, nisam puno znala o tome. Mislim da je veoma bitno da se ovakve stvari promovišu, da se kaže cijelom svijetu o tome kako su Srbi patili i to će upozoriti i druge nacije.
4: Srbi koji žive u Njujorku kažu da je ovo pravi način da se Amerikancima otvore oči i ukaže na žrtvu koju je podnio srpski narod. Podsjećaju da su i neki od učesnika napada na svjetski trgovački centar u Njujorku bili u sastavu odreda El Mujahid koji je i u odbrambeno-otadžbinskom ratu počinio brojne zločine nad Srbima. Ovako se kažu i američkoj javnosti pokazuje da Srbi u BiH nisu bili agresori i da su samo branili svoja ognjišta.
6: Bitno je i presjećam se što smo preuzeli inicijativu i napokon da radimo na tome da obrazujemo ljude i da im kažemo što se zapravo desilo. Niko se nije brinuo kad su sjekli naše glave na Ozrenu i na Kosovu, a sada kada to dolazi kod njih već više postaju svjesni. Od toga je neophodno da radimo na tome da kažemo hej, mi smo prve žrtve ovoga i borili smo se 92. samo što nam tad niste vjerovali.
4: Direktor Memorialnog centra Republike Srpske Denis Bojić ističe da ova kampanja predstavlja najznačajniji međunarodni iskorak od osnivanja centra. Cilj je, kaže, da međunarodnoj javnosti bude predstavljen i onaj dio naše istorije koji je nedovoljno poznat, stradanje srpskog naroda, jer je misija Memorialnog centra posvećena tome da kulturu pamćenja izvede iz lokalnih okvira i učini je dijelom svjetskog dijaloga o stradanju civila, ljudskim pravima i očuvanju historijskog pamćenja. Uz podršku institucija Republike Srpske i srpske dijaspore širom svijeta, ova inicijativa će biti nastavljena i predstavljena i u drugim svjetskim centrima, zaključio je Bojić.
3: Služenjem pomena u crkvi Svetog Lazara, polaganjem cvijeća na spomen obilježju branioci Trebinja i akademijom obilježen je dan Trebinjske brigade Hercegovačkog korpusa Vojske Republike Srpske. 13. jul 1992. godine je dan sjećanja na poginule saborce, dan kada je počela snažna ofanziva Hrvatske vojske, ali i dan kada je odbranjeno Trebinje. Opširnije je Tatjana Borovčanin.
7: Najteže borbe oko Trebinjske regije vodile su se od juna do jula 1992. godine. Oko 6000 srpskih boraca branilo je teritoriju dugu oko 80 km i više. Naspram srpskih, mahom mladih i neiskusnih boraca iz rezervnih sastava bile su brojnije elitne profesionalne jedinice Hrvatske vojske. Srbo Škero i Nebojša Ratković, bivši borci Trebinjske brigade Vojske Republike Srpske.
8: Izdržali smo, slomili smo i tada tu oštricu, pogotovo toga 13. jula. To je bio napad na Kotu Vlaštica. Prije toga je bio isto dan prije 12. bio je napad, dvoje nam je ljudi poginulo, ostaje bilo ranjeno.
9: Kako je bilo, mnogo teško, ali uvijek smo to sa željom.

0: ovom usisjenjem i pored brojnih ranjavanja, brojnih pogibija, nažalost, uspjeli smo da sačuvamo naše Trebinje.
1: Neprijatelj je bio mnogobrojniji, tehnički jači, ali volja i želja za slobodom bila je vodilja pripadnika Trebinjske brigade. Oni su ti koji su omogućili našu slobodu. Istakao je Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
2: Veliko hvala svim borcima Trebinjske brigade koji su i danas živi, koji su upravo stvorili uslove da mi danas u miru radimo, stvaramo bolji ambijent ne samo za boračke kategorije nego za sve naše sugrađane.
1: Briga o borcima ne prestaje ni nakon 3 decenije od rata. Stigle su ih godine, a neki još nemaju ni posao. Pero Vuković, predsjednik boračke organizacije grada Trebinja, i Milovan Gagić, predsjednik predsjedništva boračke organizacije Republike Srpske.
3: Ove godine pomogli smo više od 220 boraca kroz financijsku materijalnu pomoć, kroz razne vrste prevoza, banjska liječenja.
4: Moramo tražiti načina jako brzo i hitno da se to pitanje riješi, da borci dobiju status vezano i za materijalno, ali i ono dostojanstvo koje je poljuljano u zadnjih nekoliko mjeseci u saradnji s premijerom, resornim ministrom, gospodinom Radom Ostojićem, premijerom Minićem. Pravimo ozbiljni iskorak i oko zapošljavanja 10 poginulih boraca i svega ovog.
1: Za ratne zasluge Trebinjska brigada i brojni borci odlikovani su najvišim ratnim priznanjima.
5: Nastavlja se razmjena vatre američkih snaga i iranske vojske, dok posrednik u pregovorima Pakistan apeluje na obje strane da preduzmu hitne korake ka deeskalaciji. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump tvrdi da je Iran u subotu pristao, pa ubrzo odustao od sporazuma. Trump navodi da je plan da Amerika štiti Ormudski moreuz i da zato budu plaćeni. Zbog sumnje na špijunažu za Izrael, bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinejad stavljen je u kućni pritvor. Opširnije Srđan Kecvan.
6: Iran je saopštio da izveo uspješne napade na američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Potparol Ministarstva spoljnih poslova Smail Bagey izjavio je da iranski napadi na američke vojne baze i objekte u južnom dijelu Persijskog zaliva predstavljaju legitimno pravo na samoodbranu prema međunarodnom pravu.
7: Uzimajući u obzir 14 klauzula memoranduma o razumijevanju, Amerikanci su u ovom kratkom periodu na ovaj ili onaj način ugasili njegove različite komponente. Od početka smo govorili obaveza za obavezu. Mi ćemo nastaviti da ispunjavamo svoje obaveze sve dok druga strana ostane posvećena svojim obavezama.
6: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Države i Iran u subotu postigli sporazum, ali da je Teheran svega sat kasnije prekršio dogovor napadom na američki brod.
7: Oni su veoma bolesni i zli ljudi. Imali smo nekoliko sastanaka i na kraju su pristali na naš prijedlog u kojem je precizirano da se Iran obavezuje da potpuno odustane od nuklearnog oružja. Međutim, čim su napustili sastanak, napali su naš brod. Prosto imamo posla sa bolesnim ljudima.
6: U oči pregovora Izraela i Libana u Rimu oglasio se premijer Izraela Benjamin Netanjahu. On je još jednom naglasio važnost obračuna sa Iranom i Hezbolahom.
7: Mi sistematski slamamo iransku osovinu zla koja je pokušala da unaprijedi plan za uništenje Izraela pomoću omče terora koju je stegla oko nas. Nećemo dozvoliti ni njima, ani njihovim saveznicima da ugroze našu državu koju toliko volimo.
6: Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas naglasila je važnost Ormuzskog moreuza koji je uslijed sukoba Amerike i Irana na stalnom udaru.
8: Iran govori da ne prihvata nikakvu spoljnu intervenciju u Ormuzskom moreuzu. Dakle, prvo mora postojati sporazum koji je održiv, a onda naravno sve to može krenuti naprijed. Uvijek sam se zalagala za djelovanje operacije Aspides koja je već tamo i koja već funkcioniše i ima mandat. Samo je potrebno promijeniti operativni plan.
6: Oprečne su informacije u vezi sa Ormuzskim moreuzom. Iran je saopštio da je zatvoren usred američkih napada, dok su Amerikanci to demantovali, naglasivši da Iran nema nikakvu kontrolu nad ovim plovnim putem.
5: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske donijela je na današnjoj telefonskoj sjednici odluku o produžetku primjene odluke o direktnoj podršci uslijed poremećaja na tržištu naftnih derivata do 15. augusta 2026. godine.
9: Vlada je još 1. aprila ove godine donijela odluku u kojem je propisano da pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica ostvaruju pravo na umanjenje obaveze plaćanja prilikom kupovine goriva u iznosu od 10 feninga po litru na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj. Najavljeno je da će Republička tržišna inspekcija pojačati nadzor formiranja cijena goriva.
5: Bezbjednost

0: sigurnosti i kvalitet mesa su od velikog značaja za svakog potrošača. Od proizvodnje do prodaje meso prolazi brojne kontrole, inspekcijski nadzori i laboratorijske analize, a u slučaju utvrđenih nepravilnosti nadležne institucije preduzimaju propisane mjere. Kako funkcioniše sistem nadzora i na koji način se reaguje kada se otkriju neispravnosti, teme su koje su u fokusu sve češće, posebno kada je riječ o bezbjednosti hrane. Opširnije Milana Đurđić.
1: Od proizvodnje mesa do kontrole bezbjednosti namirnica, iza svakog proizvoda nalazi se složen sistem, čiji je zadatak zaštititi zdravlje potrošača, rekao je Vladimir Milijević, glavni republički veterinarski inspektor. Zbog toga svaki kupac dužan je pročitati deklaraciju prije kupovine mesa, dodao je Milijević.
2: Isporučene velike količine mesa prilikom normalnih redovnih kontrola najviše se povlači meso, u stvari otpisuje meso isteklog roka koji tržni lanci mesece otpisuju i tu inspektor ima zapisnik o otpisu mesa. Veoma je važno raditi na edukaciji potrošača. Znate, svaki potrošač za svoj novac ima pravo da bira šta da kupuje, tako da potrošači trebaju da gledaju šta kupuju. Naravno, niko ne može ga natjerati da nešto kupi. Ne može veterinarska inspekcija biti u svakom trenutku u svejednoj mesnici, ali u 90% slučajeva je meso ispravno meso.
1: Rukovodilac laboratorije za mikrobiologiju hrane u Veterinarskom institutu dr. Vaso Butazan Bojan Golić kaže da bi potrošači trebali poznavati osnovne osobine mesa kako bi mogli prepoznati pokvareno meso.
3: Kada se govori o bezbjednosti hrane u širem smislu, to podrazumijeva da hrana mora biti zdravstveno ispravna za konzumiranje sa stanovišta fizičko-hemijskih, mikrobioloških, parazitoloških, bioloških aspekata, ali i sezonih osobina. Najveći rizik kod svježeg mesa su upravo bakterije, patogene bakterije, na prvo mjesto salmonela i kampilobakter, zatim manje, ali ne manje značajne su listerija, stafilokoke i ešerihija coli.
1: Nadležne institucije poručuju da je sistem kontrole mesa kontinuiran, ali podsjećaju da i potrošači mogu doprinijeti bezbjednosti hrane, obraćajući pažnju na deklaraciju, rok trajanja i uslove u kojima se meso prodaje.
0: Objavljen je javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje podrške za nabavku traktora Belarus, saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Poziv je objavljen u Glasu Srpske i na internet stranici ministarstva, a bit će otvoren narednih 10 dana, rekao je pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Saša Lalić.
4: Mi smo evo drugi put raspisali javni poziv, nova 4 miliona obezbijedili za ovu vrstu podrške i nekih 80 do 85 traktora planiramo da dobijemo kroz ovaj program i kroz ovaj proces, odnosno da ih dodijelimo našim poljoprivrednim proizvođačima. Svi mlađi od 40 godina, dakle svi rođeni 1986. i kasnije imaju pravo da konkurišu, koji imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva, mogu samo platiti tih nekih 40% koliko je njihovo finansiranje, odnosno sufinansiranje, 60% sufinansira Republika Srpska, odnosno Ministarstvo poljoprivrede Vlada Republike Srpske.
0: Žetva pšenice u Republici Srpskoj završena je na oko 95% zasijanih površina. Prosječan prinos je oko 6,5 tona po hektaru, a kvalitet odličan, izjavio je pomoćnik ministra poljoprivrede Saša Lalić.
5: Za podsticaj je prijavljeno više od 28.000 hektara, za oko 6.000 više nego lani. U toku su terenske kontrole, a planirani podsticaj će biti isplaćeni ove ili naredne sedmice, naveo je Lalić.
0: Završen je konkurs za prijem djece u Banja Lučke vrtiće. Prijavljeno je oko 2900 mališana, dok slobodnih mjesta ima 610. Ovakvom situacijom u Banja Luci ogorčeni su roditelji djece vrtićkog uzrasta i smatraju da se svima mora obezbijediti upis u predškolsku ustanovu. U Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje rješenje vide samo u otvaranju novih vrtića. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
6: Prema trenutnim podacima, izvjesno je da će više od 2000 mališana u Banja Luci i ove godine ostati ispod crte za upis u javne vrtiće. Za ovakvo stanje roditelji nemaju razumijevanja.
7: Značilo bi nam puno. Sva deca trebaju da imaju mjesto u vrtiću. I znam da su velike liste i čekanja i svakako da je gužva. Sto mnogo je roditelja zaposlenih, oba roditelja zaposlena, tako da nam je stvarno to bilo velika olakšica.
8: Konkretno u mom naselju, najvećem u Banja Luci, imaju samo tri vrtiće, prima se ukupno 20 i nešto djece i to je jako malo, tako da su neophodni novi vrtići.
6: Boris Gluvić otac je troje djece, od kojih dvoje pohađa privatnu predškolsku ustanovu i za koje do sada nije bilo mjesta u javnom vrtiću. Uz subvencije koje obezbjeđuje grad Banja Luka, ova porodica mjesečno za privatni vrtić izdvaja

0: više od 600 maraka.
1: Ono što je trenutno rješenje, znači da se povećanje subvencija koje izdvaja grad Banja Luka dođe do izjednačavanja cijene za roditelje djece koja idu u javne i u privatne vrtiće. Ono što je dugoročno rješenje i što je najbolje rješenje je izgradnja kapaciteta i osposobljavanje dodatnih kadrova, ali znamo da zato potrebno

0: deca sa retkim oboljenjima kao i djeca koja su korisnici socijalne zaštite. Problem dugih listi čekanja, smatra Jokanović, moguće je riješiti samo izgradnjom novih objekata.
1: Tri lokacije nisu sporne, mi smo te lokacije obišli, našli smo ih više od tih pet koliko je traženo. Međutim, ono što nedostaje je ova dokumentacija, projektna dokumentacija i građevinska dozvola. To je ono što je na gradu Banja Luci. Očekujemo da se uprave što prije to da uradi i da se iskoriste ta sredstva koja se spominju već duže od godinu dana, a koja su ozbiljna i koja bi sigurno i mogla i da riješi ovaj problem.
0: Prema konkursu najviše slobodnih mjesta ima u vrtiću Kolibri 60, Radost 50 i vrtić Naša djeca sa 40 mjesta. Sa druge strane, vrtići Poletarac i Lana nude najmanje slobodnih mjesta 5.
2: Na Trgu slobode u Trebinju otvorena je tradicionalna izložba radova članova Udruženja likovnih umjetnika Istočne Hercegovine Milorad Ćorović. Izložba je organizovana u okviru manifestacije Trebinsko kulturno ljeto. Opširnije Gordana Prtina.
3: 19 autora predstavilo se sa po dva rada, rađenim različitim likovnim tehnikama. Izložba predstavlja presjek stvaralaštva akademskih umjetnika Istočne Hercegovine. Snježana Domazet-Uljarević, slikarka, i Nina Lojović-Milinić, predsjednica Udruženja likovnih umjetnika Istočne Hercegovine Milorad Ćorović.
4: Moja vječna inspiracija kao i do sada je Hercegovina, Hercegovački krš. Samo što se sad malo više bavim tematikom, transcendencijom krša, onim duhovnim što naš kamen nosi u sebi kroz vjekove, tradiciju.
5: Izložba je uvijek jako posjećena i uljepšava ovaj trg, tako da čini Trebinje i ovako ga podiže i kulturno i turistički.
3: U okviru izložbe Ivo Andrić iz Sarajeva u galeriji Žarko Vidović u Istočnoj Liđi bit će održano predavanje Andrić između književnosti i politike, postjugoslovenska čitanja. O složenom odnosu Andrićevog književnog dijela, istorijskog konteksta i savremenih tumačenja govorit će Boris Bulatović. U art dvorištu Banskog dvora u Banja Luci večeras u 21 čas bit će održan koncert ansambla Flutete.
2: Fudbaleri Borca otputovali su danas u Bugarsku gdje ih sutra očekuje revanš sa Levskim u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Opširnije Aleksandra Perić.
6: Fudbaleri banjalučkog Borca večeras će osjetiti teren u Bugarskoj gdje će sutra biti gosti Levskog u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvi susret ova dva tima prije 7 dana na gradskom stadionu završen je nerješeno 1-1. Strelac za Borac u prvom susretu bio je Luka Juričić.
7: I eto idemo u Sofiju sa nerješenim rezultatom i vjerujemo u sebe i vjerujemo u prolaz. Naravno, mi smo ekipa koja je osvojila prvenstvo Bosne i Hercegovine, možemo igrati sa svim šampionima ostalim u prvom predkolu, pa tako i sa Levskim, vjerujemo u sebe, idemo tamo željni i motivirani.
6: Sutrašnja utakmica u Sofiji počinje u 19:30. Predsjednik Svjetske fudbalske federacije Gianni Infantino potvrdio je da će se nakon ovogodišnjeg mundijala razmatrati i proširenje svjetskog prvenstva na 64 reprezentacije. Cilj prijedloga je navodno da se svakoj naciji pruži prilika da sanja o igranju na najvećem fudbalskom takmičenju. Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku prvo je koje je ugostilo 48 nacionalnih timova, a FIFA već razmišlja o dodatnom povećanju broja učesnika.
2: U većini krajeva danas preovladava sunčano i toplo vrijeme. Narednih dana očekuje se temperatura i do 38 stepeni. Detaljnije o vremenu meteorolog Đorđe Todić.
8: U 14 časova Kamp Pjesak ima 20 stepeni, Kalinavik 21, Mrakovica, Sokolac, Čemerno 22, Gacko, Kneževo 23, Srebrenica 25, Drin, Zvornik 26, Višegrad, Brkonjić, Grad, Rudo, Foča, Šipovo 27, Ribnik 28, Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Doboj, Srbac 30, Novi Grad i Prijed 31 i Trebinje najtoplije sa 32 stepena. Danas do kraja dana pretežno sunčano i toplo, a na istoku promjenljivo oblačno. Lokalno je moguća i kratkotrajna slaba kiša. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana razvoj oblaka koji uveče na sjeveru donose lokalne pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 18, na jugu do 22, u višim predjelima od 10. Maksimalna dnevna od 30 do 36, u višim predjelima od 24.

0: 4 stepena.
1: U dnevniku podsjećamo još jednom na najvažnije vijesti.
2: Ističe rok za imenovanje novog visokog predstavnika u BiH.
1: Sve odluke visokih predstavnika proglasiti ništavnim, poručeno nakon sastanka stranačkih delegacija SNSD-a i HDZ-a u Mostaru.
2: Cilj akcije policije u diskoteci u Palama, sprečavanje nezakonitih aktivnosti. Premijer Minić poručio, apsolutno vjerujem institucijama i policiji.
1: U Njujorku multimedijalna izložba o stradanju srpskog naroda, način da se Amerikancima ukaže na srpsko stradanje.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Valentina Knežević i Ivana Frank.
3: Birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Možemo dati saglasnost da se mijenja Ustav u pogledu izbora člana predsjedništva. Mi smatramo da imamo pravo i niko mi nije sporo ništa, bar u Republike Srpskoj, da se bira Srbin iz Republike Srpske i to je kvalifikacija koste. Mislim da nedorečenost na pogledu izbora Hrvata i Bošnjaka je sramno iskorištena nekoliko puta od strane Bošnjaka, prije svega njihove islamske vjerske zajednice koja je to rukovodila više nego neka politička partija i da je došlo do urušavanja konstitutivnosti i povjerenja u samoj Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj mi nemamo potrebe da razgovaramo na temu da se drugačije bira srpski član predsjedništva osim neposrednim izborima. I to je nešto što govorimo već 15 godina. Onda kada tu temu postaje sva sreća, što se nas tiče, nismo imali ugrožavanje naših prava kao što je to imao hrvatski konstitutivni narod. Bio sam član predsjedništva i znam kakva su ovlaštenja. Bez istinskog interesa hrvatskog naroda ostala je popuna u vojnoj strukturi, u diplomatsko-konzularnim i mnogim drugim poslovima koje je nadležno predsjedništvo. A prebačuje na neke karikature koje se zove Željko Komšić, koji je isključivo izabran muslimanskim glasom. To ne može da bude suvereni narod. I suverenitet se ne pravi na taj način. Dakle, mi ćemo nastaviti da radimo. Vjerujem, za razliku od Dragana koji je veoma oprezan, a kako je to zakonodavstvo koje ispiše neki pojedinac i to u okviru izbornog zakonodavstva i nametne neka pravila koja na stanu dovode u neke nove haose. Ono što čujem sada da ovi pripremaju majstori iz izborne komisije, to je nešto što će samo da zbuni naš narod. Sve narode će ovdje to da zbuni. Ide se sa nekim imenima na tabli sa brojem koji on nosi i vi treba da brojite i pamtite brojeve. Ja zaista mislim da je to toliko, da su svi toliko inteligentni, jel da? Kako je ovo nakarada? Obično u normalnim zemljama sjeli bi Dragan, ja i svi predsjednici parlamentarnih političkih partija i dogovorili izborne uslove. I te uslove pretvorili u pravila izbora. U svim zemljama svijeta to tako se demokratskog kapaciteta, to se radi. Samo kod nas to ne može. Zato ti ovaj sramni Šmit to se nešto nametnuo. Jeste da je ošao, ali ostalo je mnogo smeća iza njega koje treba počistiti. Od početka visoki predstavnici nisu imali pravo da nameću zakone, ni po čemu. Nije, dakle, još jednom ponoviti, nije to prihvaćeno ni od strane potpisa okvirnog sporazuma, niti od potpisnica ovog aneksa, a treba da dodam, niti od potpisnica aneksa 4 Dejtonskog sporazuma. Niko to nije pristao od faktora Dejtonskog sporazuma. Svjedoci su tu da gledaju, a ne da oni upravljaju. Šta god on i kogod on bio. Dakle, slažemo se da oko toga da treba očuvati stabilnost, mir, Bosnu vratiti na Ustav, odbaciti, proglasiti ništavim sve odluke visokih predstavnika, kad to bošnjački i muslimanski narod shvati, može da računa na dobru saradnju dotle. Dotle mi ne možemo da prihvatimo ništa od onoga što je nametnuto odlukama visokih predstavnika. Idemo u izbore i hoću da kažem svoj optimizam, mislim da izbore ulazimo kao stranka koja će ostvariti jedan od najboljih rezultata ikada koji smo imali na izborima za bilo koji nivo. Hvala vam.

0: Slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Direktor policije Republike Siniša Kostrešević sastao se u Palama sa predstavnicima svih subjekata koji su izrazili zabrinutost zbog kontrole koju su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova sproveli u petak uveče u jednom nelegalnom objektu na Palama. Kostrešević je sagovornike upoznao sa razlozima organizovanja navedene akcije, dok je građanima koji smatraju da su oštećeni poručio da će jedinica za unutrašnju kontrolu ispitati svaki navod, te u skladu sa utvrđenim činjenicama i važećim zakonskim propisima preduzeti odgovarajuće mjere. Bezbjednost građana Srpske nema cijenu, a policija je u Palama spriječila potencijalne probleme, poručio je danas lider SNSD-a Milorad Dodik.
1: Mislim da žao mi je što su evo neki momci ili cure ili djeca pala, eto, zatekli se tu i što je ta situacija suviše desna, to mi je žao. Ali da neko to koristi za ličnu ili neku drugu promociju, to već predstavlja problem. Kao što to čini načelnik opštine Pale. Umjesto da je učinio sve, da se to smiri, on gledam i danas, produbljuje problem svojom konferencijom za štamp. Ali ovaj... Dakle, objekat nije imao dozvole, nije bilo ni dozvole protivpožarne zaštite, nije bilo upotrebne dozvole, nije bilo ničega. Mi ne smijemo dozvoliti da nam se desi kao ono što je bilo u Makedoniji, da zbog nekog koncerta koji mladi pokažu veliki interes neispravnog objekta, imamo tragediju nesagledivih dimenzija i mi smo rekli, ne, to se više kod nas neće dešavati. Mi smo svjesno pooštrili kontrole. Dakle, nije bilo ni odobren taj događaj, nije bilo ničega. Na kraju, to što se desilo, čekamo izvještaje policije. Na Palama je direktor policije sa timom koji je za unutrašnju kontrolu. Ako bude prekoračenja, ovlaštenja, naravno da će se određeni ljudi snositi sankcije, ali ja sam uvijek na strani policije i potrebe da se uspostavi javni red i mir. Na Palama, istočnom Sarajevo, ponovno nam se vraćaju kriminalne grupe koje žele da prevladaju ukupnim dnevnim i noćnim situacijama i mi ćemo sada upravo zbog njih i takvih locirati naše dodatne bezbednostne snage policijske tamo, jer smatramo i bojimo se da zbog ponašanja takvih kriminalnih grupa jedan broj ljudi ima strah i mi ne želimo da niko živi u strahu u Republici Srpskoj. Prema tome pozivam načelnika da se priključi tako jednoj akciji, a ne da folira stanovište toga kako je da bi se napravio neki politički poen. Ja ću pokušati, danas je direktor policije razgovarao sa svim

0: Slušate Mozaik. Potvrdom veta srpskog člana predsjedništva BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske otvoreno je pitanje da li odluka o imenovanju novih članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH uopšte mogla stupiti na snagu. Uprkos tome iz kabineta Denisa Bećirovića komisije upućen dopis sa zahtjevom da postupi po toj odluci. Da li je riječ o pokušaju zaobilaženja ustavnih procedura i kakve pravne posljedice može imati ignorisanje odluke Narodne skupštine Republike Srpske, o tome je za RTRS govorio pravnik Ognjen Tadić. Sa njim je razgovarala Dajana Mistrak.
1: Šta konkretno propisuje član Ustava BiH kada je riječ o mehanizmu zaštite vitalnog entitetskog interesa?
2: Vrlo rado ću to napraviti, ali ću prije toga, ako dozvolite, dati samo jednu generalnu ocjenu, jer ljudi gledaju ove javne nastupe, gledali su skupštinu koja se ticala Komisije zaštite nacionalnog spomenika i VETA i uporno se pitaju šta je to za Boga toliko važno odjedanput ta tema o kojoj se nije govorilo uopšte, a koja je očito i ranije bila problematična, šta je razlog da je na ovakav način javnost zaokupljena njena pažnja ovom temom. Dakle, ja bih rekao da su tu bitne dvije stvari. Prvo, ovo je pitanje oko koga u Republici Srpskoj nema sukoba. Dakle, to nije pitanje koje je vezano za nečiju funkciju ili za, ne znam, nečiji posao ili za neki kredit ili za izgradnju ovoga ili onoga ili za nekakvu poziciju u budućnosti političku koja je definisana interesima ove ili one stranke. Pitanje nacionalnih spomenika je pitanje koje je jednako bitno za svakog građana Republike Srpske, za svakog Srbina u onome smislu u kome se tu ostvari u vidu određenja.

određenog političkog identiteta. I jedinstvo oko ovoga pitanja je rezultat upravo takvih okolnosti. Dakle, ozbiljno treba da se zapita onaj ko ne razumije ovu situaciju ili onaj koji je bio recimo protiv VETA, da li on u svojoj svijesti uopšte razumije ko je i šta je? Uh-huh. I kakve probleme stvara ovakvo ponašanje Denisa Bećirovića i mnogih drugih oko njega kada je u pitanju ova bitna tema. Drugi razlog je zbog toga što, znate, mi se od rata na ovamo svi uporno trudimo da se prikažemo kao nekakvi pravednici, kriva je neka druga strana ovamo ili onamo. Iako je Republika Srpska, iako su njeni predstavnici sve vrijeme od rata na ovamo, uporno bili na tragu onoga što piše u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Stalno smo gurani u nekakav prostor nekakvih problematičnih likova koji ne razumiju nešto, koji se ne uklapaju nekakve tokove koji se nameću ovdje u Bosni i Hercegovini i koji su u tome smislu ljudi koje treba nekako ukloniti iz javnog i političkog prostora. Mm-hmm. I pazite, to je tako od Nikole Poplašana do Milorada Dodika danas. Šta je zakonitost tih pritisaka? Pa to da nikad niko od tih naših ljudi nije prekršio ni jedan zakon. Nikad nije prekršio ni jednu odredbu Dejtonskog mirovnog sporazuma. Nikada nije na bilo koji način ugrozio taj sporazum, napao njegovu suštinu ili napao neka njegova pravila koja su definisana i koja su potpisana. Nego su morali izmišljati čak često naknadno neke odluke i neke propise zaključno s ovom Šmitovom i s ovim nametanjem izmjena krivičnog zakona da bi ti naši ljudi, ti naši predstavnici bili predstavljeni kao neki negativci koje treba sankcionisati, koje treba osuditi, koje treba prosto isključiti iz javnog političkog života. A sa druge strane, vi svakodnevno imate uporno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma koje je institucionalizovano do te mjere da svugdje gdje imaju većinu, brojčanu većinu, dakle, svi predstavnici političkog Sarajeva svakodnevno donose odluke koje su direktno protiv Dejtonskog mirovnog sporazuma. I nikome ništa. E, na ta dva primjera, iz ta dva razloga, dakle, postojanje tog punog jedinstva svakog zrelog i svjesnog stanovnika Republike Srpske, Srbina pogotovo, i na činjenici da ovo pitanje potpuno razotkriva zle namjere političkog Sarajeva i u potpunosti pokazuje koliko je Republika Srpska sve vrijeme dosljedna poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Javnost je, naravno, zainteresovana i zbog toga se tome posvećuje toliko pažnje. Evo samo nekoliko primjera. Dakle, ovom odlukom koja je usvojena u januaru, a onda u nastavku te odluke i ovom koja je sada u junu pokušala da se usvoji, prekršen je aneks 8 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Prekršen je Ustav Bosne i Hercegovine u onome dijelu u kome je garantovana vladavina zakona, u kojem se tačno zna raspodjela nadležnosti, u kojem se tačno zna na koji način Bosna i Hercegovina može da preuzme odgovornost za funkcionisanje neke institucije donošenjem zakona, primjenom tog zakona itd. Prekršen je zakon o državnoj službi Bosne i Hercegovine. Prekršen je zakon o platama i institucijama Bosne i Hercegovine. Prekršen je zakon o zaključenju i izvršavanju međunarodnih sporazuma Bosne i Hercegovine. Prekršen je poslovnik o radu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prekršene su čak i one prethodne odluke koje je predsjedništvo donosilo u vezi sa radom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika. I prekršena je sve jedna odluka statusna koja je definiše rad i koja definiše način odlučivanja same komisije. Dakle, kad uzmete samo taj spektar povrijeđenih propisa, vi zapravo vidite kolika je zavjera u političkom Sarajevu protiv bilo čega što je napisano i što predstavlja vladavinu prava ove zemlje, što je garantovano Dejtonskim mirovnim sporazumom. Pa onda imate drugi segment, prevare. Pokušaj da se ovo pitanje, koje je par excellence poljno-političko pitanje, jer uključuje primjenu aneksa 8 Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji je međunarodni sporazum, uključuje eventualnu mogućnost da Bosna i Hercegovina zaključi sa UNESCO-om neki poseban sporazum oko načina angažovanja predstavnika UNESCO-a u toj komisiji, predstavi kao unutrašnji

0: političko pitanje. Dakle, jedna prevara. Prevara na koju Republika Srpska, naravno, koju nije ignorisala, nije mogla biti imuna i donijela je veto zbog toga. Pa druga prevara. Predsjedavajući predstavništva laže da je od generalnog direktora UNESCO-a dobio prijedlog za imenovanje dva člana Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika.
1: Dva strana člana.
0: Dva strana člana. Zamislite, znači, u najvišoj državnoj instituciji u koju se oni kunu, pa čak predsjedavajući predsjedništvo, vi znate, oni nazivaju, to je predsjednik, kaže, Bosne i Hercegovine. Dakle, obavljajući tu funkciju koja je najvažnija za Bošnjake, za političko Sarajevo, koju oni danas dan identifikuju sa ratnom funkcijom Alije Izetbegovića. Dakle, sa te pozicije Denis Bećirović je lagao da je generalni direktor ili sekretar UNESCO, manje važno kako se zove, njemu dostavio nominacije za dva strana člana za Komisiju zaštite nacionalnih spomenika. A umjesto toga je podmetnuo dopis koji je dobio od šefa kancelarije UNESCO-a u Sarajevu, nekog Siniše Šešuma, koji prosto, ne samo da on lično nema nikakvo ovlašćenje u okviru UNESCO-a da takve stvari radi, nego je odlukom koju su usvojili u januaru vrlo jasno rečeno, ako će već poštovati tu odluku koja je također protivustavna, ali to ako žele da je poštuju, da takvo nominovanje može uraditi samo neko koje je na čelu cjelokupnog UNESCO-a kao, znači, jedne par excellence međunarodne organizacije koja je dio sistema Ujedinjenih nacija. I kada sve to vidite i kada nakon toga postavite pitanje kome je treba ovakva Bosna i Hercegovina, kome trebaju ovakve stvari da se dešavaju, kome treba to da ima posla s takvim ljudima koji su spremni da to čine, e onda će oni ponovo da se vrate na početak priče i kažu, ne, vi ste negativici jer vi postavljate takva pitanja. A mi, koji rušimo Dejtonski mirovni sporazum, koji rušimo Ustav Bosne i Hercegovine, kojima ni jedan zakon Bosne i Hercegovine ne znači ništa ukoliko je suprotan njihovim interesima i planovima, kojima ni jedan poslovnik o radu, pravila, propis, ne vrijedi ni jednog jedinog, da ne kažem koju riječ, koja je mogla biti protumačena kao da nije pristojna, boba i tako dalje. Dakle, oni su pozitivci. I oni vole Bosnu i Hercegovinu i oni znaju šta je Bosna i Hercegovina, a mi smo tu neki valjda slučajni prolaznici koji njima smetaju da bi oni mogli takve stvari da provode onako kako su radili do sada. Zato je javnost ovdje okupirana, zato je javnost ovdje zna koliki je značaj ovog pitanja i zato je javnost podržava ono što se desilo u Narodnoj skupštini Republike Srpske na inicijativu Srpske članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović, to jeste potvrđivanje te izjave da je to sve što se dešavalo, pogotovo ova odluka o pokušaju izbora članova komisije, suprotna vitalnim interesima Republike Srpske i u tom smislu je stavljena van snage.
1: Da. Čini mi se prije, da li je bilo 2016. godine kada se ponovo o pitanju razmatralo i bilo pokrenuto i tad je stavljena tačka na to sve. Ponovo se, evo, na početkom ove godine pokreće ova tema i ova rasprava kada je riječ o stranim članovima Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Zašto se sad ponovo o tome priča? Ako se o 10 i više godina nije pričalo. Mislim, nije pričalo.
0: Pričalo se, naravno.
1: Pričalo se, da, ali ne toliko u javnosti.
0: Sigurno je javnost primijetila i rad aktualne predstavnice Republike Srpske u toj komisiji Angeline Oša Gaćanović, koja je nebrojeno puta iznosila neregularnosti koje su se činile u toj komisiji zbog toga što je sve što se radilo u vezi sa tom komisijom od trenutka kada je predsjedništvo prvi put 2001. godine donijelo odluku da se radi ovako kako se naopako radi, dovelo do jedne kulminacije i dovelo do ozbiljnih problema. I u funkcionisanju komisije, a i u tome što se može jednostavno nazvati nepoštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dakle, fundamentalna stvar je ovdje aneks 8. Dakle, aneks 8 kaže da postoji Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika koja treba da obezbijedi proglašenje nacionalnim spomenicima onih dobara koji su od posebnog značaja kulturnog, istorijskog, religijskog i tako dalje, da ne nabrajam sve, za neku grupu ljudi koja živi u Bosni i Hercegovini, nacionalnu, vjersku, kulturno, etničko, ovakvu, onakvu. Dakle, to je sve u nadležnosti komisije. I ta komisija je trebala jedan period da postoji, poput recimo privremene izborne komisije, i da kaže, to je mjesto gdje će Srbija ili Republika Srpska da kandiduje od

0: određene objekte, tako i Bošnjaci, Federacija, Hrvati i tako dalje, sve ostale zainteresovane grupe, ova ili ona religija, na razno razne inicijative ili preko raznih predstavnika, i da mi ovdje u čitavoj Bosni i Hercegovini imamo određenu sliku, mapu tih mjesta, tih dobara, da to zajedno štitimo preko, naravno, nadležnih institucija Republike Srpske Federacije Bosne i Hercegovine, i da sutra, bez obzira na to šta se dešava, svaka ta politička zajednica ima odgovornost prema tim naslijeđenim dobrima. I to je jedna sjajna ideja, ideja koja je visoko civilizovana, koja je trebala da zaustavi svijest o tome da je prihvatljivo uništavati tuđe, uklanjati tuđe u smislu potiranja identiteta, u smislu revizije istorije ili bilo čega drugog. I Republika Srpska je potpuno spremno prihvatila svoj dio odgovornosti već sa svim tim. Nikada se nije desilo da postoji jedna jedina primjedba na Republiku Srpsku ili njene institucije kada je u pitanju odnos i rad sa Komisijom zaštite nacionalnih spomenika. Šta se dešavalo sa druge strane? Dešavalo se to da je političko Sarajevo to shvatilo kao poligon za dva cilja. Prvo, pokušaj izgradnje takozvanog bošnjačkog identiteta za koga nema istorijskog osnova, izuzev koliko se on počne tretirati od 1993. godine, jer ovaj bošnjački identitet nije onaj srednjovjekovni. Srednjovjekovni je identitet vezan za jedan dio ljudi od Visokog do Konjice i od Travnika do Rogatice, gdje su živjeli hrišćani, koje su neki drugi ljudi nazivali bošnjacima, iako je njihov identitet u širem smislu vječito bio vezan, kao što nekad ovom kraju krajeva istorije pokazuje, za sveukupni srpski rod i dolazak Slovena i sve ono što je dešavalo se kasnije i miješanje stanovništva i tako dalje i tako dalje, da ne ulazimo u sve te detaljne priče. I to je identitet koji za nas nije sporan. To je srednjovjekovni. On je identitet i nekih od naših predaka i mi ga naravno prihvatamo sasvim spremno, kao što prihvatamo i to da su nekada naši preci bili mnogobošci, da su neki došli sa jedne strane, da su neki ovdje odjela stanovništva koje je živjelo na ovim prostorima. I mi nemamo problem niti potrebu da revidiramo istoriju, da je prepravljamo, da bismo dokazali da smo veći Srbi što jesmo, ili da bi dokazali neko drugi manje nešto što hoće da bude. Ali pokušaj da se na jednom strogo muslimanskom identitetu, i sjećate toga, nacija Bošnjak, jezik bosanski, vjera islam, to nije kampanja koju smo mi vodili iz Republike Srpske, to je kampanja koja je vođena u federaciji među njima da bi pokušali da ubijede svoje stanovništvo da pripadaju nečemu što neko želi da pripadaju. Dakle, da se ta, kažem, komisija pokuša staviti u funkciju da se to prepravlja i da se stvara jedan novomuslimanski identitet, staromuslimanski identitet u novonacionalnom identitetu, to je nešto što je potpuno neprihvatljivo. Neke najave su tu dolazile i od strani krugova bliskih islamskoj vjerskoj zajednici. Pa smo vidjeli, recimo, nedavno bivši rejsul ulema Cerić Mustafa je rekao kako bi u Bosni i Hercegovini trebalo napraviti Bosansku pravoslavnu crkvu koja bi bila legitimni nasljednik one srednjovjekovne crkve. Znate, i da hoćete, ne možete crkvu napraviti na ledini. Znači, očito je bila namjera i da se nešto od ovih proglašenih spomenika upotrijebi kao materijalna baza za takve nekakve političke ideje. Dakle, to je nešto što je vam pameti. Pa sjećate se oko ovog evanđelja u Goraždu i tako dalje. Dakle, to je prosto, odnosno ikone, je li tako? I oko ikone je bilo čajničke. Znači, nema koje pitanje ovdje nije otvarano da bi se reklo da to ne pripada srpskom narodu, da ne pripada pravoslavnoj crkvi, nego da je to nešto svačije, a onda kad je svačije, onda kao državno, ako je državno, onda je samo bošnjačko i onda zatvori se krug.
1: Isto je primjer na što je ukazivala da, Ošap je isto što je aneksom 8 propisano, da li se piše nacionalni spomenik ili nacionalni spomenik BiH.
0: Ma to je tek posebna tema još na koju su čak i stranci reagovali stavljajući tačku na to pitanje. Dakle, to je jedan segment. Drugi segment je bila jedna proba da se vidi kako bi to izgledalo kada bi Bosna i Hercegovina upravljala nekom imovinom na način na koji to oni zamišljaju sa takozvanom državnom imovinom. I to im se onda vratilo kao bumerang. Dakle, i umjesto da shvate da je upravo ovo bio primjer koji pokazuje da je nemoguće centralizovano upravljanje ili postojanje takozvane državne imovine, oni su još veći gas dali i otišli u tom pravcu. I šta se tu dešava konkretno? Dakle, ne znam, tamo negdje do Marin Dvora, ako se ne varam, oni su proglasili nekakvim zaštićenim područjem i dali to dobrim dijelom pod utjecaj te komisije. Kako je komisija takva kakva jeste, kako odlučuje tako kako jeste, ispostavilo se da se u većem dijelu

0: krajeva zapravo ne može ništa graditi bez saglasnosti te komisije. I umjesto da shvate iz tog primjera da su besmisleni pokušaj da se sutra taj obrazac primijeni na cijelu Bosnu i Hercegovinu, pa da se sutra ne može graditi ni u Mostaru, ni u Banja Luci, ni u Visokom, ni u Zavidovićima i tako dalje, nego da to normalno ne treba raditi, oni su rekli ne, to je super, sad smo napravili sistem kako da funkcioniše i kontroliše se gradnja, e sad još da napravimo sistem po kome mi upravljamo tim procesom, to jeste isključujemo Srbe i Hrvate iz tog procesa. I onda su opet došli na sjajnu ideju da ovdje kroz komisiju, a vjerojatno bi to sutra radili i kroz nekakvu priču o takozvanoj državnoj imovini, ponovo ubace neka dva stranca, prikriju svoje namjere i da ta dva stranca zajedno sa jednim Bošnjakom donose odluke o kompletnim nacionalnim spomenicima na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao što bi sutra istu situaciju priželjkivali kada je u pitanju takozvana državna imovina. Dakle, motivi političkog Sarajeva čak nisu ni sakriveni. Oni su brutalno otvoreni, brutalno antidejtonski i to što to njima prolazi u javnom prostoru je samo posljedica toga što niko od međunarodnih predstavnika koji bi trebali da se bave time, pa evo i taj generalni direktor UNESCO, ne kaže, ljudi, šta radite vi to? Zašto blamirate jednu takvu međunarodnu organizaciju koja štiti svjetsku baštinu od Pekinga, od kineskog zida do ne znam, onih piramida u Srednjoj Americi? Denis Bećirević takvu jednu organizaciju izlaže blamaži da falsifikuju prijedloge i da tvrde da je to predložio generalni sekretar UNESCO-a, a zapravo nije nego neki službenik iz Sarajeva. Dakle, ko želi da vidi, on ne može da ne vidi.
1: Potpuno je jednostavno jasno.
0: Ko ne želi da vidi, njemu izgleda džaba objašnjavati. Ali ono što je važno, dakle, mi nismo oslonjeni samo na objašnjavanje. Mi smo oslonjeni na institucionalna prava Republike Srpske da zaustave takvo divljaštvo i da zaustave takvo neprijateljstvo prema Dejtonskom mirovnom sporazumu. E, zato je taj veto u Narodnoj skupštini dobio svoj epilog takav kakav je dobio.
1: Da, dobio je epilog, potvrđen je, ali evo, kako tumačite činjenicu, bez obzira na to da je komisiji ponovo upućen zahtjev da postupa po toj odluci?
0: Zamislite vi sad situaciju i tu pamet koja stoji iza takve ideje. Samo na ovom primjeru. Denis Bećirović kao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine izađe i javno kaže da će on osporavati veto Narodne skupštine na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Dakle, on javno priznaje da zna da je veto usvojen. Javno priznaje da zna da taj veto koji on želi da osporava je nešto što je ostvarilo svoje pravno dejstvo, što je zaustavilo stupanje na snagu te odluke. I onda svom šefu kabineta kaže, ti ćeš sad tu praktično nepostojeću odluku koja nije stupila na snagu poslati Komisiji za zaštitu nacionalnih spomenika da je izvrše kao da je stupila na snagu. I pritom ćeš uzeti pečat mog kabineta, ovjerit ćeš i daćeš im naredbu da to moraju da uradi. Pa ja sam imao šefove kabineta koji su radili za mene. Meni ne bi na kraj palo na pamet da mom šefu kabineta nekad kažem da potpiše neku kafu da je popijena koja nije popijena, a kamoli da mu direktno naredim da izvrši krivično djelo zloupotrebe službenog položaja na takav način. E sad, kad to rade sami sebi, u tom bezumnom pokušaju, nerazumnom, da sprovode nekakvu politiku za koju nemaju nikakvo uporište u pravu, zamislite kako bi divljaštvo bili u stanju da rade nama ostalima koji se suprotstavljamo tome. E to vam je političko Sarajevo. To je jedna kultura nasilja koja počinje od toga što se tuku na ulici, pa u školi, pa vrše nasilje na poslu jedna na drugima, pa maltretiraju cijelu Bosnu i Hercegovini. Dakle, ne postoji tačka u Bosni i Hercegovini. Bila ona tačka u kojoj žive većinski Bošnjaci, Srbi, Hrvati ili bilo ko drugi. Da svakodnevno ne trpi maltretiranje i nasilje političkog Sarajeva. Ni u Tuzli, ni u Zenici, ni u Bihaću.

0: Plaću ljudi nisu pošteđeni toga. Dakle, to je kultura nasilja koja se pretvorila u kulturu političkog nasilja, koje je potpuno nerazumno i samo se zasniva na ideji ko je hadžija, ko je glavni, ko se pita, ko može da po čaršiji hoda, kao kako oni kažu, one, za svoje, ko gazija. Dakle, to ljudi nije normalno. Tako se država ne vodi. Tako bandu možete da vodite. Tako možete možda da se ponašate u nekom krugu ljudi koji to sprema da trpi. Ali država u kojoj postoji ustav, pogotovo što je dio međunarodnog sporazuma, u kojoj postoje zakoni, u kojoj postoje propisi, u kojoj postoje instrumenti vladavine prava. Dakle, ne može se to raditi. Možda može jedno vrijeme, kao što su pokušali ovo nasilje nad Republikom Srpskom. Ali evo, prošlo je to. Prošlo. Kakve su posljedice? Pa za nas skoro nikakve. Izgubili smo određeno vrijeme, neki ljudi su pretrpili određene torture, to je sve jasno. Ali to je nešto što im ulazite u politiku kad živite u Bosni i Hercegovini i svakodnevno da očekujete. A jesu li postigli išta? Je li ima manje Republike Srpske? Je li ima manje njenih nadležnosti? Ima li manje njenih institucija? Ne, naprotiv. Jačiji smo, konsolidovaniji smo, jedinstveniji smo, sposobni smo da na ovakvim pitanju ujedinimo i vlast i opoziciju, sposobni smo da sprovedemo svaku političku ideju i cilj koji postavi Republika Srpska pred sebe. Šta su postigli? Postigli su samo to da su se dodatno kompromitovali zajedno sa svima onima koji su im davali vjetar u leđa, da li je to bio Schmidt, da li je bio Murphy, da li je bio ovaj ili onaj, ko će već sutra da dođe, manje važno, ali na kraju krajeva su poraženi. Tako će biti poraženi na ovom pitanju.
1: Da. Još ću vas pitati koliki je značaj toga što je Narodna skupština Republike Srpske na ovoj posebnoj sjednici usvojila izmjene krivičnog zakonika o veličanju ustaštva?
0: Da vam kažem nešto. Ja sam bio u ratnom zarobljeništvu. Bio sam nekoliko dana u Lori, bio sam neki 5 mjeseci u istražnom zatvoru u Splitu i bio sam mjesec dana u Livnu, nakon neke propale razmjene, u nekakvom policijskom pritvoru. Znači ukupno pola godine. Osuđen sam tamo na 6 godina. Ja dok sam tamo bio nisam sreo niti jednog partizana. A sreo sam mnogo ljudi koji su dolazili u moju ćeliju, predstavljali se kao ustaše, podizali ustaški pozdrav, tjerali nas kao zarobljenike da učimo ustaške pjesme. Dakle, ja vam iz mog ličnog ugla i životnog iskustva mogu reći da je to s čim mi imamo problem nasljednik ustaške ideologije. I to mi se dešavalo i u Splitu i u Livnu. U kojoj se mjeri tome pridružuju neki drugi u Bosni i Hercegovini, uključujući političko Sarajevo, oni koketiraju s tim danas, ranije su bili otvoreni u Drugom svjetskom ratu dio toga, vjerovatno mnogi od njih i danas porodično čuvaju neke artefakte iz tog perioda, hvaleći se nekom kamom ili nekim ustaškim u koji imaju kod sebe i tako dalje. I prosto ovako izvedljivi ne možete s tim da izađete na kraj onako kako bi trebalo. Ali, bar u Republici Srpskoj imamo pravo da tu vrstu ideologije koja je očito antisrpska, protiv Republike Srpske sigurno, držimo nekako pod kontrolom i da je suzbijamo u mjeri u kojoj je to potpuno očekivano kad se recimo radi o nacizmu u Njemačkoj ili Austriji ili u Francuskoj ili u bilo kojoj drugoj evropskoj zemlji koja zna jasnu razliku između ideologija zla i ideologija slobode. Hvala Bogu, Republika Srpska i srpski narod nikad nisu imali ideologiju zla, što nam sada izgleda predstavlja minus, jer sad nemaju s čim da trguju. Ali dobro, istorija ni za koga nije gotova, neka svaki narod u budućnosti radi što više dobra, pa će se neke stvari koje su bile zlo vjerovatno naći u drugom planu.
1: Hvala na izmjenu vremena.
0: Hvala vam.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas u Mostaru da predstavnici Republike Srpske neće dati saglasnost da se mijenja ustav u pogledu izbora srpskog člana predsjedništva. U Republici Srpskoj mi nemamo potrebe da razgovaramo o tome da se drugačije bira srpski član predsjedništva osim neposrednim izborima, rekao je Dodik na konferenciji za novinare nakon sastanka delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH. Dodik je ocijenio da je HDZ kao politički predstavnik hrvatskog naroda relevantan u pogledu predstavljanja stavova i da SNSD to uzima kao stav hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.

0: Trebinjsko kulturno ljeto. Opširnije Gordana Prtina.
1: 19 autora predstavilo se sa po dva rada, rađenim različitim likovnim tehnikama. Izložba predstavlja presjek stvaralaštva akademskih umjetnika Istočne Hercegovine. Snježana Domazet-Uljarević, slikarka, i Nina Lojović-Milinić, predsjednica Udruženja likovnih umjetnika Istočne Hercegovine Milorad Ćorović.
2: Moja vječna inspiracija kao i do sada je Hercegovina, Hercegovački krš, samo što se sad malo više bavim tematikom, transcendencijom krša, onim duhovnim što naš kamen nosi u sebi kroz vjekove, tradiciju.
3: Izložba je uvijek jako posjećena i uljepšava ovaj trg, tako da čini Trebinje i ovako ga podiže i kulturno i turistički.
1: U okviru izložbe Ivo Andrić iz Sarajeva u galeriji Žarko Vidović u Istočnoj Iliđi bit će održano predavanje Andrić između književnosti i politike, postjugoslovenska čitanja. O složenom odnosu Andrićevog književnog dijela, istorijskog konteksta i savremenih tumačenja govorit će Boris Bulatović. U art dvorištu Banskog dvora u Banja Luci večeras u 21 čas bit će održan koncert ansambla Flutete.

I njen pokret ka radar, priko prike od prike, pa njegovo prike sam nabavija neke njene privatne snimke, a priko drugog prike sam nabavija pro...

0: 18 časova i 32 minuta u mozaiku Radija Republike Srpske. Čućemo i rubriku iz sporta. Fudbaleri Banja Lučkog BSK igraće u Premier Ligi BiH predstojeće sezone. BSK je pripreme počeo predvođen novim šefom stručnog štaba Bojanom Puzigaćom, sa kojim je razgovarao Dalibor Dafinčev.
1: Prije nekoliko dana izvučeni su takmičarski brojevi parovi nove sezone, a u Premier Ligi BiH je i novi član, a to je banjalučki BSK, tim povodom moje sagovornike, novi šef stručnog štaba, gospodin Bojan Puzigaća. Hvala što ste izvolili vrijeme za Radio Republike Srpske.
2: Dobar dan vama, hvala na poziciju.
1: Evo, ono što vjerujem naše slušalce zanima, mnogi koji prate futbal znaju kakav je bio do sada vaš trenerski put, pa kako je zapravo došlo do dogovora sa BSK-om, evo tek prije nekoliko dana ste stigli?
2: Pa da, tačnije prije 8 dana smo dogovorili, sklopili saradnju. Kao što je vama poznato, BSK je bio šampion prve lige Republike Srpske i u tom nekom međuprostoru dok su poslali papire za takmičarske komisije prvostepena nije odobrila učešću Premier Ligi Bosne i Hercegovine, no međutim uz žalbu drugostepena komisija je odobrila ulazak, odnosno učešću u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Kao što svi znamo, BSK je stari banjalučki klub koji je iznjedrio mnoge dobre igrače, mnoge dobre trenere na nagovor i na saradnju ljudi koji vode trenutno fudbalski klub BSK Banja Luka. Stupili smo u kontakt i vrlo brzo smo se dogovorili. Ja sam u tom trenutku bio slobodan kao trener i ja se nadam da ću opravdati povjerenje ljudi koji vode fudbalski klub BSK. Čeka nas izuzetno teška sezona, kao što znate mi smo debitanti u Premier Ligi Bosne i Hercegovine, pogotovo sad kada je Liga 10, bit će jako teško, čeka nas težak rad, ali ja se nadam da ćemo na kraju zadovoljiti.
1: Ono što svakako vjerujem zanima sve ljubitelje fudbala, jeste, mnogi i znaju, ali ja ću ponoviti da je BSK posljednjih godina praktično, kako se to obično kaže, podstanar zbog problema sa infrastrukturom na BSK-ovom stadionu. Tu su i sve stroži propisi u Premier Ligi. U ovu proteklu sezonu šampionatu Republike Srpske BSK igrao jedno vrijeme i u Krupi na Vrbasu, pa kakav je sada tu stav klubskog rukovodstva, odnosno kakva je situacija, gdje će BSK igrati svoje domaće utakmice u narednoj sezoni?
2: Pa da, kao što ste sami rekli, u proteklih 5-6 sezona BSK nije mogao da dobije uslove da igra ni prvu ligu Republike Srpske, a pogotovo ni Premier Ligu Bosne i Hercegovine na svom stadionu, na domaćem svom stadionu na Čajrama. U tom nekom periodu BSK je igrao domaće utakmice i na gradskom stadionu, na glavnom gradskom stadionu Borca iz Banja Luke i na pomoćnom stadionu isto također Borca Banja Luke. U zadnje vrijeme, od zadnjih godina dana su igrali domaće utakmice na stadionu u Krupi na Vrbasu. Tako će biti i ove sezone. Klub je dobio sva moguću dokumentaciju što se tiče stadiona. Svoje utakmice će igrati na stadionu Krupi na Vrbasu, gdje potpuno zadovoljavaju kriterijume Premier Lige Bosne i Hercegovine. Kao što znate, Krupa je pored dugi niz godina igrala Premier Ligu Bosne i Hercegovine, gore su fantastični uslovi od stadiona, funkcionica, podloge, tako da ćemo i mi ove godine biti domaćini u Krupi na Vrbasu.
1: Evo, kao što sam rekao na početku, izvučeni su takmičarski brojevi, sada se sve zna, sezona kreće 8. avgusta, prvi dio završava 13. decembra, pa onda posljednjeg dana januara Kup BiH, pa 6. februara naredne godine kreće proljeće, posljednjeg dana maja naredne godine i završetak sezone, sve je dakle definisano, zna se da je i banjalučki gradski derbi u 9. kolu, ali ono što svakako je najbitnije u ovom momentu je igrački kadar. Prošle sezone BSK imao veoma, veoma mlad tim, možda i najmlađi u ligi. Bili su tu samo Subić i Runić kao iskusni momci

0: koji su predvodili Mlađari, radi se, vjerujem, na formiranju ekipe za narednu sezonu. Kakvi su koraci do sada preuzeti?
1: Pa baš tako kao što ste rekli, dok sam ja prije godinu dana bio trener Brska, filozofija čitavog kluba je bila da imamo što veći broj mladih igrača, da što viši i veći broj mladih igrača, a firmišemo da im damo što više minuta, da im damo što više utakmica. Tako je bilo i na kraju kada se uzela titula šampionska. Brzo će nastaviti i dalje da radi sa većinom mladih igrača. Sviđanim se da sad igramo najveći rang bosansko-hercegovačkog futbola, da igramo Premier ligu. Nije tajna da je velika razlika između prve lige Republike Srpske i Premier lige Bosne i Hercegovine. I nije tajna uopšte da mi trebamo da se pojačamo. Mi radimo na tome, rukovodstvo kluba radi na tome. Preuzeli smo neke već igrače, evo da kažem, transfere. Radi se o dva iskusna igrača, to su Zoran Kržić i David Čavić. Nastavit ćemo da se pojačavamo svakim danom, imamo još dosta vremena, prelazni rok je ispred nas. Ja se nadam da ćemo u što kraćem, ja bih volio i želio kao trener da u što kraćem i što manjem vremenskom periodu da kompletiramo igrački kadar. Gledamo, razmišljamo ko će nam se uklopiti u našu viziju, filozofiju igre. Nećemo da žurimo, hoćemo, odnosno trudimo se i želili bi da pogodimo sa igračima, da bude ta kompaktnost između domaćeg igrača, iskusnog igrača, mladih igrača, tako da radimo na tome. U rukovodstvo kluba radi također sa mnom zajedno prema na tome. Nadam se da ćemo u ovoj sedmici koja je ispred nas, do početka sljedeće sedmice kada idemo na pripreme 15 dana, to je sedmice na Zlatibor, da ćemo dovesti, odnosno da će nam se priključiti 5-6 igrača i ja se nadam da ćemo ići u tom pravcu.
0: Evo za kraj još jedno pitanje, evo sami ste rekli upravo prije nekoliko trenutaka, dakle da se putuje na Zlatibor, pa osim toga kakav je generalno plan priprema, vjerujem da su već mnoge prijateljske utakmice i dogovorene i naravno vjerujem da vi kao trener imate ambicije za što bolji rezultat, ali s obzirom da ste debitanti, vjerovatno će prvi cilj biti ostvariti u jesenjoj sezoni što više pobjeda.
1: Pa tako je, mi putujemo na Zlatibor treću i četvrtu sedmicu od tog ciklusa trenažnog pripremnog, imamo 6 sedmica, prve 2 sedmice ćemo raditi u Banja Luci, treću i četvrtu sedmicu radimo na Zlatiboru gdje ćemo odigrati 4 kontrolne utakmice koje će nam biti izuzetno važne, da pokušamo da uigramo sve linije tima, s obzirom da ćemo, kao što sam i malo prije rekao, da ćemo imati poveći broj novih igrača, bit će nam od velikog značaja te utakmice. Malo prije ste spomenuli ligu, Liga 10 je izvučeni su parovi, svaka utakmica je teška na svoj način, pogotovo za ekipe koje su ušle iz ranga ispod ka Premier ligi, tako da nije to tajna da ćemo i mi biti u toj grupi gdje imamo teške utakmice. Ja se nadam da će momci čitav period dobro raditi i da će nas zdravlje poslužiti i da ćemo odgovoriti na sve moguće uslove i prepreke koje nas čekaju u Premier ligi. Ja se nadam, opet kažem, da ćemo imati šta da pružimo bosansko-hercegovačkom futbalu, bosansko-hercegovačkoj javnosti i da budemo, da se kaže, neki hit možda u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Trudit ćemo se da radimo korektno, pošteno, maksimalno profesionalno, a vidjet ćemo gdje će nas put na kraju da.
0: Poštovani slušalci, bio je to gospodin Bojan Puzigača, novi šef struke banjalučkog Brska, koji je, kao što ste čuli, dobio licencu i debitovaće u Premier ligi BiH. Evo, dakle, sezona počinje, ponovit ću, 8. augusta, pripreme su u toku, naravno želimo Brsku mnogo sreće, a Radio Republike Srpske pratit će sva fudbalska dešavanja kao i uvijek do sada. Ostanite na našim talasima.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
1: Poštovani slušalci, dobro večer, u najavi emisije izdvajamo.
0: Sve odluke visokih predstavnika u BiH treba proglasiti ništavnim, saglasni Dodik i Čović nakon sastanka stranačkih delegacija u Mostaru.
1: Policijska akcija u diskoteci u Palama nije usmjerena protiv građana, već na sprečavanje nezakonitih aktivnosti, izjavio premijer Savo Minić.
0: Direktor policije Siniša Kostrešević razgovarao sa predstavnicima lokalne vlasti i građanima Pala.
1: Sjedinjene Američke Države preuzimaju kontrolu nad Ormuskim Oreuzom, poručio Donald Trump.
0: Fudbaleri i borca otputovali u Bugarsku na revanš Levskom u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
1: Narednih dana velike vrućine, lokalno i do 38 stepeni. BiH bi narednih dana trebalo da dobije novog visokog predstavnika. PIK je imenovao Luisa Krišoka za vršioca dužnosti, a rok za izbor novog predstavnika ističe sutra. U opticaju su dva imena, Antonio Zanardi Landi iz Italije i René Trocard iz Francuske. O izboru novog visokog predstavnika bilo je riječi i tokom današnjeg sastanka ministara inostranih poslova Evropske unije u Briselu.

0: O imenovanju novog visokog predstavnika u BiH razgovaralo se i na današnjem sastanku delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH u Mostaru. Informiše Gostimir Kajskić.
1: Sve odluke visoki predstavnik o Bosni i Hercegovini treba proglasiti ništavnim, poručuje lider SNSD-a Milorad Dodik. Kaže, savjet za primjenu mira uopšte ne postoji. Sve odluke PIK-a bile su protiv dugoročne stabilnosti i oni su otimači prava konstitutivnih naroda. Lider SNSD-a je ukazao da je u aneksu 10 Dejtonskog sporazuma propisano kako se bira visoki predstavnik, a to je da ga biraju potpisnice, a imenuje Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ponovio je da ne postoji vršilac dužnosti visokog predstavnika.
2: Sve su to skršili, sve su nam to oteli. Oni su jedni otimači koji ne mogu i ne trebaju da upravljaju nama. I kad to muslimani shvate u Bosni i Hercegovini i kad sjedu i dogovore ono što je moguće, onda je moguće i Bosna. A Bosna i Hercegovina zasnovana na strahu od djelovanja stranaca putem savjeta za implementaciju mira ili lažljivog onog što reke, a pozivaju nas u Evropsku uniju koja laže, onda naravno da naprosto gdje mi to budemo. Za šta mi to radimo? Kakvi savjet za implementaciju mira? Je li piše u aneksu 10 da postoji vršilac dužnosti visokog predstavnika? Što nas pravite blentovim sve ovdje? Mene nećete, ja bar o tom govoriti, ako ništa drugo ne mogu.
1: HDZ BiH iznosi jasan stav kada je u pitanju visoki predstavnik. Treba staviti van snage sve odluke koje su donosili, rekao je predsjednik ove stranke Dragan Čović.
3: Najrealnije za sve Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili. Bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u hodu, vršitelj dužnosti, ne znam šta god značilo da vršitelj dužnosti je visoki predstavnik, to će teško naći u bilo kakvom zakonskom ili ne znam kakvom usmjerenom pravilu ponašanja, ali vrlo jasno vremenski okvir i put odlaska. Bosna i Hercegovina mora preuzeti odgovornost kroz izvršnu zakonu vlaze Bosne i Hercegovine.
1: Situacijom u Bosni i Hercegovini i izborom novog visokog predstavnika danas će se u Briselu baviti ministri inostranih poslova Evropske unije, istakla je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas.
4: Zapadni Balkan, a posebno Bosna i Hercegovina, bit će u fokusu današnje sjednice. Razgovarat ćemo o Zapadnom Balkanu i novom visokom predstavniku i procesu koji se dešava oko toga.
1: Izbor novog visokog predstavnika i neslaganja oko imena je direktni sukob diplomatija zemalja Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, smatra politički analitičar Luciano Kaluža. Ocjenjuje da funkcija koju obavlja Luis Krišok ne postoji i da je kontradiktorna jer nije definisana Dejtonskim sporazumom.
0: Predstavnici SNSD-a i HDZ-a BiH jasno su pozicionirali političke ciljeve uoči predstojećih opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Nakon današnjeg sastanka stranačkih delegacija u Mostaru poručeno je da bi trebalo spriječiti raniju praksu da Bošnjaci biraju hrvatskog člana predsjedništva. Detalji u prilogu Aleksandra Javorca.
5: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je rekao da se mora pronaći način kako da se riješi pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva BiH, jer će bez toga biti izgubljene još 4 godine. On je naglasio da je hrvatskom narodu potrebno legitimno predstavljanje u svim institucijama.
3: Uvjeren sam da u konačnici moramo riješiti pitanje legitimnog predstavljanja Bosni i Hercegovini, potpune ustavne jednakopravnosti hrvatskog naroda sa druga dva naroda. Također nema ništa dvosmisleno u ovom što sam sad kazao. Kako to raditi? Na nama je, evo, nakon ove uspostave nove vlasti, nakon izbora, da to bude jedno prvi pitanje koje ćemo postaviti i konačno trajno riješiti.
5: SNSD će podržati svaku inicijativu da se riješi pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva, rekao je lider ove stranke Milorad Dodik.
2: Mislim da HDZ kao politički predstavnik hrvatskog naroda je relevantan u pogledu predstavljanja stavova i mi to uzmamo kao definitivni stavom hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Mi smatramo da hrvatski narod je ponižen i podcijenjen od strane bošnjačkog naroda vezano za izbor člana predsjedništva. Mi ćemo podržati svaku inicijativu da se to pitanje riješi.
5: Dodik i Čović su ocijenili da je saradnja SNSD-a i HDZ-a BiH dobra i da će biti nastavljena.
2: Radimo tako da ne budemo jedni protiv drugih, a nismo bili ni protiv trećih. U svakom slučaju željeli smo i dali doprinos da se očuva mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini i da se uradi ono što je realno moguće.
3: Čini mi se da suradnja koju smo uspostavili od već dugo vremena, ono zadnje koji smo potpisivali je bio 12. mjesec 22. godine, funkcionira jako.

0: dobro i želimo da tako ostane i do idućih izbora i nastaviti naravno ukoliko to okolnosti dozvole i nakon izbora.
1: Dodik i Čović su poručili da je potrebno vratiti suverenitet konstitutivnim narodima u BiH i da su dvije stranke jasno pozicionirale političke ciljeve.
2: Slušate večernje novosti. Cilj policijske akcije u diskoteci u Palama bio je sprečavanje nezakonitog obezbeđenja ličnosti i objekata, naglasio je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić nakon sastanka sa direktorom policije Republike Srpske Sinišom Kostreševićem. Optužbe načelnika Pala Dejana Kojića na račun ministra unutrašnjih poslova i pripadnika MUP-a Ćosić je ocijenio kao prikupljanje predizbornih poena. Bezbjednost građana Srpske nema cijenu, a policija je u Palama spriječila potencijalne probleme, poručili su premijer Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik. Opširnije Milena Bjelica.
3: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Palama su u noći između petka i subote sproveli akciju koja je bila usmjerena na sprečavanje nezakonitog obezbjeđenja ličnosti i objekata, što je druga ovakva akcija na području Istočnog Sarajeva, rekao je gradonačelnik Ljubiša Ćosić nakon sastanka sa direktorom policije Sinišom Kostreševićem. Naglasio je da su dokumentovane pritužbe građana da je tokom akcije došlo do prekomjerne upotrebe sile i da će MUP sprovesti unutrašnju kontrolu.
4: Ja kao gradonačelnik ću uvijek stati za svakog pojedinca u Istočnom Sarajevu i ukoliko je bilo kakvog prekoračenja sile, to osuđujem. Ali neću dozvoliti nikada da je pojedinci političkim saopštenjima, preskonferencijama, izjavama i svim drugim zloupotrebljavaju sve ovo što se dešava.
3: Upravo zloupotrebljavanjem situacije i prikupljanjem predizbornih poena je ocijenio medijski istupe načelnika Pala Dejana Kojića, koji je naveo da je nad više od 30 lica upotrebljena prekomjerna sila, da je riječ o licima koja nisu bezbjednosno interesantna. Kojić je potvrdio da zna da objekat u kojem se desio incident nema dozvolu za rad.
5: Objekat nema dozvolu za rad. Znam. Kakvu načelnik ima nadležnost ako objekat radi nelegalno? Ko je nadležan? Tržišna inspekcija. Republička ili gradska? Nisu prijavljeni konobar. Ko je nadležan? Republička inspekcija rada ili gradska inspekcija rada?
3: Također priznao je i da je upoznat sa tim da obezbjeđenje godinama radi nelegalno.
5: Obezbjeđenje radilo nelegalno u diskoteci Enigma. Ti ljudi rade obezbjeđenje preko 7 godina i mi to svi u Palama znamo.
3: I upravo je to razlog organizovanja navedene akcije s ciljem sprečavanja veće katastrofe. Podršku MUP-u za očuvanje bezbjednosti građana Srpske pružili su premijer Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik. Naglašavaju da svako ko je eventualno prekoračio ovlaštenja ili postupio suprotno pravilima službe, treba da snosi odgovornost.
6: Direktor policije obavlja razgovor sa svim vinovnicima tog događaja i ukoliko bude bilo kakvih propusta, oni će biti sankcionisani i u ime vlade, ako je neko pretrpio bilo kakvo maltretiranje ili bilo što nije zaslužio, izvinjenje i nastojat ćemo da to rehabilitujemo u svakom smislu te riječi.
7: Mi ne smijemo dozvoliti da nam se desi kao ono što je bilo u Makedoniji, da zbog nekog koncerta koji mladi pokažu veliki interes neispravnog objekta, imamo tragediju nesagledivih dimenzija i mi smo rekli ne, to se više kod nas neće dešavati. Mi smo svjesno pooštrili kontrole.
3: Direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević poručio je građanima koji smatraju da su oštećeni da će jedinica za unutrašnju kontrolu ispitati svaki navod, te u skladu sa utvrđenim činjenicama i važećim zakonskim propisima preduzeti odgovarajuće mjere.
2: Bileće dobija novi vrtić, objekat izgrađen po savremenim standardima za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, koji bi trebalo da bude završen do septembra. Sredstva za izgradnju u iznosu od 4,2 miliona maraka obezbeđena su iz kabineta predsjednika Republike Srpske. Objekat u izgradnji danas su obišli predsjednik vlade Savo Minić, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i lider SNSD-a Milorad Dodik. Informiše Marija Dutina.
8: Za izgradnju objekta od oko 1800 kvadrata sa pratećim igralištem trebalo je manje od godinu dana. Kapacitet novog objekta je 200 mjesta, a po prvi put bit će oformljene i jasličke grupe. Za Bileću ovaj projekat je jedan od najznačajnijih. Mara Vojnović, direktorka javne ustanove za preškolsko vaspitanje i obrazovanje Budućnost Bileća.
9: S ovim objektom ne samo što ćemo primiti svu djecu iz naše lokalne zajednice,

0: Kamenica i popunjen kapacitet, već će biti objekat savremen po svim standardima rađeni za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Time ćemo imati bolje uslove kako za djecu, tako i zaposlene.
1: Govori Miodrag Paražanin, načelnik opštine Bileća.
2: 200 mjesta u vrtiću i sa postojećim kapacitetom starog vrtića i mogu da vam kažem da se već prijavili 360 djece, tako da će svi biti siguran sam zbrinuti za narednu školsku godinu i ako Bog da, možda ćemo nekom narednom periodu tražiti još jedan vrtić.
1: Potrebe za proširenjem kapaciteta vrtića postojale su odavno. Bileća je novi objekat koji će biti najsavremeniji i najveći u Srpskoj, dobila zahvaljujući lokalnoj inicijativi, podršci institucija Srpske i tadašnjeg predsjednika Milorada Dodika. Ukupna vrijednost investicije je oko 4,2 miliona maraka. Savo Minić, predsjednik vlade Republike Srpske.
3: Na samom početku mog premijerskog mandata bio sam ovdje sa predsjednikom Dodikom. Ovo je bila jedna, da tako kažem, parcela gola. Evo vidimo da će do kraja mandata ovdje biti jedan od najljepših i najsavremenijih vrtića u Republici Srpskoj.
1: Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.
4: Političari, a to smo mi ovdje koji gledate, samo vrijede ako ostave nešto iza sebe, a ne ako pričaju. Kad se okrenete, ovdje je vrtić koji ovdje nije postojao prije 8 mjeseci. I to je ono po čemu se ljudi vjere.
1: Vrtić bi trebao da svoje vrata za mališane otvori u septembru ove godine. Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
5: Ovo sigurno prevazilazi gabarite, rekla bih ono što su standardni vrtići ili većina vrtića u Republici Srpskoj. Ovo je nešto čime se možemo podičiti na evropskom nivou pa i šire, naravno ne samo ovdje u našoj regiji. Ponosna sam što to upravo možemo na ovaj način, evo posredstvom institucija i kabineta predsjednika Republike, da darujemo našim Bilećankama i Bilećanima.
1: Rad će biti organizovan u 10 učionica. Mališani će na raspolaganju imati dvorište i igralište na oko 1200 kvadrata koji će biti opremljeni mobilijarom za igru i učenje na otvorenom.
6: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske u nastavku Svijet. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države preuzimaju kontrolu nad Ormuzskim moreuzom nakon što je Iran saopštio da je prolaz kroz taj strateški važan plovni put zatvoren zbog, kako je naveo Teheran, neprijateljskih aktivnosti Washington.
7: Trump je naveo da su iranski lideri tokom pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama prethodno imali sastanak koji je trajao 11 časova i da je sve bilo dogovoreno, ali da je Teheran kasnije počeo da traži izmjene i postavlja nove uslove.
6: Predsjednik Europske komisije Ursula von der Leyen saopštila je da Europska unija može i hoće da učini više kako bi pomogla Ukrajini da odbije rusku vojnu operaciju, podsjećajući na zajam od 90 milijardi evra namijenjen Kijevu.
7: Razgovarat ćemo danas i o tome kako zaštititi ukrajinsko nebo od ruskih dronova i balističkih raketa, napisala je von der Leyenova na X-u oči sastanka takozvane koalicije voljnih u Parisu.
6: Fudbaleri Borca otputovali su u Bugarsku, gdje ih sutra očekuje revanš sa Levskim u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Opširnije Aleksandra Perić.
8: Fudbaleri banjalučkog Borca večeras će osjetiti teren u Bugarskoj, gdje će sutra biti gosti Levskog u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvi susret ova dva tima prije 7 dana na gradskom stadionu završen je nerješeno 1-1. Strelac za Borac u prvom susretu bio je Luka Juričić.
9: I eto idemo u Sofiju sa nerješenim rezultatom i vjerujemo u sebe i vjerujemo u prolaz. Naravno, mi smo ekipa koja je osvojila prvenstvo Bosne i Hercegovine, možemo igrati sa svima, sa svim šampionima ostalim u prvom predkolu, pa tako i sa Levskim, vjerujemo u sebe, idemo tamo željni i motivirani.
8: Sutrašnja utakmica u Sofiji počinje u 19 časova i 30 minuta. Predsjednik Svjetske fudbalske federacije Gianni Infantino potvrdio je da će se nakon ovogodišnjeg mundijala razmatrati proširenje svjetskog prvenstva na 64 reprezentacije. Cilj prijedloga je navodno da se svakoj naciji pruži prilika da sanja o igranju na najvećem fudbalskom takmičenju. Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku prvo je koje je ugostilo 48 nacionalnih timova, a FIFA već razmišlja o dodatnom povećanju broja učesnika.

0: O vremenu sutra, meteorolog Đorđe Todić.
1: Sutra pretežno sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana razvoj oblaka koji uveče na sjeveru donose lokalne pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 18, na jugu do 22, u višim predjelima od 10. Maksimalna dnevna od 30 do 36, u višim predjelima od 24 stepena.
0: Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
2: Sve odluke visokih predstavnika u BiH treba proglasiti ništavnim, saglasni Dodik i Čović nakon sastanka stranačkih delegacija u Mostaru.
0: Policijska akcija u diskoteci u Palama nije usmjerena protiv građana, već na sprečavanje nezakonitih aktivnosti, izjavio premijer Savo Minić.
2: Direktor policije Siniša Kostrešević razgovarao sa predstavnicima lokalne vlasti i građanima Pala.
0: Sjedinjene Američke Države preuzimaju kontrolu nad Ormuskim Oreuzom, poručio Donald Trump.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Božica Mirković, urednici emisije Predrag Vulin i Valentina Knežević.

0: U knjizi iz pozorišta predratne Srbije Milan Grol tvrdi:
1: Toša Jovanović je tip onoga što se u starom pozorištu nazivalo bogodani talenat. Što će reći glumac obdaren raskošnim darovima prirode, onima koje Kornej vidi u Sidu, Šekspir u Romeu, Gete u Egmontu ili Šiler u Don Carlosu. Pretpostavlja se da je glumac koji ih igra stasit, lep, da ima živo izrazno lice, plamene oči, zvučan i topao glas.

0: Već prvi Jovanovićevi nastupi nailaze na pozitivan prijem kritike. Doktor Milan Jovanović, kasnije veoma strogi glumčev kritičar, pišući o predstavi Udelite sirotinji, čija je premijera bila 1. maja 1869. izdvaja igru Toše Jovanovića od ostalog dela izvođačkog ansambla. On u tekstu kaže:
1: Možemo pohvaliti gospodina Tošu Jovanovića. Njegova nema radnja je živahna i na mnogim mestima prirodna. Ona vrlo udesno dopunjava govor i predstavlja nam glumca kao prijatnu, jer prirodnu ličnost.
0: Milan Jovanović prokomentarisao je Tošine uloge u predstavama Poštenjaci, Iza kiše sunce i Šešir, sljedećim rečima:
1: Gospodin Jovanović ima dosta stvora za takve lake, okretne uloge, samo treba još vežbanja i studije, uspeha će biti.
0: Milan Jovanović stavlja i neke kritičke primetbe na Tošinu glumu.
1: Gospodin Jovanović dobar je bio. Samo imamo da mu primetimo da treba naročito u takvim komadima što prirodnije govoriti, a ne trošiti nepotrebno patosa, pa je, na primjer, ovakve reči kao što su ja istina nisam gladan i tako dalje, valjalo govoriti tonom lakim i prirodnim, pa šta više nešto i nemarnim, a ne onako patetično deklamujući i oštro.
0: Kritika je dakle od samog početka bila stroga, ali i blagonaklona prema mladom, izuzetno obdarenom glumcu. Ukazuje mu na početničke greške, ali i pohvaljuje njegovo permanentno napredovanje, kao u ulozi Karla XII. U istoimenoj predstavi. Kritičar Milan Jovanović povodom Tošinog nastupa u ovoj predstavi kaže:
1: Njegova razboritost, stalna volja i osvedočeno napredovanje dovoljno nam jamče u budućim eklatantnim uspesima u podobnim ulogama.
2: Posebnu, donekle i neopravdanu strogost u suđenju pozorišni kritičar Milan Jovanović iskazao je naredne 1870. godine, kada je napisao nekoliko izuzetno oštrih tekstova. Glumca je ovakva kritika pogodila, pa je rešio da se kritičaru osveti. Tokom predstave Sirotinjski advokat, kada je došao trenutak da treba da nabroji negativne osobine jednog lika u predstavi, a to je da je on čangrizalo, brzopleti svaštar, da se petlja u ono što ne razume i slično, Toša se okrenuo ka publici i, nabrajajući ove mane, sve vreme gledao u pravcu kritičara koji je sedeo u prvom redu.
0: Toša Jovanović oktobra 1871. gostuje u Zagrebu. Povodom njegovog nastupa, August Šenoa u vijencu beleži sljedeće:
1: Ovaj mjesec glumio je kao gost glumac biogradski gospodin Jovanović, koji spada u red darovitijih i boljih glumaca. Ne bi li se kazališna uprava pobrinula da toga glumca dobijemo za naše kazalište?
0: Početkom 1872. Toša Jovanović gostuje u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Igrao je Robena u predstavi Zavisnici đavolovi i Andriju Bernijea u Pariskoj sirotinji. Povodom uloge Robena u listu pozorište oglasio se zanimljivim prikazom Kosta Trivković, u kojem pored ostalog opisuje Toši nastup na sceni i reakciju publike.
2: U publici se pojavi tišina. Onda počne na pozornici kiša i sevanje, zatim grmljavina, ispočetka sasvim izdaleka, pa onda sve bliže i bliže, najposle puče grom. Uskoči Roben i burno i dugotrajno tapšanje pozdravi gospodina Jovanovića. Posle ovog pozdrava ovlada nanovo tišina. Svaki je najvećom pažljivošću pratio govor, igru, a osobito elegantno i okruglo kretanje Jovanovićevo. Burno tapšanje na svršetku prve radnje tumačilo je učinjeni utisak. Tapšanje ovo ponovilo se i po svršetku druge radnje, a po svršetku treće i posljednje radnje izazvalo je našeg gosta.
0: Poznati komediograf hvali pritom Jovanovićev prirodan govor koji

0: U emisiji Ko dva bela goluba govorimo o glumcu i reditelju Toši Jovanoviću.
1: Gostovanje u Zagrebu 1871. i u Novom Sadu početkom 1872. godine poklopilo se sa ličnim previranjima u duši Toše Jovanovića. Glumac je bio nezadovoljan trenutnim stanjem u Narodnom pozorištu, uz to imao je i finansijskih poteškoća. Ali je osjećao želju da se kao dramski umetnik razvija i potrebu da se oproba u potpuno novoj sredini. Uz sve to došla je i sugestija Adama Mandrovića da će mu Zagreb pomoći da afirmiše i razvije glumački potencijal.
0: I tako sezonu 1872-73. Toša Jovanović i njegova žena Julka započinju u Hrvatskom narodnom zemaljskom kazalištu u Zagrebu. U Narodnim novinama zabeleženo je već posle prvog njegovog nastupa.
2: Kazališni odbor može si čestitati da mu je pošlo za rukom gospodina Jovanovića angažirati. On jest sila koja će našem kazalištu biti na ures.
0: Štampa je o ovom srpskom velikanu pisala mnogo, gotovo posle svakog nastupa i uglavnom pohvalno. Već posle prve sezone Toša Jovanović postaje dominantna ličnost, neosporni prvak zagrebačkog ansambla i to ostaje za sve vrijeme svog angažmana. Povodom jednog kasnijeg nastupa zagrebačke novine pišu.
2: O igri gospodina Jovanovića ne možemo mnogo govoriti jer nemamo ništa da popravimo, a imamo suviše da hvalimo, te mu možemo na odličnu uspjehu samo čestitati.
0: Jovanovićevi nastupi na sceni bivaju propraćeni burnim klicanjem i odobravanjem. Novine povodom njegovih uloga u prvi plan ističu savršenstvo, skladnost i prirodnost u njegovoj glumi. U sezoni 1874-75. najvažniji događaj je bila premijera Šekspirovog Otela. Tim povodom oglasio se i August Šenoa.
1: Vrijedni naš gospodin Jovanović prikazao je Crnca. Valja imati na umu da je uloga Otela vrlo naporna, da je Jovanović, junački ljubavnik, prvi put morao ostaviti glatku stazu patetične deklamacije te latice orijaškog značaja. On je to smio učiniti. Uglavnom, pogodio je karakter dobro, pogodio je dvije glavne faze, čuvstvo ljubavi i strast ljubomorstva. Jovanovićeva strast trajala je neprekidno, ne bijaše to potres od časa do časa, bijes ljubomorstva jenjao je samo ondje gdje to pjesnik propisuje. U pojedinih prizora uzdrmao nas je Jovanović silno.
2: U toku nešto više od 6 pozorišnih sezona koliko je bio u Zagrebu, Toša Jovanović je imao preko 500 nastupa.
0: Tokom svog boravka u Zagrebu, Toša Jovanović je, nažalost, počeo da boluje. Najpre u novembru 1877. a zatim u aprilu 1878. I to je početak njegove lične životne drame. O tome svedoči Nikola Milin Simeunović u knjizi Moji doživljaji, u kojoj na nekoliko mjesta govori o Toši s kojim je bio u prisnom prijateljstvu.
1: Ove godine počeo se Toša Jovanović tužiti da slabo vidi. Uloge su morale za njega biti trostruko većim slovima pisane. Pokušali su ga liječiti tamnom sobom, ali sve to nije koristilo. Ali on je opet počeo da glumi.
0: Pored toga, počela je da ga muči i grudobolja.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas u Mostaru da predstavnici Republike Srpske neće dati saglasnost da se mijenja Ustav u pogledu izbora srpskog člana predsjedništva. U Republici Srpskoj mi nemamo potrebe da razgovaramo o tome da se drugačije bira srpski član predsjedništva osim neposrednim izborima, rekao je Dodik na konferenciji za novinare nakon sastanka delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH. Dodik je ocijenio da je HDZ kao politički predstavnik hrvatskog naroda relevantan u pogledu predstavljanja stavova i da SNSD to uzima kao stav hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Sedam država članica Evropske unije koje podržavaju proširenje Unije na Zapadni Balkan usprotivile su se prijedlogu Francuske, Njemačke i zemalja Beneluksa da se u pristupne ugovore budućih članica uvedu takozvane zaštitne klauzule i ograničenja. Italija, Austrija, Hrvatska, Češka, Grčka, Slovačka i Slovenija nastupile su u okviru grupe prijatelji Zapadnog Balkana koje se protivi prijedlogu navodeći da bi takve mjere mogle da stvore članstvo drugog reda, navodi Euroaktiv. U dokumentu koji su pripremile Francuska, Njemačka, Holandija, Belgija i Luksemburg, predloženo uvođenje probnog perioda tokom kojeg bi nove članice Evropske unije mogle da budu spriječene da učestvuju u glasanju o budžetskim, bezbjednosnim i spoljnopolitičkim odlukama. Cilj policijske akcije u diskoteci u Palama bio je sprečavanje nezakonitog obezbjeđivanja ličnosti i objekata, naglasio je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, nakon sastanka sa direktorom policije Srpske Sinišom Kostreševićem. Optužbe načelnika Pala Dejana Kojića na račun ministra unutrašnjih poslova i pripadnika MUP-a Ćosić je ocijenio kao prikupljanje predizbornih poena. Bezbjednost građana Srpske nema cijenu, a policija je u Palama spriječila potencijalne probleme, poručili su premijer Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik posjetili su danas Bileću i gradilište novog dječjeg vrtića. Izgradnja dječjeg vrtića u Bileći, za koji je kabinet predsjednika Republike Srpske izdvojio 4,2 miliona maraka, počela je u novembru prošle godine, a trebalo bi da se završi do septembra. Prognoza vremena za sutra, pretežno sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost, uveče na sjeveru lokalni pljuskovi sa grmljavinom i jak vjetar. Jutarnja temperatura od 14 do 18, dnevna od 30 do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike.

0: Publike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
1: Poštovani slušalci, dobroveče, u najavi emisije Izdvajamo.
0: Sve odluke visokih predstavnika u BiH treba proglasiti ništavnim, saglasni Dodik i Čović nakon sastanka stranačkih delegacija u Mostaru.
1: Sedam država članica Evropske unije usprotivile se predlogu Francuske i Njemačke da se u pristupne ugovore budućih članica uvedu takozvane zaštitne klauzule.
0: Policijska akcija u distriktu dispoteci u Palama nije usmjerena protiv građana, već na sprečavanje nezakonitih aktivnosti, izjavio premijer Savo Minić.
1: Sjedinjene Američke Države počinju da naplaćuju naknadu od 20% na sav teret koji prolazi kroz Ormuski Moreuz, najavio Donald Trump.
0: Narednih dana velike vrućine, lokalno i do 38 stepeni.
1: BiH bi narednih dana trebalo da dobije novog visokog predstavnika. PIK je imenovao Luisa Krišoka za vršioca dužnosti, a rok za izbor novog predstavnika ističe sutra. U opticaju su dva imena, Antonio Zanardi Landi iz Italije i René Trocard iz Francuske. O imenovanju novog visokog predstavnika u BiH razgovaralo se i na današnjem sastanku delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH u Mostaru, a evo što su tim povodom izjavili lideri stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović.
2: I ne trebaju da upravljaju nama, i kad to muslimani shvate u Bosni i Hercegovini, i kad sjedu i dogovore ono što je moguće, onda je moguće i Bosna. A Bosna i Hercegovina je zasnovana na strahu od djelovanja stranaca, putem savjeta za implementaciju mira ili lažljivog onog se reke, a pozivaju nas u Evropsku uniju koja laže, onda naravno da naprosto gdje mi to budemo, za šta mi to radimo. Kakvi savjet za implementaciju mira? Je li piše u aneksu 10 da postoji vršila dužnosti visokog predstavnika? Što nas pravite blentovim sve ovdje? Mene nećete, ja bar o tom govorite, ako ništa drugo ne mogu.
3: Najrealnije za sve Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili. Bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u hodu, vršitelj dužnosti, ne znam šta god značilo da vršitelj dužnosti je visoki predstavnik, to ćete teško naći u bilo kakvom zakonskom ili ne znam kakvom usmjerenom pravilu ponašanja, ali vrlo jasno vremenski okvir i put odlaska. Bosna i Hercegovina mora preuzeti odgovornost kroz izvršnu zakonodavnu vlast za Bosnu i Hercegovinu.
1: Predstavnici SNSD-a i HDZ-a BiH jasno su pozicionirali političke ciljeve uoči predstojećih opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka stranačkih delegacija u Mostaru poručeno je da bi trebalo spriječiti raniju praksu da Bošnjaci biraju hrvatskog člana predsjedništva. Detalji u prilogu Aleksandra Javorca.
4: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je rekao da se mora pronaći način kako da se riješi pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva BiH, jer će bez toga biti izgubljene još 4 godine. On je naglasio da je hrvatskom narodu potrebno legitimno predstavljati

0: predstavljanje u svim institucijama.
1: Uvjeren sam da u konačnici moramo riješiti pitanje legitimnog predstavljanja Bosne i Hercegovine i potpune ustavne jednakopravnosti hrvatskog naroda sa druga dva naroda. Također nema ništa dvosmisleno u ovom što sam sad kazao. Kako to raditi? Na nama je, evo, nakon ove uspostave nove vlasti, nakon izbora, da to bude jedno prvi pitanje koje ćemo postaviti i konačno trajno riješiti.
0: SNSD će podržati svaku inicijativu da se riješi pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva, rekao je lider ove stranke Milorad Dodik.
2: Mislim da HDZ kao politički predstavnik hrvatskog naroda je relevantan u pogledu predstavljanja stavova i mi to uzmamo kao definitivnim stavama hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Mi smatramo da hrvatski narod je ponižen i podcijenjen od strane bošnjačkog naroda vezano za izbor člana predsjedništva. Mi ćemo podržati svaku inicijativu da se to pitanje riješi.
0: Dodik i Čović su ocijenili da je saradnja SNSD-a i HDZ-a BiH dobra i da će biti nastavljena.
2: Radimo tako da ne budemo jedni protiv drugih, a nismo bili ni protiv trećih. U svakom slučaju željeli smo i dali doprinos da se očuva mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini i da se uradi ono što je realno moguće.
1: Čini mi se da suradnja koju smo uspostavili od već dugo vremena, ono zadnje koji smo potpisivali je bio 12. mjesec 22. godine, funkcionira jako dobro i želimo da tako ostane i do idućih izbora i nastaviti naravno ukoliko to okolnosti dozvole i nakon izbora.
0: Dodik i Čović su poručili da je potrebno vratiti suverenitet konstitutivnim narodima u BiH i da su dvije stranke jasno pozicionirale političke ciljeve.
3: Ministar inostranih poslova Hrvatske Goran Grlić Radman rekao je da je pozvao evropske kolege da prilikom posjete Bosni i Hercegovini razgovaraju sa legitimnim predstavnicima sva tri konstitutivna naroda kako bi stekli pravu sliku o multietničkom karakteru zemlje.
4: Grlić Radman istakao je da funkcionalnost i stabilnost Bosne i Hercegovine zavisi o ravnopravnosti tri konstitutivna naroda, navodeći da se moraju sprovesti reforme izbornog zakona da bi se uklonili svi oblici diskriminacije.
3: Sedam država članica Evropske unije koje podržavaju proširenje Unije na Zapadni Balkan usprotivile su se predlogu Francuske, Njemačke i zemalja Beneluksa da se u pristupne ugovore budućih članica uvedu takozvane zaštitne klauzule i ograničenja.
4: Italija, Austrija, Hrvatska, Češka, Grčka, Slovačka i Slovenija nastupile su u okviru grupe Prijatelji Zapadnog Balkana koja se protivi prijedlogu, navodeći da bi takve mjere mogle da stvore članstvo drugog reda, navodi Euroaktiv. U dokumentu koji su pripremile Francuska, Njemačka, Holandija, Belgija i Luksemburg, predloženo je uvođenje probnog perioda tokom kojeg bi nove članice Evropske unije mogle da budu spriječene da učestvuju u glasanju o budžetskim, bezbjednostnim i spoljnopolitičkim odlukama.
3: Slušate Hroniku dana Radija Republike Srpske. Cilj policijske akcije u diskoteci u Palama bio je sprečavanje nezakonitog obezbeđenja ličnosti i objekata, naglasio je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić nakon sastanka sa direktorom policije Republike Srpske Sinišom Kostreševićem. Bezbjednost građana nema cijenu, a policija je sprečila potencijalne probleme, poručili su premijer Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik. Opširnije Milena Bjelica.
5: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Palama su u noći između petka i subote sprovele akciju koja je bila usmjerena na sprečavanje nezakonitog obezbjeđenja ličnosti i objekata, što je druga ovakva akcija na području Istočnog Sarajeva, rekao je gradonačelnik Ljubiša Ćosić nakon sastanka sa direktorom policije Sinišom Kostreševićem. Naglasio je da su dokumentovane pritužbe građana da je tokom akcije došlo do prekomjerne upotrebe sile i da će MUP sprovesti unutrašnju kontrolu.
6: Ja kao gradonačelnik ću uvijek stati za svakog pojedinca u Istočnom Sarajevu i ukoliko je bilo kakvog prekoračenja sile, to osuđujem. Ali neću dozvoliti nikada da je pojedinci političkim saopštenjima, preskonferencijama, izjavama i svim drugim zloupotrebljavaju sve ovo što se dešava.
5: Upravo zloupotrebljavanjem situacije i prikupljanjem predizbornih poena je ocijenio medijski istupe načelnika Pala Dejana Kojića, koji je naveo da je nad više od 30 lica upotrebljena prekomjerna sila, da je riječ o licima koja nisu bezbjednosno interesantna. Kojić je potvrdio da zna da objekat u kojem se desio incident

0: nema dozvolu za rad.
1: Objekat nema dozvolu za rad. Znam. Kakvu načelnik ima nadležnost ako objekat radi nelegalno? Ko je nadležan? Tržišna inspekcija. Republička ili gradska? Nisu prijavljeni konobari. Ko je nadležan? Republička inspekcija rada ili gradska inspekcija rada?
0: Također priznao je i da je upoznat sa tim da obezbjeđenje godinama radi nelegalno.
1: Obezbjeđenje radilo nelegalno u diskoteci Enigma. Ti ljudi rade obezbjeđenje preko 7 godina i mi to svi u Palama znamo.
0: I upravo je to razlog organizovanja navedene akcije s ciljem sprečavanja veće katastrofe. Podršku MUP-u za očuvanje bezbjednosti građana Srpske pružili su premijer Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik. Naglašavaju da svako ko je eventualno prekoračio ovlaštenja ili postupio suprotno pravilima službe, treba da snosi odgovornost.
2: Direktor policije obavlja razgovor sa svim vinovnicima tog događaja i ukoliko bude bilo kakvih propusta, oni će biti sankcionisani i u ime vlade, ako je neko pretrpio bilo kakvo maltretiranje ili bilo šta što nije zaslužio, izvinjenje i nastojat ćemo da to rehabilitujemo u svakom smislu te riječi.
3: Mi ne smijemo dozvoliti da nam se desi kao ono što je bilo u Makedoniji, da zbog nekog koncerta koji mladi pokažu veliki interes neispravnog objekta, imamo tragediju nesagledivih dimenzija i mi smo rekli ne, to se više kod nas neće dešavati. Mi smo svjesno pooštrili kontrole.
0: Direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević poručio je građanima koji smatraju da su oštećeni da će jedinica za unutrašnju kontrolu ispitati svaki navod, te u skladu sa utvrđenim činjenicama i važećim zakonskim propisima preduzeti odgovarajuće mjere.
4: Bileć je dobio novi vrtić, objekat izgrađen po savremenim standardima za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, koji bi trebalo da bude završen do septembra. Sredstva za izgradnju u iznosu od 4,2 miliona maraka obezbeđena su iz kabineta predsjednika Republike Srpske. Objekat u izgradnji danas su obišli predsjednik vlade Savo Minić, srpski član predsjedništva BiH Željko Cvijanović i lider SNSD-a Milorad Dodik, informiše Marija Dutina.
5: Za izgradnju objekta od oko 1800 kvadrata sa pratećim igralištem trebalo je manje od godinu dana. Kapacitet novog objekta je 200 mjesta, a po prvi put bit će oformljene i jasličke grupe. Za Bileću ovaj projekat je jedan od najznačajnijih. Mara Vojnović, direktorka javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Budućnost Bileća.
6: S ovim objektom ne samo što ćemo primiti svu djecu iz naše lokalne zajednice i popuniti kapacitet, već će biti objekat savremen po svim standardima rađeni za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Time ćemo imati bolje uslove kako za djecu, tako i zaposlene.
5: Govori Miodrag Paražanin, načelnik opštine Bileća.
7: 200 mjesta vrtiću i sa postojećim kapacitetom starog vrtića i mogu da vam kažem da se već prijavili 360 djece, tako da će svi biti sigurno se zbrinuti za narednu školsku godinu i ako Bog da, možda ćemo nekom narednom periodu tražiti još jedan vrtić.
5: Potrebe za proširenjem kapaciteta vrtića postojale su odavno. Bileća je novi objekat koji će biti najsavremeniji i najveći u Srpskoj, dobila zahvaljujući lokalnoj inicijativi, podršci institucija Srpske i tadašnjeg predsjednika Milorada Dodika. Ukupna vrijednost investicije je oko 4,2 miliona maraka. Savo Minić, predsjednik vlade Republike Srpske.
8: Na samom početku mog premijerskog mandata bio sam ovdje sa predsjednikom Dodikom. Ovo je bila jedna, da tako kažem, parcela gola. Evo vidimo da će do kraja mandata ovdje biti jedan od najljepših i najsavremenijih vrtića u Republici Srpskoj.
5: Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.
9: Političari, a to smo mi ovdje koji gledate, samo vrijede ako ostave nešto iza sebe, a ne ako pričaju kad se okrenete. Ovdje je vrtić koji ovdje nije postojao prije 8 mjeseci. I to je ono po čemu se ljudi vjere.
5: Vrtić bi trebao da svoje vrata za mališane otvori u septembru ove godine. Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
10: Ovo sigurno prevazilazi gabarite, rekla bih ono što su standardni vrtići ili većina vrtića u Republici Srpskoj. Ovo je nešto čime se možemo podičiti na evropskom nivou pa i šire, naravno ne samo ovdje u našoj regiji. Ponosna sam što to upravo možemo na ovaj način, evo posredstvom institucije kabineta predsjednika Republike, da darujemo našim Bilećankama i Bilećanima.
5: Rad će biti organizovan u 10 učionica. Mališani će na raspolaganju imati dvorište i igralište na oko 1200 kvadrata koji će biti opremljeni mobilijarom za igru i učenje na otvorenom.
4: Slušate Hroniku dana Radija Republike Srpske. Američki predsjednik Donald

0: Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Američke Države u buduće naplaćivati naknadu od 20% na sav teret koji prolazi kroz Ormuski Moreus.
1: On je pojasnio da će to biti nadoknada za troškove osiguranja bezbjednosti tog strateškog plovnog puta u tom nestabilnom dijelu svijeta, dok će istovremeno ponovo uspostaviti blokadu iranskih brodova i njihovih klijenata. Trump je naveo da je Ormuski Moreus otvoren i da će ostati otvoren sa ili bez Irana, te da će proces uspostavljanja tog sistema početi odmah.
0: I prognoza vremena za sutra, meteorolog Đorđe Todić.
2: Sutra pretežno sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana razvoj oblaka koji uveče na sjeveru donose lokalne pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 18, na jugu do 22, u višim predjelima od 10. Maksimalna dnevna od 30 do 36, u višim predjelima od 24 stepena.
0: Poštovani slušalci, toliko u večerašnjoj emisiji. Prije odjave još jednom najvažnije vijesti.
1: Sve odluke visokih predstavnika u BiH treba proglasiti ništavnim, saglasni je Dodik i Čović nakon sastanka stranačkih delegacija u Mostaru.
0: Sedam država članica Europske unije usprotivile se predlogu Francuske i Njemačke da se u pristupne ugovore budućih članica uvedu takozvane zaštitne klauzule.
1: Policijska akcija u diskoteci u Palamani je usmjerena protiv građana već na sprečavanje nezakonitih aktivnosti, izjavio premijer Savo Minić.
0: Sjedinjene Američke Države počinju da naplaćuju naknadu od 20% na sav teret koji prolazi kroz Ormuski Moreus, najavio Donald Trump.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, speaker Božica Mirković, urednik emisije Predrag Vulin.

Bio je to četvrti koncert za gudače u F-molu ili Zima iz četirigodišnja doba Antonija Vivaldija. Slušali smo ga u izvođenju članova Kraljevskog filharmonijskog orkestra kojim je dirigovao Jonathan Carney. Nekoliko minuta naše večerašnje emisije ustupamo i melanholičnoj serenadi Petra Iljiča Čajkovskog. Dragutin Bogosavljević violina uz pratnju članova Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Dirigovat će Vančo Čavdarski.

Poštovani slušaoci, ljubitelji umjetničke muzike, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. Ton majstor Dejan Šušić. Ja sam Igor Divljak. Budite sa nama i sutra u isto vrijeme.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik SNSD Milorad Dodik rekao je danas u Mostaru da predstavnici Republike Srpske neće dati saglasnost da se mijenja Ustav u pogledu izbora srpskog člana predsjedništva. U Republici Srpskoj mi nemamo potrebe da razgovaramo o tome da se drugačije bira srpski član predsjedništva osim neposrednim izborima, rekao je Dodik na konferenciji za novinare nakon sastanka delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH. Dodik je ocijenio da je HDZ kao politički predstavnik hrvatskog naroda relevantan u pogledu predstavljanja stavova i da SNSD to uzima kao stav hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ministar inostranih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman rekao je da je pozvao evropske kolege da prilikom posjete Bosni i Hercegovini razgovaraju sa legitimnim predstavnicima sva tri konstitutivna naroda kako bi stekli pravu sliku o multietničkom karakteru zemlje. Grlić Radman istakao je da funkcionalnost i stabilnost Bosne i Hercegovine zavisi o ravnopravnosti tri konstitutivna naroda, navodeći da se moraju sprovesti reforme izbornog zakona da bi se uklonili svi oblici diskriminacije. 7 država članica Evropske unije koje podržavaju proširenje Unije na Zapadni Balkan usprotivile su se prijedlogu Francuske, Njemačke i zemalja Beneluksa da se u pristupne ugovore budućih članica uvedu takozvane zaštitne klauzule i ograničenja. Italija, Austrija, Hrvatska, Češka, Grčka, Slovačka i Slovenija nastupile su u okviru grupe Prijatelji Zapadnog Balkana koja se protivi prijedlogu, navodeći da bi takve mjere mogle da stvore članstvo drugog reda, navodi Euroaktiv. U dokumentu koji su pripremile Francuska, Njemačka, Holandija, Belgija i Luksemburg predloženo je uvođenje probnog perioda tokom kojeg bi nove članice Evropske unije mogle da budu spriječene da učestvuju u glasanju o budžetskim, bezbjednosnim i spoljnopolitičkim odlukama. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik posjetili su danas Bileću i gradilište novog dječjeg vrtića. Izgradnja dječjeg vrtića u Bileći, za koji je kabinet predsjednika Republike Srpske izdvojio 4,2 miliona maraka, počela je u novembru prošle godine, a trebalo bi da se završi do septembra. Prognoza vremena za sutra, pretežno sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost, uveče na sjeveru lokalni pljuskovi sa grmljavinom i jak vjetar. Maksimalna temperatura vazduha sutra do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.